Sommeren fra de fire årstider, musik af Vivaldi spillet her af Midori Seiler og Akademi für Alte Musik Berlin. Og med det velkommen til endnu en times klassisk mix. I dag med mig, Max Fage Petersen. Vi skal om lidt høre Britain's Young Person's Guide to the Orchestra. Og det er et skægt værk, der fungerer rigtig godt som en introduktion til det store symfoniorkester. Hør mere om 8-9 minutter. Først tager vi lige en af de udødelige melodier fra en klassiker, Bizets Perlefiskerne hedder den, Au fond du temple, ved det hellige tempel. Men altså uden ord, det er en violin og en bratsch, der står for duetten her.

opera-fantasier og en opera-duet, var det ikke? Det var en terzet for violin og bratsch og klaver. Musik af Bizet i hænderne på Livia Sohn, Benjamin Loeb og Geoff Nuttall.

Musik her af Melanie Boni. Fra hendes triosuite fik vi tredje sats. Så skal vi have en introduktion til det store klassiske symfoniorkester. Forskellige musikere og komponister har forsøgt sig med det og gjort det rigtig godt. Sigurd Barrett for eksempel i hans Sigurd og symfoniorkestret. Den danske komponist Poul Ruders har også gjort det. Han har lavet et moderne bud på det, som vi skal opleve nu. Benjamin Britten's Young Person's Guide to the Orchestra. Og først hører man hele baduljen, hele det store orkester, så opløser Benjamin Britten det i mindre bestanddele, så man hører fløjter og piccolo, obo, klarinet og fagot. Så kommer violinerne på, og så er der bratsch, sikke noget bratsch, som Sigurd synger. Ja, og så går det videre til cello, kontrabas og harpe og horn og trompet, basun og tuba og til sidst slagtøj. Benjamin Britten skrev musikken her i 1945 og har i øvrigt bygget sit værk over et tema af en anden engelsk komponist, nemlig Henry Purcell. God fornøjelse med Young Person's Guide to the Orchestra.

0: Ja, og så får alle de fine instrumenter i symfoniorkestret lov til at samle sig her i en fuga til sidst, hvor stemmerne glider ind og ud mellem hinanden. Ret genial musik af Benjamin Britten, Young Person's Guide to the Orchestra, spillet her af London-symfonikerne under ledelse af Simon Rattle. Og altså bygget over et tema af Henry Purcell. Det er det, som Britten han bruger til at skabe alle de variationer med forskellige instrumenter, som simpelthen lærer det enkelte instrument lidt at kende. Skrevet på bestilling i øvrigt også af det britiske undervisningsministerium til en undervisningsfilm om symfoniorkestret. En film, der altså skulle introducere børn og unge til det klassiske orkester.
1: P2.
0: Ja, det er P2, du lytter til. Det er Klassisk Mix i dag med mig, Max Fage Petersen. Og nu skal vi høre lidt kormusik. Ingen er helt alene, hedder satsen her. Tekst af Halfdan Rasmussen. Musik af Svend S. Schultz. Og det er Akademisk Kor Aarhus, der synger.

Ingen er helt alene, ingen er helt forladt. Syngende menneskehjerter synger mod dit i nat. Sådan lyder noget af Halfdan Rasmussens tekst her, som vi fik med Akademisk Kor Aarhus under ledelse af Jonas Rasmussen. Og det er Svend S. Schulz, der har skrevet musikken. Og så er det her Signum-kvartetten, der spiller Satsen Coming af den sydafrikanske komponist Mokale Koapeng.

Musik her fra et album, der hedder A Dark Flaring, med værker fra Sydafrika, spillet af den tyske Signum Kvartetten. Og vi slutter af med en lidt længere sag her i dag i Klassisk Mix. Musik af franske Louis Farin, der var meget inspireret af Beethoven. Variationer over et tema af Greve Gerdenberg hedder værket, vi skal høre her. Og det er hendes opus 25. Jeg synes godt, man kan høre netop inspirationen fra Beethoven. Du kan se, om du er enig. Det er Luxembourg-solisterne, der spiller her under ledelse af Christoph König, og Jean Müller er med på klaver.

0: Ja, musik af Louise Farrenc. Variationer over et tema af Greve Gallenberg. Og det var Luxembourg-solisterne, der spillede. Christoph König dirigerede. Jean Müller spillede klaver. Tak for nu, siger jeg, Max Fage Petersen. Vi høres ved.
1: Den amerikanske skuespiller Eva Marie Saint er død i en alder af 102 år. Det oplyser en talsperson for skuespilleren tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Eva Marie Saint døde af naturlige årsager i sit hjem i den amerikanske storby Los Angeles. Hun var en af de sidste nulevende skuespillere fra Hollywoods guldalder i 40'erne og 50'erne, skriver The Guardian. I sin 6 årtier lange karriere som skuespiller lavede Eva Marie Saint både film med Alfred Hitchcock og spillede sammen med de største mandlige stjerner i Hollywood. I 1954 vandt hun også en Oscar for sin rolle i storbyens havn. Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været under pres, står rigsfællesskabet nu stærkere. Det siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og peger på, hvordan Grønland og Danmark stod sammen under krisen med USA.
2: Jeg vil ikke misse muligheden for at sige tak til den danske befolkning, den danske statsminister og to danske regeringer for det samarbejde og den støtte, vi har fået under alt det her.
1: Jens Frederik Nielsens tak kommer efter, at hans danske kollega, statsminister Mette Frederiksen, i går gjorde meget ud af at takke for det tætte samarbejde med Grønland, da hun holdt åbningstale for Folketinget. Og minister for udenrigsanliggender i Grønland, Mujibe Ede, mener også, at de to lande har det bedre sammen nu. Han siger, at det især skyldes en ændret tilgang fra Danmarks side.
3: Jeg vil vente på den måde, at Danmark også bliver ret medkørlig i mange af de samarbejdsting eller udfordringer, vi har haft. Altså jeg vil sådan sige det på den måde. Altså jeg har været regeringsleder i 4 år. De sidste 2 måneder var nok det nemmeste med at samarbejde med Danmark med at få ting igen.
1: Regeringen vil i sit finanslovsforslag for 2027 afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen. Det skriver Politiken. Og det er en god start, mener Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening. Men han understreger, at der også skal afsættes penge i de kommende finanslove, hvis indsatsen for alvor skal kunne mærkes.
4: Så de kommende finanslove skal lægge oven på det her, så vi når op på de her i hvert fald 4 milliarder kroner, der skal investeres i folkeskolen. Så begynder det at batte noget.
1: I regeringsgrundlaget står der, at man frem mod 2030 vil afsætte 5 milliarder til området. Andreas Rask Christensen er enig med Gordon Ørskov Madsen, men han vurderer, at 900 millioner kroner som et engangsbeløb ikke er nok til at løfte folkeskolen.
5: 900 millioner er et betydeligt beløb, men det er klart, i forhold til hvad der blev lovet i valgkampen, der blev der nævnt beløb som 5 milliarder, så 900 millioner er jo ikke nok. Men som jeg forstår det, så vil man også gerne nå op på de 5 milliarder. Så 900 millioner er det, man i første omgang vil investere, og så vil man investere yderligere.
1: Mest skyet og lidt regn. Temperaturen ned mellem 8 og 14 grader i Nordjylland helt ned til 4 grader. Slut på radioavisen med Jeppe Ørregaard.
6: Natsværmeren på B2.
7: Ja, så er natsværmeren i gang. Jeg hedder Tina Rømer. Og jeg har sat musikken sammen, så du forhåbentlig oplever, at de næste par timer flyder i et radiofonisk flow. Her i første del, filmmusik, der sidrer uro, ord, der sidrer af erindringens kraft, og musik, der sætter tiden i stå, eller får tiden til at gå godt. Og det vi hører her er Dawn af Phil Franz, spillet af The Cinematic Orchestra.

Det er ikke en god idé at tælle hvor tit. Men når jeg om aftenen cykler hjem gennem gaderne, må jeg stadig oftere kigge op og bag de oplyste ruder se fremmede menneskers silhuetter bevæge sig gennem lejligheder, der før var beboet af mennesker, jeg kendte og nu er døde, men som hver gang jeg passerer adressen, flimrer for blikket, når jeg lader det strejfe hen over facaden som lyset fra en forbiglidende bil. Jeg må se mig ubekendte personer gå gennem min private erindringsrum, ligesom jeg selv sidder og hører radio her i mit lille køkken, hvor der tidligere huserede en kvinde, der kun efterlod sig en hårnål klemt inde bag panelet, og hvis navn jeg kun kender fra den usikre håndskrift på brevene, der i nogle år blev ved med at dumpe ind af brevsprækken til hende.

Musik til de store følelser, til den store længsel, til sitrende uro, når kærligheden ikke rigtig er til at gribe fat om. En kærlighedsscene hørte vi her fra Hitchcock-filmen Vertigo, En kvinde skygges, med dygtigt skrevet musik af Bernard Herrmann. Han forstod virkelig at ramme en helt særlig nerve, som går ind og sætter sig og bliver hos en, i hvert fald hos mig. Det samme kan jeg sige om den film, Vertigo. Ja, og så hørte vi Aarhus Jazz Orchestra og Søren Ulrik Thomsen i prolog og en hårnål klemt inde bag panelet, som Søren Ulrik Thomsen står bag og selv reciterede. Nu har jeg fundet musik frem af Erik Satie, en af hans gnosjener.

0: Stefan Schulz spillede her melodi af Tora Borch, Skyerne groner. Og det er en sang, og vi måtte altså undvære ordene her. Så hørte vi Philip Glass, Angel Dubois på violinen, spillet fra gyserfilmen The Candyman. Og så var det Riri Shimada, der spillede en af Ravels vrøvl, Satis Gnoschener. Om lidt skal vi jo nyt fra Agnes Obel, men Ravel skal vi nemlig til nu, så hvad hjertet er fuld af. Og det bliver meget fransk, det her. Det er ikke bare Ravels pavane, men der er tilsat ord, og så er det franske Jane Birkin, der synger Ravel og planter et fantombillede hos os, for det er titlen, denne her særlige udgave af Ravels pavane, Image Fantôme.
1: Ta photo sur la bibliothèque tombe toute seule. Il n'y a pas de vent, pas de courant d'air. C'est une main sans poignet, sans corps, qui la jette vers moi, sans rien déranger d'autre, pour me faire entendre au bruit. C'est la main de l'oubli. Ta photo est tellement là, depuis si longtemps, que j'oublie toujours que tu es resté là. Image fantôme vole, toujours plus étrangement, pour caresser mes pieds ou faire un peigne à mes cheveux. Pour me faire entendre au bruit, c'est la main de l'oubli.

Vi kom fra Jane Birkins udgave af Ravels Pavane, Image Fantôme, atom eller fantombillede. Og så hørte vi nyt fra Agnes Obel, titelnummeret fra albumet The Meaning of Flowers. Og det her, det var også af Agnes Obel Tokka, klavierudgave. Det var Bruce Lu, der spillede Agnes Obel. Og nu skal vi bevæge os til Norge, ud på vestkysten, på den højeste tinde, der hedder Skjorta, som er 1700 meter over havet. Og er det så et bjerg? Jeg tror, i Norge kalder man det et fjeld. Det er i hvert fald inspirationen for det, vi hører her af Frederik Lyne. The View of Mount Skjorta.

Så lander vi, hvor vi begyndte med guitarakkorder, og så den her flotte slide-guitar, hedder det vist. Han formår at bygge op og lave en smuk fraseret bue, den gode Rufus Wainwright, der stod bag nummeret her, tekst og melodi. Peach Trees, ferskentræer, og før det var det bøgetræet Beech Tree, en af satserne fra Caroline Shaws Plan Elevation, som Ataka-kvartetten spillede. Og så hørte vi Trio Medieval synge gammel traditionel italiensk. Og vi hørte også Mount Skjorta nummer, som Frederik Lyne står bag. Og nu er det Tchaikovsky, der står bag det næste i en aftenstemning, Nocturne.

Det var Pablo Ferrandes på celloen, der spillede en cello udgave her af Nocturne af Tchaikovsky. Det gjorde han sammen med det svenske kammerorkester.

0: Natsværmeren på P2.
1: Og Tine Rømer her, og anden del af Natsværmeren. Og en pianist, der varmer op til den store, følelsesfulde melodi. Kærlighedsfuld. Kærlighed til et andet menneske, men måske først og sidst til film. Temaet fra Cinema Paradiso af Morricone.

Jeg indrømmer en vis blødsødenhed over for Ennio Morricones måde at lave snorige melodier på. Det er virkelig meget sødmefuldt og meget italiensk og fuldstændig charmerende, synes jeg. Og det var soundtrack-udgaven, vi hørte her. Temaet fra Cinema Paradiso. Mine aftener i paradis, som den hed på dansk. Det næste, det er også ganske udmærket og dragende på en lidt anden måde. Det er musik til et skuespil, som Federico Garcia Lorca står bag. Blood Wedding. Blodbryllup. Og vi hører her Hans-Erik Philips meget smukke lullaby.

Vi kom fra Bernard Herrmann, musik fra Vertigo-filmen, En kvindes skygges, Hitchcock-film, hvor man ser en scene til det her musik, hvor James Stewarts isblå blik søger Kim Novak i forklædninger, som hun er i undervejs af filmen. Og han står og observerer hende, uden at hun er klar over det, hun sidder med ryggen til. På et museum foran et billede, der viser en kvinde med samme frisyrer som hende selv. Og det er mystisk, og det er dragende. Og jeg kan bare anbefale at tjekke den film ud, hvis ikke du har set den, eller har lyst til at gense den, som jeg jævnligt har. Hitchcocks Vertigo med musik af Bernard Herrmann. Og for det til en mere åbenlys og lys kærlighedshistorie mellem Richard Strauss og hans kone Pauline. Det her er en bryllupsgave til hende fra ham med titlen Morgen. En morgenstemning fra samlingen Fire sange af Richard Strauss til tekst af John Henry Mackay. Og så var det Lise Davidsen, der sang den store, flotte sang. Og fra morgen til aften, nu skal vi lytte til en aftenstemning, en dansk nocturne af Søren Dein.

Så blev det tydeligt spansk. Det var spansk nat her nu i det Spanje af Jules Massenet. Du hørte mezzosopran Marianne Crebasse. Og så har du også hørt et mellemspil fra Bizets Carmen med fløjtenisten Manuel Pahu. Og det var Mozarts dejlige flyder af en klaverkoncertsats. Anden satsen af klaverkoncert nummer 21, Elvira Madigan bliver den også kaldt for, Maria João Pires. Og du har også hørt Nocturne af Søren Dein. Og mens tordenvejret buller i det fjerne, hører vi Bremer McCoy i nummeret Bøn.

Bremer McCoy og nummeret Bøn. Jeg hedder Tine Rømer, og jeg skal til at takke af for denne gang. Håber, du har nydt musikken her i natsværmeren. Og det sidste, det er af Agnes Hobel, nummeret Tangerine. Tak fordi du lytter med.

0: For præcis 3 år siden stormede Hamas-militante og andre væbnede grupper ind i Israel, hvor de angreb, dræbte og kidnappede hundredvis af israelere. Men 3 år senere handler dagen ikke kun om at mindes ofrene for terrorangrebet. For mange israelere handler det også om at stille magthaverne til ansvar. Årsdagen for terrorangrebet falder nemlig samtidig med, at der kun er 20 dage til parlamentsvalget, det første valg i Israel siden terrorangrebet. Og for flere israelere handler valget især om netop det, der skete den 7. oktober 2023. En af dem er Yehuda Cohen. Hans søn blev holdt som gidsel af Hamas i Gaza i 738 dage.
1: For me, healing will be the fact that Netanyahu could not be in power again.
0: For mig så kan det begynde at hele, hvis Netanyahu ikke længere kan være ved magten eller have ansvar i nogen statslig institution, siger Yehuda Cohen til DR. Jonathan Rønholdt, som er professor ved Institut for Politiske Studier ved Bar-Ilan University i Israel, mener ikke, at den 7. oktober vil flytte vælgernes beslutning så tæt på valget. De vælgere, der stemmer ud fra deres holdninger til angrebet den 7. oktober, har nemlig for længst besluttet sig, fortæller han.
2: The effect of October the 7th politically happened already a long time ago. Those people who continue to support either Netanyahu.
0: Effekten af den 7. oktober politisk skete allerede for lang tid siden. De mennesker, der blev ved med at støtte Netanyahu eller lignende partier, kommer ikke til at ændre sig. Men de har tabt en kæmpestor støtte, lyder det. 85.000 fans var mødt op for at tage afsked, da Lionel Messi her i nat for 208. og sidste gang trak en Argentina-trøje over hovedet. Træningskampen mod Benin blev nemlig boldkunstnerens sidste for det argentinske landshold. Som så mange gange før fik Messi en hovedrolle, da han scorede til slutresultatet 3-0, efter at han havde lagt op til de første 2 argentinske mål. Efter kampen blev Messi hyldet med både droneshow og banner, inden han holdt tale for de fremmødte. Det har været en stor ære for mig at bære denne trøje. Jeg kan kun udtrykke min taknemmelighed, sagde han ifølge AFP. Vejen er nu banet for, at den katalanske separatistleder Charles Puigdemont kan vende tilbage til Spanien efter 9 år i eksil i Belgien. Puigdemont forsøgte som politisk leder tilbage i 2017 at løsrive Katalonien fra resten af Spanien, og spansk højesteret afgjorde i 2024, at der kunne rejses anklager mod ham. Men arrestordren er blevet ophævet af højesteret, efter at en spansk domstol har afgjort, at han er omfattet af amnesti, ligesom andre katalanske separatister blev sikret amnesti ved en lov vedtaget af det spanske parlament. Skyet og i perioder regn, men ud på dagen mod syd lidt opklaring. Temperatur op mellem 12 og 17 grader, og så får vi en svag til jævn vind, mest omkring øst, der drejer til omkring sydøst. Slut på radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørregaard.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Snart kan der rulle flere penge ind på folkeskolernes budgetkonto. I hvert fald så ønsker regeringen at løse folkeskolens mange udfordringer med 900 millioner kroner ekstra næste år. Det er en del af regeringens udspil til en ny finanslov, skriver Politiken. Pengene skal fordeles på tre områder. 500 millioner kroner skal gå til et generelt løft af folkeskolerne, mens 200 millioner skal bruges på en målrettet indsats på de skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, og de sidste 200 millioner kroner skal gå til skoler i landdistrikterne. Men pengene ligger langt fra det beløb, som skoleforsker Andreas Rask Christensen troede, at der vil blive tilført.
1: 900 millioner er et betydeligt beløb, men det er klart i forhold til, hvad der blev lovet i valgkampen, der blev der nævnt beløb som 5 milliarder, så 900 millioner er jo ikke nok.
0: Nej, det var under valgkampen, at Socialdemokratiet turnerede med et årligt løft af folkeskolen på 5 milliarder kroner, som også kunne bruges på det, de kaldte for en lille skole. I regeringsgrundlaget, ja, så er der i stedet blevet besluttet at bruge 5 milliarder kroner på børneområdet sådan helt generelt. Og her håber Gordon Ørskov Madsen så, der er formand for Danmarks Lærerforening, at folkeskolen kan tage den største bid af de penge.
2: Men vi skal også huske på, at behovet er langt større. Så de der 5 milliarder, som regeringen samlet har afsat til hele børneområdet, der skal forventeligt de meste gå til folkeskolen. Så de kommende finanslove skal lægge oven på det her, så vi når op på de her i hvert fald 4 milliarder kroner. Så begynder det at batte noget.
0: Knap en uge efter et mislykket henrettelsesforsøg er den dødsdømte amerikanske kvinde Christa Pike ved bevidsthed og kan tale, det oplyser hendes advokater. Onsdag i sidste uge fik hun to indsprøjtninger med et dødeligt stof i et fængsel i Nashville i den amerikanske delstat Tennessee. Men en time senere var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet. Mod alle odds er Christa Pike ved bevidsthed og kan tale og modtager livsvigtig medicinsk behandling, udtaler hendes advokater ifølge AP. De opfordrer nu Tennessees guvernør til at ændre dødsdommen til livsvarigt fængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Christa Pike blev idømt dødsstraf for et drab på en klassekammerat tilbage i 1995. For præcis tre år siden stormede Hamas militante og andre væbnede grupper ind i Israel, hvor de angreb, dræbte og kidnappede over 1000 israelere. Årsdagen for terrorangrebet falder samtidig med, at der kun er 20 dage til parlamentsvalg i Israel, det første valg i landet siden terrorangrebet. Og for flere israelere, der handler valget især om netop det, der skete den 7. oktober 2023. Blandt andre Yehuda Cohen, hans søn, blev holdt som gidsel af Hamas i Gaza i 738 dage.
3: For me, healing will be the fact that Netanyahu could not be in power again, could not have any responsibility of any governmental institute.
0: For mig, så kan vi begynde at hele, hvis Netanyahu ikke længere kan være ved magten eller have noget ansvar i nogen statslig institution, sagde altså Yehuda Cohen til DR. Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været under pres, står rigsfællesskabet nu stærkere, det siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, og peger på, hvordan Grønland og Danmark stod sammen under krisen med USA.
4: Jeg vil ikke misse muligheden for at sige tak til den danske befolkning, den danske statsminister og to danske regeringer for det samarbejde og den støtte, vi har fået under alt det her.
0: Takket kommer efter, at hans danske kollega, statsminister Mette Frederiksen, i går gjorde meget ud af at takke for det tætte samarbejde med Grønland, da hun holdt åbningstale for Folketinget. Og minister for udenrigsanliggender i Grønland, Mutte Beede, mener også, at de to lande har det bedre sammen nu. Han siger, at det især skyldes en ændret tilgang fra Danmarks side.
5: Jeg vil vente på den måde, at Danmark også bliver ret medkørlig i mange af de samarbejdsting eller udfordringer, vi har haft. Altså jeg vil sådan sige det på den måde. Altså jeg har været regeringsleder i 4 år. De sidste 2 måneder var nok det nemmeste med at samarbejde med Danmark med at få ting igen.
0: Og noget tyder på, at Danmark er villig til at strække sig for Grønland, siger vores journalist i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
6: Hvis man kigger på de penge, der kommer fra Danmark til Grønland nu, så selvom bloktilskuddet det er nogenlunde uændret, så har man altså en masse investeringer og penge, ikke bare til forsvars- og beredskabsområdet, men også til sundhedsområdet og til den sociale sektor og til infrastrukturelle projekter. Så der sker altså et eller andet.
0: Og nu skal vi have en vejrudsigt. Den står på skydevejr mange steder, en overgang også regn sydfra, men i løbet af dagen begynder det stille og roligt at klare lidt op. Temperaturer op mellem 12 og 18 grader, og så bliver det varmest mod syd. Svag til jævn vind omkring øst, der drejer til sydøst. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Mit navn er Daniel Enhus. Godmorgen.
7: Klokken er 5:06. Nu er der klassisk morgen i P2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Juha Kankas og Østerbortens Kammerorkester med Lars-Erik Larssons Folkvisenat. Klokken 6:08, så frem til klokken 8 er der masser af god klassisk musik i P2, det vil sige i din radio. Hvis du vil, så lad mig og først og fremmest musikken holde dig med selskab.

Den her adagio stammer egentlig fra en obo-koncert af Alessandro Marcello, som Johann Sebastian Bach arrangerede for soloinstrument, formentlig cembalo, tænker jeg. Men her fik du den med Anastasia Kubikina cello og til orpe-spilleren Azul Lima. Og det var en anden duo, der gav os Morgen fra Richard Strauss, fire sange, James Ennis violin og Andrew Armstrong klaver. Klokken er 16 minutter over 6.

Simon Rattle og Berliner Philharmonikerne med anden sats af symfoni nummer 3 af Johannes Brahms. Klokken er 6:45, og her er et haiku. Fodboldbanerne lægger græs til en flok gæs. Sæsonen er slut.

Et af Robert Schumanns fantasistykker, opus 88, det var Trio Vandrer, der spillede den her humoreske. Og klokken er 6:30. Jeg prøver indimellem at forestille mig, hvordan det var at opholde sig i familien Schumanns hjem, efter at Johannes Brahms var blevet husven, og inden Robert Schumann gik ned med flaget. De to var ret gode, og klarede Schumann ligefrem mesterlig. Og indimellem kom violinisten Josef Joachim på besøg. Så var de fire, og nok til et slag vist, tænker jeg.

Dobbeltkoncert i S-dur af Mozarts St. Luke Kammerorkester havde pianisterne Andre Previn og Alicia de la Rocha som solister. Klokken er 20 minutter i syv, og du lytter til Klassisk Morgen i P2.

Hvis man specifikt kigger på året 1958, så vil man bemærke, hvor mange store musikere, der kom til verden det år. Særligt inden for den rytmiske musik. Udover sådan en som Michael Jackson for eksempel og Madonna, så var der også hende, Kate Bush, den ekstraordinære engelske komponist og sangerinde. Det er hende, der har skrevet den her This Woman's Work, som vi fik med koret Papagena. Inden var det den danske strygkvartet, alle sammen født senere 1958, og derfor hed de til at begynde med den unge danske strygkvartet. Det var intermezzo fra Felix Mendelssohns strygkvartet nummer 2, de spillede. Og med det er klokken blevet 7:10, og Haydn har lavet sig inspirere af den britiske nationalmelodi God Save the King.

Paavo Järvi og den tyske kammerfilharmoni Bremen med anden sats af Haydns symfoni nummer 98, hvor komponisten stille og roligt citerer God Save the King. Om lidt af klokken 7, så er der nyheder, men der er mere klassisk morgen bagefter. Og herinde nyhederne er der to pianister, Stephen Osborne og Paul Lewis, i ballet af Debussy fra Petite Suite.

0: Regeringen løfter nu sløret for, hvor mange penge de vil bruge på folkeskolen det kommende år, og hvad de skal gå til. I alt er der afsat 900 millioner kroner i regeringens udspil til en ny finanslov, skriver Politiken. 500 af dem de skal bruges til et generelt løft af folkeskolerne, mens 200 millioner skal bruges på en målrettet indsats på de skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. De sidste 200 millioner kroner de skal gå til skoler i landdistrikterne. Skoleforsker fra VIA University College, Andreas Rask Christensen, håber, at pengene vil blive brugt, så man kan mærke dem ude i klasseværelserne.
1: Hvad kan man sætte ind med nogle mentorordninger, med nogle bedre vilkår for nyuddannede lærere? Og den vej igennem kan man jo fastholde nogen, og så samtidig må man også sørge for at rekruttere endnu flere. Og så må man have nogle ressourcer til løbende efter videreuddannelse af lærerne, fordi de hele tiden har brug for løbende kompetenceudvikling. Det ved vi faktisk også, at andre lande har succes med. Så man er nødt til i forhold til lærerne at satse på flere forskellige spor på én gang.
0: Regeringen vil gerne bruge nogle af pengene på at fastholde og tiltrække uddannede lærere til folkeskolen, for knap hver femte lærer har ikke en læreruddannelse. Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening, mener, at det er en svær, men ikke umulig opgave.
2: Det kræver en indsats, men hvis man som lærer kan se, at der sker forbedringer, der gør, at arbejdsmiljøet bliver bedre, at man bedre kan lykkes med sin opgave, at man får mulighed for at forberede undervisningen bedre, ja, så vil det også kunne lokke nogle lærere tilbage.
0: For præcis 3 år siden stormede Hamas militante og andre væbnede grupper ind over grænsen til Israel, hvor de dræbte omkring 1200 israelere og tog 251 gidsler. Det er den blodigste dag i Israels historie, og siden har datoen den 7. oktober sat et dybt aftryk på det israelske samfund og ført til krig i Gaza. Årsdagen for terrorangrebet falder samtidig med, at der kun er 20 dage til parlamentsvalget, som er det første valg i Israel siden terrorangrebet. DR's mellemøstkorrespondent Nana Mu Steffensen, hvordan har Israel forandret sig efter 7. oktober?
3: Israel og det israelske samfund er stadigvæk dybt traumatiseret med et traume, som ikke kommer til at forsvinde. Og det betyder, at spørgsmålet om sikkerhed, spørgsmålet om tryghed, det spiller en endnu større rolle, end det gjorde før. Det er et samfund, hvor tanken om en fred mellem to folk, mellem israelere og palæstinenser, en fred baseret på rettigheder til begge folk, den er kommet under pres og må vige for en meget dominerende opfattelse af, at fred er sikkerhed for israelere kun kan opnås gennem kontrol. Og så er det jo et land, som i stigende grad er blevet internationalt isoleret på grund af masseødelæggelserne, drabene i Gaza, og med en premierminister Netanyahu, som er anklaget for forbrydelser mod menneskeheden.
0: Hvilken betydning får 7. oktober så for valget?
3: Det spiller en stor rolle, fordi i alle de emner, som optager israelerne, der er en eller anden refleksion af 7. oktober. Det er der selvfølgelig i spørgsmålet om sikkerhed. Det er der også i spørgsmålet om de ultraortodokse jøder, som er fritaget for værnepligt. I spørgsmålet om landets demokrati. I alle de spørgsmål, der er 7. oktober på en eller anden måde relateret af det angreb.
0: En af de ting, der er blevet debatteret, det er jo i hvor høj grad Benjamin Netanyahu er blevet advaret forud for angrebet. Hvor meget fylder det her i valgkampen?
3: Jamen, det fylder en del for dem, som mener, at han har svigtet. Svigtet ved tilsyneladende ikke at have taget advarslerne alvorligt. Svigtet ved at forlænge krigen for sin egen politiske vindingsskyld, i stedet for hurtigst muligt at lave en gidselaftale, som der er en del israelere, der mener, at han gjorde. For dem, der stadig synes om Netanyahu, støtter ham politisk, der er de her spørgsmål ikke altafgørende.
0: Lyder det altså fra Nana Mu Steffensen med fra Jerusalem. 74.200 er ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder i Gaza blevet dræbt i krigen. Knap en uge efter et mislykket henrettelsesforsøg, så den dødsdømte amerikanske kvinde Krista Pike ved bevidsthed og kan også tale, det oplyser hendes advokater. Onsdag i sidste uge fik hun 2 indsprøjtninger med et dødeligt stof i et fængsel i Nashville i den amerikanske delstat Tennessee. Men en time senere der var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet. Mod alle odds er Krista Pike ved bevidsthed og kan tale og modtager livsvigtig medicinsk behandling, lyder det fra advokaterne. De opfordrer nu Tennessees guvernør til at ændre dødsdommen til livsvarig fængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Krista Pike kunne blive idømt dødsstraf for et drab på en klassekammerat tilbage i 1995. Det bliver en skyet omgang i dag, og det kan også regne lidt sydfra, men i løbet af dagen lidt opklaring i de egne temperaturer mellem 12 og en 18 graders varme. Varmest bliver det mod syd, og så en svag til jævn vind omkring øst. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Mit navn det er Daniel Inhus.
4: Klokken er 5 minutter over 7. Her fortsætter Klassisk Morgen i B2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

bøhmisk dans fra Nikolaj Rimsky-Korsakovs Mladersvide. Det var Gerard Schwartz og Seattle Symfonikerne. Klokken 7:09. Det er anden del af Klassisk Morgen, som blandt andet kan præsentere ugens album i P2, men også finder en historie i en avis, der er 100 år gammel.

Domingo Hintoyan dirigerede Liverpool-filharmonikerne i Intermezzo fra Puccinis opera Manon Lescaut. Og inden var det Cédric Tiberghien, der spillede en af variationerne i Beethovens Diabelli-variationer. Klokken blev 20 minutter over 7.

en af forgrundsfigurerne, pianisten Paderewski, som på grund af sit verdensry var blevet valgt til polsk rigspræsident. Han egnede sig ikke rigtigt til denne fremskudte post. På virtuos manér modtog han hver dag journalisterne og lod sig interview i lange baner, indtil han fra Warszawa fik et tilhold om at være lidt mindre veltalende. Da journalisterne næste gang kom, sagde Paderewski: "De må undskylde, mine herrer, men jeg har forkølet mig, og man må ikke tvinge en hæs primadonna til at synge. Men vil I høre lidt spil?" Med disse ord gik Paderewski hen til klaveret, der stod i et hjørne af værelset, og spillede, så korrespondenterne helt glemte præsidenten, men endnu mindes virtuosen.

Violinisten Piotr Plavner og pianisten Piotr Zalajczyk med intermezzo fra violinsonate i A-mol af Ignaz Jan Paderewski. Ham, der altså valgte at spille i stedet for at svare på spørgsmål, da journalisterne kom forbi hans præsidentbolig.

Musikere fra Ensemble MidtVest med tredje sats af Poulencs trio for klaver, obo og fagot. Klokken er 7:07, når den er 8:30, så er der Hype 2, og dagens overskrift er Varm musik. Og Hype 2 spørger, hvor finder du varmen i den klassiske musik?

En af scenerne fra balletten Etude, hvor Knud Aage Riisager havde taget Carl Czernys klavermusik og gjort den til balletmusik. Det var Aarhus Symfoniorkester dirigeret af Andreas Devs. Og inden var det Christophe Rosé og Le Talent Lyrique, med en sats af Rameaus Pièce de Clavecin en concert numéro 6. Klokken er 17 minutter i 8.

Trio Zimmermann med en sats af Divertimento i S-dur af Mozart. Ugens album i B2 præsenterer os for renaissancemusik fra det danske kongehof på henholdsvis Kronborg og i København. Det er på Holten og Musica Ficta, som giver os et spand på 100 år af den her renaissancemusik, som knytter sig til det kongelige miljø. Der er 8 CD'er i bokssættet, så vi kan jo i sagens natur kun præsentere ganske, ganske lille del af det, der er på ugens album. Og noget af det er af komponisten Curtio Valcampi, en sats af Promptuarium Musicum nummer 2.

Holten og Musica Ficta i musik af Curtio Valcambi fra ugens album i B2, som på dansk ville hedde Kronborg Samlingen Musik i Danmark fra 1550 til 1650. Og hvis du er nysgerrig på, hvad det her omfattende boxset på 8 CD'er egentlig rummer, så vil jeg anbefale, at du lytter med, når Carsten Wolf Andersen udfolder det kl. 19 i aften her i B2. Lige om lidt er der nyheder, så er der morgenen lagt fuldt af Hej B2, og dagens overskrift er Varm musik. Hvor finder du varmen i den klassiske musik, spørger Hej B2. Jon Delis varmer op til nyheder med Nocturne B-mol af Chopin.

0: Du lytter til P2.
1: Vi kommer vidt omkring det her i Klassisk Mix på P2. Vi skal have lidt Poulenc, vi skal have lidt Brahms, og vi skal have lidt Rachmaninoff.
2: P2 giver dig et godt mix af klassisk.
3: Perfekt til en lille hverdagspause.
2: Og du kan lytte, når du vil.
3: Nu kommer der et af den klassiske musiks absolutte superhits.
2: Klassisk mix.
1: Som jeg ikke kan lade være med at sammenligne med en all-you-can-eat buffet. Jeg har altid lidt problemer med at nøjes.
2: Live på P2 i DR Lyd.
4: Der skal være flere lærere i klasseværelserne på landets folkeskoler. Det er en af de ting, som regeringen vil bruge penge på, når de med den kommende finanslov sætter 900 millioner kroner af til området. Det fortæller undervisningsminister Magnus Heunicke.
5: De steder, vi kan skaffe to lærere i nogle af de her fag, hvor det virkelig er vigtigt, at vi får alle eleverne med, så skal vi gøre det. Men jeg ved jo også godt, der er jo ikke lærere nok til det, til at indføre det alle steder. Så vi er også nødt til at se på andre måder, hvor vi kan løfte kernen. Men det er altså kernen, og det er også det PISA-resultater jo viste, at kernen dansk, matematik, naturfag, det er der, det halter i vores folkeskole, så det er der, vi skal investere.
4: Der er sat 500 millioner kroner af til et generelt løft af folkeskolen. 200 millioner kroner skal gå til en indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Og så 200 millioner kroner til små folkeskoler i landdistrikterne. Skal man have flere timer med to lærere, så kræver det dog også, at man fastholder og uddanner flere lærere, fortæller skoleforsker ved VIA University College, Andreas Græs Christensen.
6: Hvis vi ser på andelen af uddannede lærere, så mangler de i nogle områder. Derfor er man nødt til selvfølgelig at satse på, at endnu flere søger ind på læreruddannelsen. Færre falder fra. Og dem, der så bliver færdiguddannet og bliver ansat i folkeskolen, så skal man fastholde nogle flere af dem op imod, hver sjette falder fra i løbet af de første to år. Og der kan man sætte ind med nogle mentorordninger, med nogle bedre vilkår for nyuddannede lærere.
4: Og vi får hele regeringens bud på den nye finanslov, der vil blive præsenteret på fredag. Her på treårsdagen for Hamas' terrorangreb på Israel den 7. oktober, hvor omkring 1200 israelere blev dræbt, spørger israelerne fortsat sig selv, hvordan kunne angrebet lade sig gøre. Og med 20 dage til det første parlamentsvalg siden terrorangrebet, peger stadig flere på Israels premierminister Benjamin Netanyahu som manden med det overordnede ansvar. Og der har været modstridende meldinger om, hvorvidt premierministeren også modtog advarsler forud for angrebet. Valgkampen handler i den grad om den 7. oktober, det fortæller DR's mellemøstkorrespondent Nana Mu Steffensen.
7: I alle de emner, som optager israelerne, der er en eller anden refleksion af 7. oktober. Det er der selvfølgelig i spørgsmålet om sikkerhed. Det er der også i spørgsmålet om de ultraortodokse jøder, som er fritaget for værnepligt. I spørgsmålet om landets demokrati, i alle de spørgsmål, der er 7. oktober på en eller anden måde relateret af det angreb.
4: Terrorangrebet den 7. oktober, hvor 251 israelere blev taget som gidsler, førte efterfølgende til Israels krig mod Hamas i Gaza. Blandt israelerne så fylder særligt Netanyahus håndtering af krigen i Gaza, det siger Yehuda Cohen, der af hans søn blev holdt som gidsel af Hamas i Gaza i 738 dage.
8: For me healing will be the fact that Netanyahu could not.
4: For mig så kan vi begynde at hele, hvis Netanyahu ikke længere er ved magten eller har ansvar i nogen statslig institution, siger Yehuda Cohen til DR. Efter det Hamas-ledede terrorangreb den 7. oktober 2023, der indledte Israel sin krig i Gaza, hvor der siden, ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder, er blevet dræbt mindst 74.200 palæstinenser. Flere franske gymnasieelever forventes igen i dag at demonstrere i gaderne i flere franske byer, og gymnasieelevforeninger og studenterforeninger opfordrer til at fortsætte blokaderne af skolerne. Eleverne har i tre uger protesteret mod blandt andet højt lærerfravær, alt for lange undervisningsdage og mod nedslidte skoler. Og sådan her lyder det, når de forsøger at råbe magthaverne op. I går der nåede demonstrationerne nye højder, hvor fagforeninger opfordrede deres medlemmer at deltage i demonstrationerne. Alene i Paris' gader melder arrangørerne, at der var op mod 100.000, der deltog i demonstrationerne. Men det foregik mere fredeligt, det fortæller vores korrespondent Marie Andersen, der var med til demonstrationerne i Paris i går.
9: Min klare oplevelse var, at langt størstedelen var de studerende, men de havde også fået selskab af fagforeninger, af lærere, af forældre og andre helt almindelige borgere, som støtter de unge i deres demonstrationer for bedre forhold i skolerne.
4: Selvom de seneste uger har været præget af voldelige sammenstød mellem politi og unge mellem 15 og 18 år, så har det haft en effekt, at der har været voksne som forældre med til at skærme børnene fra politiet.
9: Vi så eksempler på skoler, hvor at forældre ligesom lavede menneskekæder mellem børnene og politiet, for ligesom at sikre deres ret til at kunne demonstrere, uden at politiet var voldsomme.
4: Over 6.000 demonstranter er de seneste tre uger blevet anholdt, og ifølge den franske gymnasium Union Syndicale Lucienne, så op mod 2.000 gymnasier nu lukket. Skyde derude, og der kan også komme regn sydfra, men i løbet af dagen begynder det at klare en smule op, og så temperaturer mellem 12 og en 18 grader. Varmest bliver det i de sydlige egne af landet. Og så en svag til jævn vind omkring øst, der drejer senere mod sydøst. Camilla Mærsk satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
0: Vi har stillet om til Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke, og herfra sender vi nu morgenandagten direkte. Det er Johannes Gregers Jensen, der er liturg i dag, og han læser fra Salmernes bog i Det Gamle Testamente, salme nummer 23, og fra Det Nye Testamente, der læser han fra Lukas Evangeliet, kapitel 15, vers 1-10. Korvers er Jakob Lorentzen, Søg Gud, mens han findes. Og fællessalmerne i dag, det er først nummer 644, Frelseren er mig en hyrde god, og siden nummer 2 i salmebogen lover den Herre. Hanne Kuhlmann sidder ved orglet og indleder morgenandagten med Johannes Nørgaards Frelseren er mig en hyrde god.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Far, og vor Herre Jesus Kristus. Fra det gamle testamente hører vi salmernes bog, salme 23, en salme af David. Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Din stok og din stav er min trøst. Du dækker bord for mig, for øjnene er mine fjender. Du salver mit hoved med olie. Mit bæger er fyldt til overflod. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Amen. Vi synger, Frelseren er mig en hyrde god, salme 664.

Fra det nye testamente hører vi Lukas evangeliet kapitel 15, vers 1-10. Alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Og farisæerne og de skriftkloge gav ondt af sig og sagde, den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem. Men han fortalte dem denne lignelse. Hvis en af jer har 100 får og mister et af dem, lader han så ikke de 99 blive i ødemarken og gå ud efter det, han har mistet, indtil han finder det. Og når han har fundet det, lægger han det glad på sine skuldre. Og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem, glæd jer med mig, for jeg har fundet det får, jeg havde mistet. Jeg siger jer, sådan bliver der større glæde i himlen over en synder, der omvender sig, end over 99 retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. Eller hvis en kvinde har 10 drakmer og taber en af dem, tænder hun så ikke et lys og fejrer huset og leder ivrigt, lige til hun finder den. Og når hun har fundet den, kalder hun sine veninder og nabokoner sammen og siger, glæd jer med mig, for jeg har fundet den drakmer, jeg havde tabt. Sådan siger jeg jer, bliver der glæde hos Gud, hos Guds engle over en synder, der omvender sig. Amen.

Lad os alle bede. Hellige Gud, du som er begyndelsen og fuldendelsen, dit kærlighedsdyb er kilden til vort liv. Led os som en hyrde og find os, når vi går vild. Lad dit ord være et lys for os.

Herre Kristus, du kom til os for at hindre vort fald mod mørke og tomhed. Vi beder for alle de steder, hvor krig hærger og vold sætter dagsordenen. Lad nåden og freden lyse som den yderste horisont, en sand mulighed for alle mennesker. Gode Helligånd, skænk os en udholdende tro. Stands vor uro og vor bekymring, så vi kan leve af Guds kærlighed. Lad din godhed og troskab følge os, så længe vi lever.

Fader vor, du som er i himlene, hellige vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Salme 119, vers 105. Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti.

Hanne Kuhlmann spillede Johann Sebastian Bachs Scharfe Können sicher Weiden, som på studiet med morgenandagten, som her sendte direkte fra Vor Frue Kirke i København. Johannes Gregers Jensen var litur, og det var Vor Frue Kantori, der sang. Klokken er nu blevet 8.26, og frem til kl. 8.30 får du musik af Carl Philipp Emanuel Bach, hans cellokoncert i B-dur. Det er første sats, som cellisten Nicholas Alstad her har taget fat på i selskab med ensemblet Arcangelo og dirigenten Jonathan Cohen.

0: Hej P2 med Jakob Wivel.
1: Okay, godt. Vi har taget hul på efteråret. Det er blevet køligere, det er lidt varmere, tøj skal findes frem, der skal varme i apparaterne. Men hvad nu, hvis du skulle varme dig ved musik? Hvad vil du så vælge? Eller sagt med andre ord, hvad er varm musik for dig? Og jo, det er måske et rimeligt abstrakt spørgsmål, jeg stikker dig ud her, men det gode ved det er, at det er 100% åbent for fortolkning. Så altså, hvilket stykke klassisk musik synes du klinger, eller lyder, eller føles varmt? Kom med dit bud, og kan du også forklare, hvorfor du synes, det er varmt? Jamen, så kom endelig med det bud også. DRP2 hedder vi på Facebook, men du kan også skrive mig en mail. Så skal du sende den til hejp2@dr.dk. Jeg hedder Jakob Wivel, og jeg satser på, at du vil lune også mit lille studie her med dejlig varm musik helt frem til kl. 11.

Ja, så det er jo musik, som jeg føler er så varm, at jeg nærmest føler mig omfavnet. Romancen fra Shostakovich, The Gadfly Suite. Barry Wurz, det er så svært at sige det navn, Barry Wordsworth fra Storbritannien med, det er nemmere at sige, Royal Philharmonic Orchestra og Janine Jansen, ikke mindst på violin her. Men altså, varm musik, hvad er varm musik? Jamen, det er helt og holdent din tolkning, din synsning af, hvad der er varmt, hvad der lyder, klinger og føles varmt. Og Lis Petersen har et bud på Facebook af det. Varm musik her på en grå oktobermandag, herligt. Det kunne for eksempel være habaneraen fra Carmen, der er nærmest rødglødende, men ender så galt. Vi tager den her, mens den stadig er rødglødende.

L'amour er den også rebelle. Kærligheden er en rebelsk fugl fra Bizets Carmen, Abaneraen, som den også hedder. Her var det Aigul Akhmetchina, som sang Carmen i selskab med Royal Philharmonic Orchestra og dirigenten Daniele Rustioni. Og det var altså ifølge Lis Petersen ikke bare varm musik, men rødglødende musik. Mindre end rødglødende kan gøre det. Det er varm musik, der er dagens tema her i Hej P2 i dag. Og jeg spørger dig altså, hvad er varm musik? Og som jeg nævnte indledningsvis, måske et lidt abstrakt spørgsmål. Henrik Lind Jørgensen skriver i hvert fald også, jeg ved ikke, hvor jeg finder varmen i klassisk musik, for jeg indrømmer, at jeg er mest passiv forbruger gennem jer på P2, og det takker jeg for. Men hvis jeg skulle forestille mig et musikinstrument, fortsætter Henrik så, det med musikstykker kan jeg så ikke diske op med, men så må det være en cello, for det er et varmt instrument. Ja. Så er vi i hvert fald to, der mener det, Henrik. Vi har fundet et stykke for dig her med cello, så må vi se, om de også lever op til det med varmen.

Debussys Reverie, spillet af Henrik Dam Thomsen i selskab med Ulrik Stærk. Så skriver Dorte til mig på mail angående varm musik. Mon ikke der er varme i musik fra Sydafrika? Spil derfor gerne Komeng af Mokale Kuapeng, spillet af Signum Kvartetten, med bedste hilsener fra Dorte Fransen. Og det her, det lyder måske meget klassisk, men det er faktisk baseret på en sang af en tempomusiker ved navn Nofinishi Divili, intet mindre.

Det var Signum-kvartetten, som spillede Kumming, altså som er inspireret af en tempomusiker. Sydafrikansk musik, og dermed også varm, mente Dorte, som skrev til mig på mail. Og det er altså det, der er min udfordring til dig i dag, det er at foreslå et stykke musik, et stykke klassisk musik, som du synes er varmt. Hvad det så end betyder. Måske føles det varmt, måske klinger det varmt, måske lyder det bare varmt, måske er det bare noget, du har en varm og erindring, der hører til. Det er dig, der bestemmer det hele, kan man sige. Du skal skrive til mig på enten Facebook, DR P2. Du kan også sende mig en mail, så skal du skrive til hej p2@dr.dk.

Brahms ikke. Her var det hans intermezzo i A-dur, det var Garrick Ohlsson, der spillede. Men altså, Brahms, er det ikke bare lækkert og varmt? Jeg synes, der er sådan noget cigarkasse-lune over det på en eller anden måde. Men det lyder måske lidt underligt, men det har jeg jo heldigvis min gode ret til at mene. Og det er du også til at mene, lige som helst, hvad du mener er, hvad du har lyst til at mene, er varm musik. Det er jo det, det hele det går ud på i dag. Og Inger Trier Ramsnes er også i sin gode ret til at mene følgende. Jeg indrømmer det blankt, den norske nationalmelodi er en sang. Men uanset om jeg er i Norge eller Danmark, så rammes jeg af en meget varm følelse af at høre til. Det er så den anden mulighed for, at noget kan være varmt, fordi man... Eller det er faktisk en helt ny mulighed, den har vi ikke haft før. Den giver en følelse af at høre til. Musik, der giver en følelse af at høre til, det må selvfølgelig være varmt. Nå, en varm følelse af at høre til, det er smukt, Inger. Bjørnstjerne Bjørnsons tekst er smuk, og den går lige til hjertet, skriver altså Inger med ønsker om en rigtig god tag til alle jer derude i radioen, og altså også Ingers medlyttere.

0: Ja, vi elsker dette landet. En sang, som giver en varm følelse af at høre til. Nu får du en spot, og efter den, så får du en radiovis, og så er der meget mere Hype 2 efter den.
1: DR Koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR Spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Regeringen vil give folkeskolen en økonomisk indsprøjtning på 900 millioner kroner næste år. Det er en del af den kommende finanslov, og folkeskolen bliver et af de helt store projekter for den her regering, så lyder det fra vores politiske analytiker, Rikke Gjøl-Mansø.
3: Det var jo en del af valgets tale, kan man sige. Valgkampen handlede i høj grad om folkeskolen. Flere af partierne, også regeringspartierne, afsatte i valgkampen store milliardbeløb til folkeskolen. Vi så Socialdemokratiet vil afsætte 5 milliarder kroner årligt. Nu har vi så de her fire ministre, der går ud i et interview i Politikken og fortæller, at man næste år vil bruge 900 millioner kroner på folkeskolen. Det er et af de emner, hvor de fire regeringspartier er rørende enige. Altså, det er et hovedfokus indenrigspolitisk for regeringen.
2: Der er sat 500 millioner kroner af til et generelt løft af folkeskolen. 200 millioner kroner skal gå til en indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Og så 200 millioner kroner til små folkeskoler i landdistrikter. Socialdemokratiet foreslog i valgkampen at sætte 5 milliarder kroner af til om året til en lille skole. Nu bliver det så til 900 millioner kroner på regeringens finanslov, men der er flere penge på vej, siger den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: Det her det er jo så vores første finanslov, og det vi har aftalt i regeringsgrundlaget, det er netop at løfte børneområdet herunder folkeskolen med 5 milliarder kroner. Men målet er jo, at vi skal næste finanslov, så skal vi endnu et skridt op, og næste endnu et skridt, så vi får gjort det, som man har brug for, nemlig ikke årlige nedskæringer, men årlige investeringer og forbedringer.
2: En 20-årig mand har netop nu sat sig på anklagebænken i retten i Aarhus. Sagen handler om et voldsomt trafikdrab i Tilst lidt uden for Aarhus i juni. Manden kørte bil sammen med sine tre venner og blev forfulgt af politiet, da han kørte ind i et hus på en villavej. Her lå en 64-årig kvinde og sov, og på tragisk vis blev hun dræbt i ulykken. Sammenstødet med huset skete med 109 km i timen, hvor man kun må køre 40, og bilen røg langt ind i huset, fortæller naboen Conny Nørbjerg Jørgensen.
5: Bilen holdt helt andet. Og du kunne se blinklysene på baglygterne på bilen der, i det vindue der. For den holdt helt derinde. Der sofa inde i stuen, den var røget igennem havedøren, som stod ude på den anden side.
2: Det forventes, at der allerede inden middag bliver afsagt dom, og sagen er en af de første efter, at Folketinget i februar vedtog at hæve strafferammen for trafikdrab ved vanvidskørsel. Det betyder, at den 20-årige kan straffes med op til 10 års fængsel, men det er stadig op til retten at vurdere, hvor meget det skal betyde for ham, det siger hans forsvarer Mette Gritz Dage.
6: Der kan være noget, der er skærpende, der kan være noget, der er formildende. Så retten skal jo i sidste ende ud fra en konkret vurdering, og selvfølgelig med skillen til den nye bestemmelses forarbejder, vurdere, hvad er det rigtige niveau i den her sag.
2: Og den 20-årige erkender sig skyldig i sagen. I nat blev der taget landsholdsafsked med en af verdenshistoriens allerbedste fodboldspillere. Argentinas Lionel Messi spillede nemlig i nat sin sidste landskamp, hvor han ovenikøbet scorede. Modstanderen var Benin, og Argentina vandt 3-0, og dermed så sluttede 39-årige Messi sin landsholdskarriere med 126 mål i 208 kampe. Karrieren bød blandt andet på et VM-trofæ i 2022 og en VM-finale i år, som Argentina dog tabte. Og efter kampen i nat, der holdt Messi en tale på stadion. At jeg ikke skal vende tilbage igen kommer til at være dybt smertefuldt, jeg sværger. Jeg vil ønske, at jeg kunne spille resten af mit liv, for at spille for Argentina er det smukkeste, der kan overgå mig, sagde Lionel Messi, blandt andet ifølge AFP. Og den lille troldmand på fodboldbanen er der også, sammen med Diego Maradona, den allerstørste spiller i Argentinas fodboldhistorie, det siger DR's Sydamerika-korrespondent Christian Alblad.
7: Messi, han er den mest nulevende, ikoniske fodboldspiller for Argentina, og fodbold er alt i Argentina, så man kan næsten ikke sige nok store ord om ham.
2: Og fra Argentina skal vi til USA, for knap en uge efter et mislykket henrettelsesforsøg er den dødsdømte amerikanske kvinde Christa Pike ved bevidsthed og kan også tale, det oplyser hendes advokater. Onsdag i sidste uge fik hun to indsprøjtninger med et dødeligt stof i et fængsel i Nashville i den amerikanske delstat Tennessee. Men en time senere der var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet. Pikes advokater opfordrer nu Tennessees guvernør til at ændre dødsdommen, så den nu bliver til livsvarigt fængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Det er skyet i dag, og der kan også komme regn sydfra, men i løbet af dagen begynder det at klare en smule op. Temperaturer mellem 12 og 18 grader, varmest mod syd, og så en svagt jævn vind omkring øst, der senere drejer til sydøst. Det var Camilla Mærsk, der satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: Hej P2 med Jakob Wivel.

Francisco Tárregas Recuerdos de la Alhambra, altså minder fra Alhambra. Det var Milos Karadalic, som spillede her. Jeg synes, det her det er varm musik. Sikkert på grund af guitarens fuldfede klang, men også fordi, tror jeg, det for mig rummer sådan en sydlandsk kolorit, jeg fornemmer her. Der er sådan et temperament, der lige nu og her ligger i dvalens stund, men det er ikke dovens, der er sådan en inderlighed i det, der er noget på spil i al denne her stilfærdighed. Og dertil så også måske, hvis den er iblandet sådan en lille smule vemodighed over livet, eller kærligheden, eller hvad det nu kan være. Ak ja. Hvad man ikke kan lytte ind i sådan et lille bitte stykke musik, men det er jo altså netop det, som dagens øvelse går ud på her i Hej P2. Jeg spørger dig i dag, hvilken musik synes du er varm? Hvilket stykke klassisk musik, vil jeg mærke, synes du er varm? Så det er jo altså fuldstændig åben for fortolkninger. Den musik, du synes er varm, er varm. Så enkelt kan det siges. Og så beder jeg dig om at skrive om det her varme stykke musik til mig, enten på Facebook, DRP2, eller på mail, så skal du sende den til hejp2@dr.dk. Fie Eriksen har sin egen definition på varm musik. Hun har skrevet på Facebook, at det varm musik er for mig musik, der går godt til uldtæppet i sofaen og en kop te. Det kunne for eksempel være en nocturne af Chopin.

Maria Joao Pires spillede Chopins Nocturne i F-mål. Musik, som går godt til uldtæppet i sofaen og en kop te, ifølge Fie Eriksen. Det skulle Chopin bare have vidst. Jeg ved ikke, om man ikke vil have glæde sig over det. Jeg ved ikke. Varm musik er dagens emne, og Kjeld Holsting skriver i den her forbindelse, Jesu bleibet meine Freude, hørte jeg første gang tilfældigt som dreng hos en kammerat, da hans far satte den på grammofonen, og det satte sig i mig som en varm glæde lige siden, og nu er jeg 84 år. Må jeg ikke høre den?

Jesus, bleib in meinen Freude, eller Herz und Mund und Tat und Leben, som den også hedder, Johann Sebastian Bach, og her var det med Mortis 8. Og det var altså musik, som gav Kjeld Holsting en varm glæde inde i sig, lige siden han hørte den første gang. Pernille Ejno Mukka Søhald har også taget opfordringen op her, selvom jeg fornemmer ligesom, at hun ikke synes, det er helt nemt at skrive om musik, der er varm. Hun indleder i hvert fald med at skrive musik, som er varm, spørgsmålstegn. Og så kommer den. Det kunne for eksempel være Words of Amber af Olafur Arnolds. Ord af rav. Det er i hvert fald smuk og meget lunt, skriver Pernille

Når der klinger lunen varmen ud, Olafur Arnoldsen, som selv, spillede sine Words of Amber. Og det er ja, både smukt og meget lunt, ifølge Pernille. Tak for den, Pernille. Så har Lisbeth skrevet på mail angående varm musik. God formiddag, skriver Lisbeth. Varm musik er, når gåsehudseffekten indfinder sig, og at føle sig totalt omsluttet og omfavnet af de smukkeste toner. Og det må absolut være Richard Strauss' Fire letteste lieder med René Fleming, skriver altså Lisbeth Helund med venlige hilsner

musik, som får Lisbeth til at føle sig totalt omsluttet og omfavnet. Den kan jeg rigtig godt føle, Lisbeth. Det er ligesom en favn, man bare kan læne sig tilbage i. Ikke. September, den ene af Richard Strauss' fire sidste sange, Fire letzte Lieder, og det var René Fleming, som sang her i selskab med dirigenten Christoph Eschenbach og Houston Symfonikerne. Varm musik er dagens emne, og i den forbindelse skriver Sten Håkon her til mig. Hej P2, hej Jakob. Jeg finder helt klart varmen i temaet til filmen Cinema Paradiso, altså Mine aftener i paradis, som den hedder. Og hvorfor, spørger Sten så retorisk? Fordi musikken igen og igen får mig til at føle den varme, jeg fik, da jeg så filmen første gang. Og også fordi temaet vækker gode, kærlige og varme minder fra min tid i Italien.

Uforlignelige Ennio Morricone har skrevet musikken til Cinema Paradiso, eller Mine aftener i Paradis. En meget kær historie om en lille dreng, som bliver gode venner med en filmoperatør i den lokale bif, og lever hele sit liv gennem de der film, kan man sige. Og ja, hvad det så ellers sker, det skal jeg ikke afsløre, hvis du ikke har set den. Og hvis du ikke har set den, så vil jeg stærkt anbefale, at du får den set, fordi det er altså rigtig dejligt, og der er varm musik til den, ifølge Sten Håkon. Altså, temaet var det,

her, du fik, og det var fra soundtracket til filmen. Dagens emne her i Hype 2 er altså varm musik. Og varm musik, hvad er det? Jamen, det er dig, der bestemmer, hvad det er. Musik, som du synes lyder varm, klinger varm, giver dig en varm følelse, det er det, jeg spørger dig om i dag. Altså et stykke klassisk musik, som du synes er varm musik. Skriv til mig og fortæl om det, enten på Facebook, det er P2, eller send mig en mail til hype2@dr.dk. Og ja, varm musik, hvad er det egentlig? Det kan være svært at bestemme sig, og det kan også være svært at afgøre, hvad der egentlig er varm, men det er som sagt din egen afgørelse, der er gældende. Anne-Grethe Nielsen har også haft lidt svært ved at bestemme sig, fordi der er så meget musik, som hun synes er varm. Første indskydelse, skriver Anne-Grethe, det er Jacob Gades Tango Jalousi, der er gennemsyret af en hed sydlandsk stemning. Ja, på trods af, at den er skrevet på vores breddegrad, det er meget godt. Men anden indskydelse, det er Debussy, og det er En Fauns Eftermiddag. Og det er fordi, som Anne-Grethe skriver, at den emmer af en doven stemning af middagssøvn under et skyggefuldt træ.

varm musik her, og jeg nu, når det her er blevet brugt som eksempel på varm musik, kan jeg ikke lade være med at tænke på, om det vil sige, at virkelig ikke har komponeret varme dies her. Du kender det der fænomen om sommeren, når man kigger ud over landskabet, så er det fjernet, så står det ligesom og blafrer lidt i varme dies. En favns eftermiddag var det i hvert fald forspil til en favns eftermiddag, og det var Philippe Jordan, som dirigerede Paris Opera Orkester. Varm musik, Ellen Kleinstrup Hansen fra Skive skriver til mig på en mail. Hej P2-vært. Musik, der varmer min sjæl, det er Mozarts obo-koncert. Min yndlingsnevø, Jan Bertelsen, der bor i Norge, spiller obo i forskellige orkestre, er også komponist. Jeg vil gerne sende ham en kærlig tanke, for når jeg hører ham spille, så bliver jeg varm om hjertet. Og lige netop obo-koncerten giver mig varme og ro i sindet.

Mozarts obo-koncerts tredje sats derfra i Rondo Allegretto, det var Gabriel Pidou, som spillede i selskab med Wiens Radiosymfoniorkester og dirigenten Howard Griffith. Musik, som giver varme og ro i sindet, ifølge Ellen, som havde ønsket sig det her stykke musik. Anne Vad har også et bud på varm musik. Et par af kærlighedsduetterne mellem Lotte og Werther i Massenets opera Werther gør en så varm og ung igen, i parentes, skriver altså Anne. Det har været en kæmpe oplevelse at opleve operaen og stifte bekendtskab med Massenets musik, som går lige nu, og det er rigtigt, det går på Det Kongelige Teater. Skriver altså Anne med varme hilsner, så lad os da få en varm duet.

0: Fra første akt af Massenets opera Werther, hvor Werther erklærer Charlotte sin kærlighed. Og Werther var her, Roberto Alagna og Charlotte Angela Giorgio. Der er meget mere hypetom med meget mere varm musik efter en spot og efter en radiovisning, når klokken bliver 10.
1: Rasmus Botoft, velkommen.
2: Tak.
3: Det sidste måltid.
2: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan et lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
1: Ja.
2: Og hilser på dem.
1: Ja. Og det føles rart.
2: Ja, ja. Det gør det.
1: Det er en fin måde at bære dem med.
2: Ja. Skål, skål.
1: Skål, skål. Ja.
3: Find det sidste måltid i DR Lyd.
4: Netop nu fremstilles to fængselsbetjente fra Kosovo i retten for at have overfaldet en indsat, mens de var på arbejde i Vestre Fængsel. De er sigtet for at have aftalt at slå den indsatte med adskillige gange med knytnæve i ansigtet og på kroppen. Ifølge sigtelsen foregik det den 5. oktober, mens de gjorde tjeneste som fængselsfunktionær i Vestre Fængsel, hvor de skulle trænes i den kommende opgave med danske indsatte i Giljan-fængslet, som Danmark lejer i Kosovo. Betjentene får 6 måneders efteruddannelse i Danmark for at kende til danske forhold for indsatte. Det er planen, at danske udvisningsdømte fra lande uden for EU skal afsone deres straf i Kosovo, når fængslet tages i brug. Regeringen vil afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen næste år. Pengene skal sikre et generelt løft, men også styrke 100 udvalgte skoler i landdistrikter, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. Skoleforsker Andreas Reis Christensen fra VIA University College håber, at pengene vil blive brugt, så man kan mærke dem ude i klasseværelserne.
5: Det er der, vi ved, vi kan løfte eleverne fagligt, socialt og dannelsesmæssigt, hvis undervisningen har den fornødne kvalitet. Det drejer sig selvfølgelig om uddannede lærere. Det drejer sig også om endnu bedre læremidler. Det drejer sig om løbende efter videreuddannelsesmuligheder. Det drejer sig om gode samarbejdsrelationer, hvis to lærere skal ind i undervisningen. Så man er nødt til at satse på flere spor.
4: Regeringen vil gerne bruge nogle af pengene på at fastholde og tiltrække uddannede lærere til folkeskolen. For knap hver femte lærer har ikke en læreruddannelse. Det er en svær opgave, siger Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening, men ikke umulig.
6: Hvis man som lærer kan se, at der sker forbedringer, der gør, at arbejdsmiljøet bliver bedre, at man bedre kan lykkes med sin opgave, at man får mulighed for at forberede, hvad hedder det, undervisningen bedre, ja, så vil det også kunne lokke nogle lærere tilbage.
4: Parlamentsvalget i Israel senere på måneden er det første, siden landet blev udsat for et terrorangreb den 7. oktober for 3 år siden. Terrorangrebet, hvor Hamas dræbte omkring 1.200 israelere og tog 251 gidsler, har sat et dybt aftryk på det israelske samfund og ført til krigen i Gaza. Og terrorangrebet fylder meget i valgkampen, fortæller Mellemøst-korrespondent Nana Mus Steffensen.
7: I alle de emner, som optager israelerne, der er en eller anden refleksion af 7. oktober. Det er der selvfølgelig i spørgsmålet om sikkerhed. Det er der også i spørgsmålet om de ultraortodokse jøder, som er fritaget for værnepligt. I spørgsmålet om landets demokrati. I alle de spørgsmål, der er 7. oktober på en eller anden måde relateret af det angreb.
4: Det er skyder, der kommer regn en overgang, men det klarer lidt op i den sydlige del af landet i løbet af dagen. Mellem 12 og 18 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
8: Hej P2 med Jakob Wivel.

Der er noget med varme og stryger, er der ikke? Her får jeg igen fornemmelsen af, at det er sådan en klang, man kan sådan læne sig tilbage, måske fordi det er sådan lidt altmodisk, og måske bare også i virkeligheden, fordi jeg er lidt af en gammeldags romantiker. Jeg ved det ikke, men jeg ved, at det var Dora Pejacevic, som havde skrevet det her impromptu. Dora Pejacevic, som er født i Budapest, og hvorfor har man så ikke hørt mere til hende? Ja, det har man muligvis ikke, eller det hænger muligvis sammen med, at hun døde ganske ung, 37 år, under en fødsel. Meget tragisk, kan man sige. Tænk, hvis hun havde fået lov til at leve længere, hvor meget dejlig varm musik, man så ikke hun kunne have skrevet. Ja, varm musik er dagens tema her i Hype 2, og jeg beder dig altså om at fortælle mig, hvilket stykke klassisk musik du synes er varm musik, som lyder og klinger og føles varmt på den ene eller den anden måde. Hvordan? Ja, det er dig, der bestemmer. Kan du forklare det? Jamen, så vil jeg så også meget gerne have din forklaring eller din formodning på, hvorfor du synes, den er varm. Skriv til mig på Facebook, drp2, eller på mail, så hedder jeg hype2@dr.dk. Og Inga Ritman skriver her, godmorgen Jakob og hej P2. Dejligt med varm musik på en grå onsdag morgen. Jeg vil meget gerne bidrage med Skyerne Gråne. Den passer så fint til årstider. Og som korsanger gennem mange år, så varmer det altid, når jeg lytter til korsang. Og Inga underskriver sig onsdagshilsner fra Inga, som allerede er varmet op, så Inga er simpelthen klar til at synge med her. Dejligt at høre. Arne Ebbesen stemmer i her. Jeg finder varme i meget klassisk musik, mere eller mindre, men det meste af det er noget, jeg holder af at lytte til. Og noget af den varme musik, som Arne Ebbesen gerne vil kunne tænke sig at høre, det er altså Grundtvigs solværvssang. Skyerne gråner og løvet falder, fuldstændig som Inga Ritman.

Det er altså ikke nogen dårlig melodunte, Tore Bork har begået her med tekst af Grundtvig. Skyerne gråner og løvet falder, hedder den, og det var Akademisk Kor Aarhus, som blev dirigeret af Ole Fagerskov. Varm musik, en varm sang. Og angående varm musik, så skriver Anne-Grethe Rasmussen, jamen Piazzollas Oblivion må da siges at være temmelig hot. Man må næsten føle sig hensat til en tilrøget tangobar i Argentina, som jeg desværre ikke har været på, skriver Anne-Grethe i parentes. Men uha, hvor vil jeg bare gerne høre Oblivion, gerne med mesteren selv på akkordion. Naturligvis skal det da være mesteren selv, Anne-Grethe. Tak.

Ja, der er lun på sådan en tilrøget tangobar i Argentina. Med mesteren selv på bandoneon, Astor Piazzolla, hans egen Oblivion. Varm musik kan godt hænge sammen med levende ild. Det er de næste to henvendelser i hvert fald et eksempel på. Det er både Lars Hastrup og Thomas, som ønsker sig et og samme stykke musik. Hør bare her. Lars Hastrup skriver, Wotans afsked og den magiske ild. Slutscenen af Valkyrien af Richard Wagner med masser af ild på scenen. Der er der masser af varme. Og så er det Thomas stemmer i her, skriver afslutningen på Wagners Valkyrien, begyndende med Loke hør, og hvor Odin lader sin datter på en hilde omslutte af en mægtig ild, som kun en sand helt kan komme ind igennem. Det er der om noget varm musik. Man kan virkelig høre ilden i musikken, skriver altså Thomas med varme hilsner.

Ja, her funkler, blusser ilden, så man kan næsten høre, hvordan let, den sådan let bevægelig står og blafrer lidt her i slutningen af Richard Wagners Valkyrien. Jeg kan huske, at de lavede den på Det Kongelige Teater, så var der faktisk reelt, altså rigtig levende ild hele vejen rundt om Brynhilde. Det så ganske spektakulært ud. De havde simpelthen valgt at tage, hvad kalder man det, forhandlingerne med brandvæsenet, fordi ild på scenen, det er ikke noget, man spørger med, og det er ikke noget, man gør uden at søge tilladelse, og der skal sikres på alle mulige måder. Men godt, de gjorde det. Her var det James Rutherford, som var bariton, og han sang i selskab med Bayerns Radiosymfoniorkester og Sir Simon Rattle. Sir Simon kalder man vel svaret, når man bliver adlet, så ryger efternavnet. Nå, Kurt skriver, hej, kære hej P2, hvis jeg skal fremhæve noget klassisk musik, som fremkalder varme, ja, så skal det enten være Mozarts klarinetkoncert, eller det skal være Saint-Saëns Dyrenes Karneval, og det skal være Svanen. Og eftersom Kurt han ikke helt kan beslutte sig, så har han simpelthen overladt det til os her i studiet at vælge, hvilket stykke musik vi skal vælge. Og så skriver her Kurt i øvrigt også tak til redaktionen og til lytterne for nogle særdeles skønne hype-programmer. Kurt, jeg er glad for at overbringe den hilsen til alle dine medlyttere, for det er alle dine medlyttere, der sørger for, at det her program det bliver så godt. Tak skal du have. Og så var det den Svane.

Svanene fra Dyrenes Karneval af Camille Saint-Saëns, og det var Henrik Dam Thomsen, som spillede i selskab med pianisten Ulrik Stærk. Så skriver Nils til mig følgende her: Hej P2. Blandt musikinstrumenter er for mig oboens lyd noget af det varmeste, jeg kan tænke mig. For eksempel i fremførelsen af Albinonis D-mol-koncert af Datio-satsen. Men så kommer det kun overgået af den menneskelige stemme, nærmere bestemt kvindestemmen, hvor jeg er en stor aficionado, både hvad angår alter og sopraner. For eksempel i musik fremført af vidunderlige Kiri T. Kanava. Må vi ikke høre hende synge, skriver Niels altså med venlige hilsner. Jo, det må vi da så afgjort alle sammen godt. Og vi er gået på jagt efter noget i Kiri T. Kanavas indspillinger, som man måske ikke hører så ofte. Hør bare, hvad vi har fundet her. Maurice Ravel, 5 græske folkesange, og du får 3 af dem. Brudens sang, dernede ved kirken, og hvilken elsker kan måle sig med mig.

3 er Ravels 5 græske folkesange. Brudens sang dernede ved kirken, og hvilken elsker kan måle sig med mig, fik du altså her. Og det var med en af de varme kvindestemmer, som Niels fremhævede, Kirita Kanava, som her blev akkompagneret af vidunderlige Roger Vignoles. Ja, han er i hvert fald vidunderlig, hvis du spørger mig. Det gør du så ikke, men du fik så svaret alligevel.

gode gamle Brahms med varme strygeklanger. Strygeklange, hvis du altså spørger mig. Ricardo Chailly dirigeret her, og Gewandhausorkestret i første sats af Brahms serenade nummer 2. Ola Sletvold har også et bud på varm musik, og nu er jeg så en lille smule udtalelsesmæssigt udfordret her, men jeg prøver Auringon Nostesser af Toivo Kuula er et finsk alternativ til I Østen stiger solen op. Altså, som Ulla her forklarer, med en varmende solopgang over byens tage.

En varmende solopgang over byens tage, som Ola Sletvold beskriver det her. Auringon Nus, det så hedder værket, det er skrevet af Toivo Kuula, og blev her sunget af Accentus Kammerkor, dirigeret af Erik Eriksson. Så har jeg fået en mail fra Hans, som skriver, Beethovens klaverkoncert nummer 5, anden sats, noget af det varmeste, mest ophøjet og fortrøstningsfulde musik, jeg kan komme i tanke om. Gerne med den store Arturo Benedetti Michelangeli, skriver altså med venlige hilsner Hans Asgaard.

Ja, det her, jeg så må liste mig ud så nænsomt, som det nu kan lade sig gøre, før den brager løs med tredje sats. Men det var altså anden sats fra Beethovens klaverkoncert nummer 5 med Arturo Benedetti, Michelangelo, Wienersymfonikerne og Carlo Maria Giulini, en indspilling tilbage fra 1979. Varm musik, altså, hvis man spørger Hans Asgaard. Ida Winther har det også med varm musik, men det er lidt forskelligt. Varm musik, det er for mig årstidsbestemt, skriver hun. Forår, det er krig og så videre, men nu er det efterår, så det må blive en polonaise af Chopin.

Chopins Polonaise i Astur, spillet af Nikolaj Demidenkov, og det er altså varm musik, i hvert fald om efteråret, hvis man spørger Ida Winther. Ak, vi er kommet til den sidste henvendelse, den sidste hilsen her, den kommer fra Anne-Marie Jebsen, og hun skriver angående varm musik, vi må sydpå. Jeg hopper på cyklen, en elcykel selvfølgelig. Vi må til Sydamerika og til tangoen. Åh, men det er onsdag i oktober, og der er langt. Jeg stopper udmattet i Paris, sætter mig på en fortorvscafé, får min te og en croissant, og så hører jeg en ældre, røde mands stemme. She, synger han, Charles Aznavour, og sætter sig ved bordet ved siden af.

0: Charles Aznavour sang Sige, og det var så det sidste ønske på varm musik, som der blev plads til i den her udgave af Hej P2. Tusind tak til dig, der skrev ind med bud på varm musik, og tak for at være med på lejen og give dine medlyttere en masse herlig varm musik at lytte til. Dagens producer var Malena Rønnow, og jeg hedder Jakob Wibel, og Hej P2 vender tilbage igen i morgen fra kl. 8.30 her på P2.
1: Jeg har lige oplevet lydprøven, og jeg fik kuldegysninger.
2: P2 tager dig med til koncert.
1: I aften.
3: Her i Ramløse Kirke.
4: Sorø Klosterkirke.
1: Fra Trinitatis Kirke i København.
2: Med store musikalske optrædener.
1: Eva og Maria Steinau er tvillingesøstre. Hele den første del af værket spiller de fuldstændig uden at kunne se hinanden. De er så præcise sammen.
2: Indtag første række. Til P2-koncerten.
5: Folk er begejstret herinde.
2: Live i DR-lyd.
6: To fængselsbetjente fra Kosovo bliver lige nu fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for vold mod en indsat, mens de var på arbejde i Vestre Fængsel. De to fængselsbetjente var under oplæring for at blive trænet til at varetage opgaven med at tage imod udvisningsdømte fra Danmark i Gilan Fængslet, som Danmark lejer i Kosovo. De nægter sig skyldige, fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
7: Sigtelsen den går på, at de tilsammen efter en fælles aftale, forudgående planlægning eller lignende, skulle have tildelt en indsat flere knytnæveslag. Det er blandt andet sket ved, at den indsatte ifølge sigtelsen bliver skubbet ned på en seng i sin celle og der tildelt slag med knyttet næve.
6: Sagen foregår for lukkede døre, efter ønske fra anklageren med henvisning til de sigtedes sikkerhed.
7: Altså, at de nu risikerer at skulle møde det system som indsatte, som de for et par dage siden kendte til som ansatte.
6: Der skal være flere lærere i klasseværelserne i folkeskolen. Det er en af de ting, regeringen vil bruge penge på, når den sætter 900 millioner kroner af til området i finansloven, fortæller undervisningsminister Magnus Heunicke.
8: De steder, vi kan skaffe to lærere i nogle af de her fag, hvor det virkelig er vigtigt, at vi får alle eleverne med, så skal vi gøre det. Men jeg ved jo også godt, der er jo ikke lærere nok til det, til at indføre det alle steder. Så vi er også nødt til at se på andre måder, hvor vi kan løfte kernen. Men det er altså kernen, og det er også det PISA's resultater jo viste, at kernen dansk, matematik, naturfag, det er der, det halter i vores folkeskole. Så det er der, vi skal investere.
6: Det kræver også, at man både fastholder og uddanner flere lærere, siger skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rask Christensen.
9: Hvis vi ser på andelen af uddannede lærere, så mangler de i nogle områder. Derfor er man nødt til selvfølgelig at satse på, at endnu flere søger ind på læreruddannelsen. Færre falder fra, og dem, der så bliver færdiguddannet og bliver ansat i folkeskolen, så skal man fastholde nogle flere af dem op imod, hver sjette falder fra i løbet af de første to år. Og der kan man sætte ind med nogle mentorordninger, med nogle bedre vilkår for nyuddannede lærere.
6: Flere landets biografer har valgt at tage den omdiskuterede dokumentarfilm NASA af programmet i dag, treårsdagen for Hamas' angreb i Israel. Filmen sætter fokus på de civile tab, som følger af Israels militæroperationer i Gazastriben og systemer, der ligger bag målrettede drab på palæstinensere. Den er baseret på anonyme vidneudsagn fra flere israelske militære efterretningsfolk, og metoden er blevet kritiseret skarpt af det israelske militær. Samtidig har Israel afvist, at civile har været et bevidst mål. Det er filmens instruktører, der har ønsket, at filmen ikke vises på årsdagen for terrorangrebet på Israel. Det er skyder, der kommer regn en overgang, men det klarer lidt op i den sydlige del af landet i løbet af dagen, mellem 12 og 18 grader. Det var radiovisen med Nina Høsberg.
10: Værket på P2 med Helle Christensen.
11: Den musikalske rejse går til Finland og til en af de komponister, der gemmer sig i skyggen af den store Jean Sibelius. Det er Tampere-filharmonikerne, du om et øjeblik kan høre spille symfoni nummer 3 af Erkki Milatin. En symfoni, der blev til under dramatiske omstændigheder og som komponisten selv kaldte sit testamente. Milatin blev født i 1875. Han var både dirigent og komponist og definerede først og fremmest sig selv som symfoniker. Selvom de 6 symfonier kun udgør en forsvindende lille del af de omkring 1000 stykker, man anslår han nåede at komponere. Han studerede i Wien i årene omkring år 1900, da komponistkollegaen Gustav Mahlers dirigentkarriere var på sit højeste. Og Milatin blev faktisk den første, der dirigerede Mahler i Skandinavien. Så det er ikke underligt, at Mahlers tonesprog blev en stor inspiration for ham. Milatin begyndte på sin tredje symfoni i 1905, men endte med at bruge flere år på den, da han i samme periode blev alvorligt syg med tuberkulose, som dengang ofte havde dødelig udgang. Han måtte undervejs helt opgive at komponere og undervise, og måtte lade sig indlægge på et sanatorium, selvom hans bedste medicin i virkeligheden var at komponere. Men han overlevede tuberkulosen og fik også færdiggjort den tredje symfoni, som han både kaldte sit testamente og en beskrivelse af kampen for at kunne nyde livet. Da symfonien endelig blev uropført i 1907, gjorde den efter sigende stort indtryk på publikum, der kendte hans historie og derfor let kunne leve sig ind i den glæde og lidelse, der afspejles i musikken, og måske især i sjælefreden i den afsluttende langsomme sats. Milatins tredje symfoni er stort anlagt musik, en blanding af noget malersk og brugnersk, og hister her også et strejf af Richard Wagner. Det hele er smeltet sammen til den særlige tone, der blev Erkki Milatins stemme i finsk musik.

Det var Tampere-filharmonikerne og deres daværende chefdirigent Leonid Green, der i 1990'erne lavede den første indspilning af Erkki Milatins symfonier, hvor du her hørte symfoni nummer 3 fra 1907. Milatin skrev 6 symfonier. Han havde egentlig planer om at skrive 9, men det blev kun til skitser til nummer 7 og 8, og den 9. eksisterede kun som en titel på listen over det, han gerne ville komponere, men ikke var nået til, da han døde i 1937, 62 år gammel. I 1908 skrev Erkki Milatin 5 klavierstykker, som han tilegnede Jean Sibelius. De har fællestitlen Den melankolske have. Her spiller Izumi Tateno 4 af stykkerne. De har titlerne Vi to, Kærlighedsallé, Et tiggerbarns vuggesang og Ensomhed.

Det var de fire af de fem klaverstykker i samlingen Den Melankolske Have, komponeret af Erkki Melatin i 1908. Pianisten var Izumi Tateno, der selvfølgelig også har indspillet det fjerde stykke, men det var der altså ikke plads til her. Du har lyttet til en udsendelse af værket, denne gang med musik af Erkki Melatin i centrum. Du kan finde mange flere udsendelser i DR Lyd.

0: To fængselsbetjente fra det fængsel, Danmark lejer i Kosovo, risikerer nu selv en tur bag trammer. På oplæring i Danmark er det nemlig gået galt, og nu er de sigtet for at have tæsket en indsat i Vestre Fængsel.
1: Det er blandt andet sket ved, at den indsatte ifølge sigtelsen bliver skubbet ned på en seng i sin celle, og der tildelt slag med knyttet næve.
0: Jeg taler videre med vores retskorrespondent om sagen lige om lidt. Kritikken af folkeskolen har været stor. Nu kommer regeringen så med 900 hjælpemillioner.
2: Nu prøver vi at bytte om og sige, nu skal det ikke være nedskæringer og stramme budgetter. Nu begynder vi at investere. Det skal vi meget gerne begynde at kunne mærke i løbet af det kommende skoleår.
0: Men hvordan pengene kommer til at gavne, det undersøger vi i denne radioavis, hvor vi også markerer 3-årsdagen for terrorangrebet i Israel, der blev startskuddet til krigen i Gaza. Sådan her lød det dengang fra vores mellemøstkorrespondent Nanna Mus Steffensen.
3: Andre steder i landet, der ved vi, at der stadigvæk foregår kampe. De israelske sikkerhedsstyrker bekræfter, at de er involveret i kampe 22 steder i øjeblikket.
0: Om lidt spørger jeg Nanna, hvad terrorangrebet siden har haft af betydning for Israel. Velkommen til 15 Minutters Radioavis. Jeg hedder Daniel Enhus. Efter planen skal Danmark sende udviste kriminelle til et fængsel, som Danmark lejer i Kosovo. Og for at klæde fængselsbetjentene fra Kosovo bedst muligt på, så bliver de omkring 200 betjente trænet i Danmark. Men noget tyder på, at det ikke helt er gået efter planen. I hvert fald er 2 fængselsbetjente fra Kosovo i dag blevet sigtet for at have tæsket en indsat i Vestre Fængsel og er blevet fremstillet i grundlovsforhør i dag. Episoden den foregik i mandags, og nu har jeg så dig med, retskorrespondent Louise Dalsgaard, her i studiet. Du overværede grundlovsforhøret, altså hvad er det, der er sket?
4: Ifølge sigtelsen, så skete det for et par dage siden i Vestre Fængsel, mens betjentene var på arbejde, de under oplæring i Danmark, og der lyder det altså i sigtelsen, at de skal have i forening eller efter forudgående aftale med hinanden, skubbet en indsat ned på sengen, tildelt ham adskillige knytnæveslag, som selvfølgelig gør, at han anmelder den her episode. Og det er derfor, de lige nu bliver fremstillet i grundlovsforhør. De nægter sig begge to skyldige i den rejste sigtelse.
0: Ja, altså man har jo valgt at lukke dørene i retten. Hvorfor egentlig?
4: Ja, det var, fordi dommeren imødekom anklagerens ønske og refererede til sikkerhed i den sammenhæng. Altså sikkerhed for de her 2 nu sigtede fængselsbetjente, fordi de formentlig nu kan møde systemet indefra, så at sige, de kan blive indsatte i stedet for ansatte, og det kan udgøre en fare for dem. Så derfor valgte man at afholde grundlovsforhøret for lukkede døre.
0: Betjentene er jo som sagt under oplæring her i Danmark, før de efter planen så skal hjælpe med at holde styr på indsatte i et fængsel i Kosovo allerede næste år på grund af pladsmangel i de danske fængsler. Kan sagen her få betydning for de planer?
4: Det gør det nok ikke, men det er klart, at det kommer nok lige til at give lidt travlhed på nogle af de gange, som, hvor man sidder og håndterer det her i Danmarks fængsler, måske også i Justitsministeriet, på den måde, at man selvfølgelig skal have set på, er uddannelsen af dem god nok, eller oplæringen af den god nok, og hvordan er det gået med de betjente, der rent faktisk er blevet oplært allerede. Man kommer nok lige til at give det hele et gennemsyn.
0: Lød det altså fra Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent. Tak fordi du var med her. Og hos Fængselsforbundet, der jo er fagforeningen for dem, der arbejder i fængslerne, ja, der er man bekymret. Forbundet frygter, at hændelsen er sket på baggrund af udfordringer under oplæringen. Eksempelvis kunne det være sprogbarriere, men også at betjentene kommer fra en helt anden fængselskultur. Det fortæller René Larsen, der er formand for Fængselsforbundet.
5: De kommer fra et land med andre regler og andre regimer, og det er jo netop derfor, at de er hentet her til Danmark for at blive uddannet i de danske regler og i de danske regimer for at kunne lave tjenesten i et dansk fængsel i Kosovo.
0: Fængselsbetjentene fra Kosovo får 6 måneders efteruddannelse i Danmark, og det foregår både i Vestre Fængsel og i Storstrøm Fængsel. På Christiansborg, ja, der kalder retsordførerne fra en række partier sagen her for meget alvorlig. Maja Mercado fra De Konservative er rystet over sigtelsen mod de 2 fængselsbetjente fra Kosovo.
6: Det er altså ikke måden at arbejde på at begynde at slå på de indsatte. Det er fuldstændig galt, Mathias, og det skal jo selvfølgelig stoppes. Og de pågældende skal jo selvfølgelig også indbringes for retten.
0: Ifølge SF's retsordfører Karina Lorentzen, så er der grund til ekstra bekymring i den konkrete sag.
7: Det er en stor bekymring, at det lige præcis er kosovariske betjente, som nu er sigtet. Specielt fordi, at vi jo planlægger at sende indsatte til Kosovo, hvor vi jo har vældig meget brug for de pladser, der er der. Men en del af det arrangement er jo ikke, at man skal blive udsat for vold.
0: Et bredt flertal af partier står bag aftalen om at sende en række udvisningsdømte til afsoning i Kosovo. De partier skal til en orientering om sagen i Justitsministeriet i eftermiddag. Og her forventer de at få en garanti af justitsminister Nicolai Wammen. Det siger Hans Christian Skibby fra Danmarks Demokraterne.
8: Jeg vil have en garanti for selvfølgelig, at der er styr på uddannelsen af de betjente, som skal have med de her betroede fanger at gøre.
0: Og det har ikke været muligt at nå at få en kommentar fra justitsminister Nicolai Wammen til den her udsendelse. Og så skal vi fra fængsler til folkeskole, hvor der skal være flere uddannede lærere foran tavlerne og flere timer med to lærere. Det er noget af det, som regeringen i hvert fald håber, at de 900 millioner kroner på den kommende finanslov skal gå til. Pengene bliver fordelt sådan, at 500 millioner kroner går til et generelt løft af vores mere end 1000 folkeskoler, 200 millioner skal gå til små folkeskoler i landdistrikterne, og 200 millioner kroner målrettes de 100 skoler i Danmark, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. En af de skoler, hvor elevernes faglighed halter, det er på Kirstine Bjergskolen i Fredericia, og formand for skolebestyrelsen Christian Jensen håber derfor, at de får del i pengene.
9: Det vil være dejligt, men det fylder ikke kasserne op.
10: Og hvis I får en god portion penge, altså 200 millioner til 100 skoler, det er sådan i gennemsnit, ja, 2 millioner til hver skole, så får I måske også lidt på det generelle løft. Men hvad vil I bruge den ekstra økonomi til?
9: Ja, 2 millioner kan man jo nå lidt med, men det er jo ikke et kæmpe tal. Men altså, vi vil helt sikkert bruge dem på mere tolærerordninger i timerne og prøve at få det til at hjælpe det den vej rundt, ja.
10: Og det er jo især i dansk og matematik, som regeringen peger på, og jo også de fag, hvor jeres elever i hvert fald de seneste år ikke har klaret sig så godt. Hvad skal der til? Er det de her penge, eller hvad skal der til for at løfte fagligheden på de to konkrete fag hos jer?
9: Jamen, de har jo behov for ekstra læring. De har behov for nogle to lærertimer, hvor der er fokus på dem, så de kan få læring, så vi kan få noget ro på. Vi har nogle rigtig gode skolelærer, som gerne vil de her ting, men der er bare ikke de timer, der skal bruges på.
0: Fortalte skolebestyrelsesformand på Kirstine Bjergskolen i Fredericia til min kollega Simon Bøje. I valgkampen, ja, der blev der lovet endnu større investeringer i folkeskolen. Blandt andet så ville Socialdemokratiet bruge 5 milliarder kroner om året til en lille skole. Og selvom det altså nu bliver til 900 millioner kroner næste år, så lover den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke, at der kommer flere penge de kommende år.
2: Det her, det er jo så vores første finanslov, og det vi har aftalt i regeringsgrundlaget, det er netop at løfte børneområdet her under folkeskolen med 5 milliarder kroner. Men målet er jo, at vi skal næste finanslov, så skal vi endnu et skridt op, og næste endnu et skridt, så vi får gjort det, som man har brug for, nemlig ikke årlige nedskæringer, men årlige investeringer og forbedringer.
0: Og så har jeg dig med, Andreas Rask Christensen, du er skoleforsker og forskningschef ved VIA University College. Altså, vi hører fra folkeskolen i Fredericia, at de er lidt i tvivl om, pengene rækker. Altså, hvad kan man konkret få for de 900 millioner folkeskolekroner?
11: Jamen, det kommer jo lidt an på, hvad de skal gå til, men man kan jo blandt andet investere dem i, som det også kommer til at ske i Fredericia, i flere tolærerordninger. Men det, jeg tror, der er afgørende for en skoleledelse, det er at vide, om man så har nogle penge også de kommende år, så man kan lave en planlægning på det. Fordi har man bare 2 millioner et år, jamen så kan man ikke gøre ret meget for de 2 millioner. Der har man brug for at vide, hvad er planlægningshorisonten for det her, særligt hvis man skal ud og ansætte flere lærere.
0: Ja, nu snakker vi jo altså om flere lærere. Vi hørte både skolen gøre det, og undervisningsministeren, og du gør det jo sådan set også. Men der er jo også mangel på uddannede lærere. Altså, hvordan skal det lykkes?
11: Ja, det er der præcis, og i nogle områder vil det jo så betyde, at man skal satse på eftervidereuddannelsestiltag, og det vil så have en lidt længere tidshorisont, for man får en effekt af det. To lærere er løsningen nogle steder, kan lade sig gøre nogle steder. Andre steder må man måske ty til nogle andre indsatser, og derfor kan det også være svært at sige præcis generelt set, hvor langt de her penge strækker, men det er rigtig dyrt at have to lærere inden omkring undervisningen.
0: Og kan skolerne egentlig gøre noget selv?
11: Jamen, skolerne kan dykke ned i de udfordringer, de har. Nogle steder, hvis det er faglige udfordringer, så er det godt at sætte ind med to uddannede lærere. Andre steder kan det være inklusionsudfordringer. Så kan det være godt at have en lærer og en pædagog med specialpædagogiske kompetencer. Et tredje sted kan det være nogle fysiske rammer, man kan investere i. De analyser er vigtige, man foretager på skoleniveau, for at pengene kan få den størst mulige effekt.
0: Lød det fra Andreas Rask Christensen, skoleforsker og forskningschef ved VIA University College. Tak fordi, at du var med her. Det er 3 år siden, at den Hamas-ledede terrorangreb ramte det sydlige Israel. Væbnede grupper stormede over grænsen og angreb landsbyer, kibbutz og en musikfestival. 1.200 israelere blev dræbt, mens 251 personer blev taget med tilbage til Gazastriben som gidsler. Årsdagen den bliver markeret mange steder. Her er det en mindehøjtidlighed i kibbutzen Kfar Aza, tæt ved grænsen til Gaza, hvor 64 beboere blev dræbt og 18 blev bortført. I Tyskland der har kansler Friedrich Merz lovet fortsat støtte til Israels sikkerhed og eksistens. Herhjemme der bliver dagen blandt andet markeret ved en mindehøjtidlighed på Israels plads i København kl. 16, og kl. 17 er der mindehøjtidlighed i Budolfo Kirke i Aalborg. Mellemøst-korrespondent Nana Mu Steffensen, du er nu med fra Israel. Hvilken betydning har 7. oktober haft for Israel?
3: Der vil altid være et før og et efter den 7. oktober for ikke bare israeler, for jøder i hele verden. Israel er et samfund, som er såret, som er traumatiseret, og som også er hærdet efter 7. oktober og vender sig mere indad i takt med, at kritikken af, hvordan Israel fører krig i Gaza, er taget til. Både i Israel og i Gaza, der vil jeg sige, det er ens eget sår, det er ens eget traume, som fylder mest. Og i Israel, der er den fred, som længe har troet på, at man kun kan leve i sikkerhed i Israel, når palæstinenserne også har sikkerhed og rettigheder. Ja, den fløj, den er kommet under pres, og der er mange, som i dag mener, at vejen til sikkerhed for Israel, den går igennem mere kontrol.
0: Jeg vender tilbage til dig, Nana, om lidt, for hverdagen ændrede sig ikke kun i Israel. I Gaza ser man tilbage på datoen 7. oktober, som den dag, der for altid har ændret den palæstinensiske historie. Jonathan Strid Lundsgaard fortæller.
12: Når man i dag ser billeder af Gaza, er der ruiner og udbombede bygninger, så langt øjet rækker. Den 7. oktober 2023 markerer et før og et efter i den palæstinensiske enklave. Siden Israel indledte sin krig mod Hamas i Gaza, er der ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder blevet dræbt mindst 74.000 palæstinensere. Mellem meterhøje bunker af jern og beton står Red Kusaik, i en kulisse af total ødelæggelse, ikke langt fra Gaza by. Han forklarer, hvordan de sidste 3 år har været en hverdag præget af bombardementer, sult og død. Selvom palæstinenserne på daglig basis fortsat graver lig frem af ruinerne, kommer der også liv til. Det er jordmoren Saadle et levende vidne på. Hun arbejder på en af de delvist fungerende hospitaler i Gaza. Hun fortæller ved glæden om at sætte et uskyldigt liv til verden, men at den verden, som venter i Gaza, ser utrolig svær ud. FN estimerer, at op mod 82% af bygningerne i den palæstinensiske enklave er beskadiget efter de israelske bombardementer.
0: Israel, der endnu ikke internationale medier herunder DR, rapporterer uafhængigt fra Gaza. DR samarbejder med medier og lokale journalister for at kunne fortælle om palæstinensernes hverdag i området. Og så tilbage til dig, Nana Mu Steffensen. Det er helt tydeligt, at der i Gaza er et før og et efter terrorangrebet den 7. oktober. Hvordan forholder israelerne sig til, at Gaza er så hårdt ramt?
3: Der er ikke i Israel en stor interesse for at forholde sig til de civile lidelser i Gaza, og der er heller ikke en interesse for at have en offentlig debat om den måde, som Israel fører krig. Altså for eksempel, hvor højt man har sat barren for, hvor mange civile man vil acceptere at slå ihjel. Og når omverdenen, når Israels allierede rejser spørgsmål om, hvordan Israel fører den her krig, ja, så svarer det officielle Israel tit med at tale om, hvorfor krigen begyndte, altså tale om den 7. oktober. Altså der er en følelse af, at fordi krigen i begyndelsen var et retfærdigt modsvar på Hamas' massakre, så er der også særligt hvide rammer i måden, den føres på. Og sådan så Israels allierede det også i lang tid, men den accept, den er opbrugt.
0: Og helt kort til sidst, altså vi ser også i dag, at Israel angriber Gaza. Hvad skal der til, for at krigen stopper?
3: Vi skal i hvert fald på den anden side af valget den 27. oktober, og så må man se, om der på det tidspunkt er en ny regering. En regering, som er mere indstillet på at være i dialog med særligt USA om Gazas fremtid.
0: Og tak for det, Nana Mu Steffensen. Så skal vi have en vejrudsigt med dig, Cecilie Sand Nørholm.
13: Ja, og her ser vi hen mod en eftermiddag med overvejende skydevejr. Kan det også godt give lidt regn, især i den nordlige halvdel af landet. En varmfront er lige nu på vej op over landet fra syd, og bagkanten af den, der kom altså også en opklaring. Derfor kan man især i de sydlige egne få mulighed for at se lidt til solen i løbet af eftermiddags- og aftentimerne. Og så deler temperaturen næsten landet i to i dag mod syd og øst, kører nu op omkring 17-18 grader, mens man længere mod nord kan forvente en 12-14 grader. Og så en vind, der er svag til jævn fra syd- og sydøstlig retning.
0: Tusind tak for det, Cecilie. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen.
14: Siesta på P2. De næste tre kvarter er musikken og begivenhederne dramatiske. Mit navn er Carsten Wolf Andersen.

Jakob Gades romaneske spillet af Odense Symfoniorkester. Ja, det var før mobiltelefonerne. Han skulle ind på radiostationen til et direkte program kl. 22 om aftenen. Han tog cyklen og cyklede glad afsted. Programmet var tilrettelagt lige på nær nogle detaljer. Han fløjtede, da han kom forbi Landbohøjskolen. Men da han så kastanjetræet, kom han i tanke om den CD, han skulle have haft med hjemmefra, som han havde taget med hjem for at lytte mere til, og nu gik det op for ham, at han havde glemt den derhjemme. Han kiggede på sit ur, der åbenbart havde valgt at gå i stå lige nu, hvor han havde brug for det. Ville han have tid til at cykle tilbage, eller skulle han finde på en plan B? Hjertet begyndte at banke.

En cellosonate af Henriette Bøsmans, spillet af Janne Fredens og Søren Rastogi. Da han kom ind i radiohuset, var tiden knap. Der var ikke mange mennesker om aftenen, ud over en frisk vagt i receptionen med et besynderligt stort smil. Nærmest som om, der var for mange tænder i munden. Han skyndte sig hen til elevatoren for at komme op på 4. sal, hvor studiegangen lå. Elevatoren så anderledes ud, end den plejede. Der var 7 etageknapper, det kunne han ikke forstå, men tænkte, at det måtte være begyndende stress. Han trykkede på 4. Døren lukkede, men der skete ingenting. Knappen lyste, den han havde trykket på. Han trykkede igen. Nu lyste den kraftigere. Han trykkede igen, og den lyste kraftigere igen og igen, indtil pæren i knappen sprang. Han tog i døren, men den ville ikke åbne.

En teaterminiature af Adrian Sutton, spillet af BBC-filharmonikerne. Han kom i tanke om, at han ikke havde alle de CD'er, han skulle med i studiet, henne på kontoret. Selvfølgelig. Hvorfor han ikke tænkt på det? Han skulle jo have elevatoren til anden sal. Han trykkede på 2, og elevatoren satte i gang. I det, han trådte ud, blev han lammet. Hele gangen var pakket ind i plastik med gule advarselsskilte, og håndværkere i hvide beskyttelsesdragter og støvmasker gik alvorligt rundt med sorte spande fyldt til randen med noget, der lignede asbest. Han kiggede på uret. Det gik stadig ikke. Der kunne ikke være mange minutter nu til radioavisen, hvor han skulle være klar lige efter. Han skyndte sig ind i elevatoren igen.

En fagotkoncert af Sergio Azzolinis billede af Vivaldi. Mens han stod i elevatoren på vej ned til stueplan igen, trak han vejret dybt. Han havde dyrket yoga og vidste, at

Den eneste vej til ro var vejrtrækning. Han blev nødt til at få ro på kroppen for at kunne tænke klart. Han skulle nu finde den korteste vej rundt i bygningen til kontoret, hvor han skulle have fat i CD'erne, så over til studiegangen og være klar. Og så ville det jo ikke nytte noget at være op og køre. Det var et radioprogram med rolig musik til en sen aftentime, han skulle lave. Men han havde nu en plan. Han ville få receptionen til at ringe til kontrolrummet, så der kunne sættes pausemusik på, indtil han var klar i studiet. Han gik ud af elevatoren og videre med håbfulde skridt i retning af receptionen. Det skulle nok gå.

Albert Schnelzers violinkoncert spillet af Ilja Gringolds. Receptionen viste sig at være tom. Vagten med det store tandsæt var væk. Der sad nu en fugl på skranken, og han begyndte at tænke på, om han var med i en film, hvor mennesker bliver forvandlet til dyr. Hvilket dyr ville han selv blive til? Han kiggede ned på sine fødder for at se, om der var noget, der var forandret. Skoene? Han havde aldrig set de sko før. Så begyndte skoene at bevæge sig. Først almindelige skridt, så løb, og så kom trapperne. Det var som om, al hans vilje var blevet overgivet til de fremmede sko.

Pludselig stod han på scenen i koncertsalen ved siden af et flygel. Han kiggede ud på salen, der var fuld. Alle klappede. Dernæst spillede de radioavisen over højtalerne. Publikum grinede og pegede op på ham. Så kom vejrudsigten. Han ræsede ud på bagscenen, ind gennem kantinen, hvor personalet skyndte på ham. Han flåede døren op til toiletterne. Det var nu. Der var ingen vej udenom.

0: Randers Kammerorkester med en strygekvartet af Gustav Helsted. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med på denne siesta. Og hvordan gik det så vores uheldige studievært, tænker du? Det viste sig, at han var faldet i søvn på toilettet og havde fået mareridt. Men han nåede ind i studiet til tide for at åbne programmet med en ej fra Figaros bryllup.
1: Ma sei pagasse la vecchia pretendente, pagarla in qual maniera? E poi ve Antonio, che ha un incognito Figaro ricusa.

0: To fængselsbetjente fra Kosovo er i dag blevet sigtet for at tæske en indsat i Vestre Fængsel, og det vækker bekymring blandt politikerne på Christiansborg. De to betjente var nemlig på oplæring, inden Danmark efter planen sender udviste kriminelle til afsoning i et fængsel, som Danmark lejer i Kosovo. De konservatives retsordfører Mai Mercado er rystet over sagen.
1: Det er altså ikke måden at arbejde på at begynde at slå på de indsatte. Det er fuldstændig galt, Mathias, og det skal jo selvfølgelig stoppes. Og de pågældende skal jo selvfølgelig også indbringes for retten.
0: SF's retsordfører Karina Lorentzen ser ekstra alvorligt på sagen i lyset af Danmarks planer om at sende fanger til afsoning i Kosovo.
2: Det er en stor bekymring, at det lige præcis er kosovariske betjente, som nu er sigtet. Specielt fordi, at vi jo planlægger at sende indsatte til Kosovo, hvor vi jo har vældig meget brug for de pladser, der er der. Men en del af det arrangement er jo ikke, at man skal blive udsat for vold.
0: I en skriftlig kommentar siger justitsminister Nicolai Wammen, at han ser med stor alvor på hændelsen. Partierne bag aftalen om at sende udviste kriminelle til Kosovo vil blive orienteret om sagen i Justitsministeriet i eftermiddag. En biljagt sluttede brat, da en 20-årig vanvidsbilist i sommer torpederede et parcelhus. I huset lå en 64-årig kvinde og sov, og hun blev dræbt, da bilen, der blev forfulgt af politiet, bragede ind gennem huset og endte oven på kvinden. Byretten i Aarhus idømte i dag den 20-årige, der har tilstået 4 års fængsel og frakendte ham kørekortet i 5 år. Han kørte 109 km i timen på en stille villavej, og naboen Conny Nørbjerg Jørgensen var vidne til, at bilen røg langt ind i huset.
3: Og du kunne se blinklysene på baglygterne på bilen der, i det vindue der, for den holdt helt derinde. Deres sofa ind i stuen, den var røget igennem havedøren, som stod ude på den anden side.
0: Dommen i dag er en af de første, efter at Folketinget i februar vedtog at hæve strafferammen for trafikdrab ved vanvidskørsel. Nu kan det straffes med op til 10 års fængsel. Du kan se mere om dommen på DR.dk. Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været under pres, står rigsfællesskabet nu stærkere. Det siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der peger på, at Grønland og Danmark stod sammen under krisen med USA.
4: Jeg vil ikke misse muligheden for at sige tak til den danske befolkning, den danske statsminister og to danske regeringer for det samarbejde og den støtte, vi har fået under alt det her.
0: Jens Frederik Nielsens tak kommer efter, at hans danske kollega statsminister Mette Frederiksen under åbningstalen i Folketinget i går gjorde meget ud af at takke for det tætte samarbejde med Grønland. Det er skyder, der kommer regnen overgang, men det klarer lidt op i den sydlige del af landet i løbet af dagen. Mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
6: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
7: Oh, the door opens and that rapturous applause.
8: Frokostkoncerten på P2 med Magnus Larsson.

Det er ikke en komponist, der er hovedpersonen i dagens frokostkoncert. Det er en digter. Heinrich Heine. Og hans digte er fulde af forelskelse, længsel, natur og knuste hjerter. Alt det, der nærmest skriger på romantiske melodier. Men hos Heinrich Heine er der næsten altid noget mere på spil. En lille skævhed, en ironi eller en sætning, der pludselig prikker hul på al sentimentaliteten. Og det er på plakaten i dagens frokostkoncert, hvor vi skal til Stockholm. Vi skal til Grünewaldsalen i Stockholms koncerthus, hvor den irske tenor Robin Tritzler og den svenske pianist Magnus Svensson har bygget et helt program op omkring Heinrich Heines tekster. Og det siger noget om Heines betydning, at komponistlisten næsten ligner et kort over den europæiske romantik. Meyerbeer, Brahms, Clara Schumann, Løve, Mendelssohn, Liszt og Bruckner. Og senere endda også Saint-Saëns, Rimsky-Korsakov, Grieg, Rachmaninoff, Frank Bridge og Tchaikovsky. Og alt sammen med tekster af den samme digter, men med vidt forskelligt musik. Heinrich Heine, han blev født i Düsseldorf i 1797 og levede de sidste godt 25 år af sit liv i Paris. Og han var en kontroversiel skikkelse. Han var politisk skarp og ofte nådesløs i sin ironi. Men samtidig kunne han skrive kærlighedsdigte med en enkelhed, som gjorde dem næsten uimodståelige for 1800-tallets komponister. Og det er den spændvidde, vi får lov til at høre nu. Vi begynder med Giacomo Meyerbeer og hans sang Kom du schönes Fischermädchen, kom du skønne fiskerpige. Og derefter følger blandt andet Brahms Stille sommeraften og Klaus Schumanns Sie liebten sich beide og Karl Löwes mere fortællende Der Asra. Hos Mendelssohn får Heine både rastløshed og lethed. Vi skal høre først Rejselied og senere en af de mest kendte Heine-sange overhovedet, Auf Flügeln des Gesanges på sangens vinger. Indimellem kommer Brahms igen, også Adolf Jensen og Franz Liszt, og hele rækken slutter af med Bruckners korte Frühlingslied og Mendelssohns Neue Liebe. 13 sange, en digter og en lang række meget forskellige bud på, hvordan hans ord kan lyde. Det er som sagt Robin Tritzler, der synger, og Magnus Svensson sidder ved klaveret.

Og så kom der en applaus her i Grünewaldsalen i Stockholm, hvor vi er til en frokostkoncert. Her til sidst, der var det Felix Mendelssohns Neue Liebe, og inden da musik af blandt andre Meyerbeer, Brahms, Clara Schumann, Karl Löwe, Liszt og Bruckner. Og alle sammen med tekster af Heinrich Heine. Og der er sket et lille naturligt skel i koncerten, for i den næste musik, vi skal høre, hvor det også er tekster af Heinrich Heine, der sker der noget interessant i hans digte. De begynder at rejse. Heines ord var ikke kun attraktive for de tysksprogede komponister. De blev oversat, bearbejdet og sat i musik over hele Europa. Og her nu, efter den lille applaus her, der begynder vi i Frankrig med Camille Saint-Saëns Clair de Lune. Og derefter kommer Rimsky-Korsakovs russiske tonesætning af Heines Ein Fichtenbaum steht einsam, digtet om et ensomt grantræ i det kolde nord, som drømmer om en palme langt mod syd. Og også Edvard Grieg tager os tilbage til Heines tyske ord i Eingehüllt in graue Wolken. Og så skal vi til musik af Rachmaninoff, og der skal vi høre Du bist wie eine Blume. Og den bliver næsten til en russisk sang, og derefter Frank Bridge, der møder Heine gennem en engelsk tekst. Og til sidst får vi Tchaikovskis Hvorfor, bygget på digtet Warum sind denn die Rosen so blass? Og på den måde kan man næsten følge Heines poesi rundt gennem Europa og høre, hvordan den skifter farve, hver gang den møder et nyt sprog og en ny komponist. Det er irske Robin Trisler, der synger, og så er det svenske Magnus Svensson, der sidder ved klaveret.

Den irske tenor Robin Tritzler og den svenske pianist Magnus Svensson. Her til sidst i musik af Tchaikovsky. Hvorfor? Tekst af Heinrich Heine, og det er en digter, vi har hørt i 19 forskellige udgaver. I 19 forskellige møder med komponister fra hele Europa. Og ret så fascinerende er det, hvor lidt digtene lader sig fastholde i en bestemt musikalsk stil. Vi hørte blandt andet hos Mendelssohn, hvordan Heine kan være let og svævende, og hos Brahms, hvordan han er mere mørkere og indadvendt. Og så var der også noget ved Løve, der var det fortællende. Og når teksterne rejser videre til blandt andre Rimsky-Korsakov, Rachmaninoff og Tchaikovsky, ja, så får de helt nye sproglige og musikalske farver. Ret så interessant koncept af de to musikere, Robin Tritzler, tenoren, og pianisten Magnus Svensson. Det hele var fra en koncert i Grünewaldsalen i Stockholms Koncerthus, deres kammermusiksal, en meget, meget flot gylden sal, et besøg værd, hvis du kommer på de kanter. Det her, det var en koncert, der fandt sted den 19. november 2025. Og til sidst i dagens frokostkoncert har jeg taget musik med til dig af Wilhelm Steenhammer. Udødelig musik fra hans kantate Sangen. Det her, det er Mellemspillet.

0: mellemspillet Intermezzoet fra Wilhelm Steenhammers kantate Sangen. Her spillede Göteborgs Symfoniorkester, dirigeret af Neeme Järvi, udødelig musik. Og det var den musik, jeg havde med til dig i dagens frokostkoncert. Mit navn det er Magnus Larsson.
1: To fængselsbetjente fra Kosovo er i dag blevet sigtet for at have tæsket en indsat i Vestre Fængsel, og det vækker bekymring blandt politikerne på Christiansborg. De to betjente var nemlig på oplæring, inden Danmark efter planen sender udviste kriminelle til afsoning i et fængsel, som Danmark lejer i Kosovo. Ifølge vores retskorrespondent Louise Dalsgaard skal de to fængselsbetjente have aftalt overfaldet.
2: Det er blandt andet sket ved, at den indsatte ifølge sigtelsen bliver skubbet ned på en seng i sin celle og der tildelt slag med knyttet næve.
1: De to betjente er for kort tid siden blevet løsladt efter et grundlovsforhør. Men SF's retsordfører Karina Lorentzen ser ekstra alvorligt på sagen i lyset af Danmarks planer om at sende fanger til afsoning i Kosovo.
3: Det er en stor bekymring, at det lige præcis er kosovariske betjente, som nu er sigtet. Specielt fordi, at vi jo planlægger at sende indsatte til Kosovo, hvor vi jo har vældig meget brug for de pladser, der er der. Men en del af det arrangement er jo ikke, at man skal blive udsat for vold.
1: Partierne bag aftalen om at sende udviste kriminelle til Kosovo vil blive orienteret om sagen i eftermiddag. I dag begyndte retssagen om det storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni, hvor et knytnæveslag kostede en svensk mand livet. En 31-årig mand er på anklagebænken tiltalt for vold mod svenskeren, og han erkender sig skyldig både i det og i at have kastet to øldåser mod en gruppe personer, hvor en anden blev ramt. Efter lærerflugt og dårlige testresultater foreslår regeringen nu at sætte 900 millioner af til folkeskolen på næste års finanslov. 200 millioner vil den øremærke folkeskoler i landdistrikterne, og 200 millioner skal gå til de 100 skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Christian Jensen er formand for skolebestyrelsen på Kirstinebjerg Skolen i Fredericia, som er et af de steder, hvor fagligheden halter, og han ved godt, hvordan han vil bruge pengene.
4: To lærertimer. Hvad er det nok det, vi vil bruge de penge på, hvis vi selv... Men nu ved vi jo ikke, hvordan de bliver udmøntet nu, men ellers er det to lærertimer, vi vil bruge dem på. Og det kan noget, men 2 millioner er ikke ret meget til 1.400 elever. Så vi har behov for noget mere fokus. Vi har behov for, at regeringen melder sig noget bedre ind i kampen.
1: Skoleforsker og forskningschef ved VIA University College, Andreas Rasch Christensen, mener, det er en god idé med timer med to lærere. Men det er både dyrt og svært at få flere lærere.
5: To lærere er løsningen nogle steder, kan lade sig gøre nogle steder. Andre steder må man måske ty til nogle andre indsatser. Og derfor kan det også være svært at sige præcis generelt set, hvor langt de her penge strækker. Men det er rigtig dyrt at have to lærere inden omkring undervisningen.
1: Vi får regn en overgang, men det klarer lidt op i den sydlige del af landet. Mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind omkring sydøst.
6: Klassisk mix på P2.
7: Jeg er Mette Greifenberg, og det er mig, der lægger kabalen med musikken denne gang.

En glad vals af Shostakovich, og den blev spillet af Ukraines nationale orkester, symfoniorkester. Terpsichore, hun er en muse. Muserne dukker op i det græske. Og Terpsichore, hun er en, som kan man sige er beskytter for korsangen og for musikken. Og her, der kan man nærmest høre, hvordan hun klimper på sin lille lyre.

Hvor kan hun få violinen til at synge spanske Maria Dueñas? Og det var meget sødt at høre hende spille Pigen med hørehoved af Debussy her i en orkesterversion sammen med Simon Bolivar Symfoniorkestret under ledelse af Gustavo Dudamel. Og lige inden, der var det Terpsichores fest af Reinaldo Hahn, som Paul Kalesnikov spillede på klaver. Det myldrer med violinister i 1700-tallet, og den ene overgår den anden i hør, hvad jeg kan, og hør, jeg hører lige, hvad jeg kan. Og sådan en leg, en duel, har Händel her i sin sonate, og bassen ligger en dejlig gyngende bund.

Der er en god energi, når Emmanuelle Aim sidder ved cembaloet. Det var hendes Le Concert Astrée, der spillede, og en sidste sats fra en sonate for et par violiner og cello og så videre, lidt lut også. Vi er her i gang med klassisk mix, og nu går vi så fra det her barokke Händel-leg til Carl Nielsen og oratoriet Saul og David. Vi får forspillet til anden akt.

Jo, vi hører ofte fra Carl Nielsens Maskerade, så er det ikke så tit, at ordtoget Saul og David af samme Carl Nielsen bliver luftet. Men der var godt med blæsere, der kunne larme her og kunne give os indtryk af noget storhed her i Saul og David. Stor er Richard Wagners musik. Det kommer vi ikke udenom. Og vi bliver lidt i den store stil her, hvor vi får overturen til operaen Tannhäuser.

0: Holland-Philharmonikerne under ledelse af Jakob Kreisberg var det, og det var overturen til Wagners opera Tannhäuser.
1: P2.
0: Fortidens kærligheder, Amores Pasados, er digt af Lope de Vega, der levede omkring 1600. Og det er John Potter, der synger lidt fra det digt. Han fortæller om fuglene, der flyver ved blomsterne ved kilderne, og han fortæller om den smertefulde kærlighed og den lige så smertefulde jalousi, og om at være søvnløs af jalousi og græde over smerten.

En sorgfuld sang om kærlighed og jalousi, det oser ud af det her, hvor det var de to sanger, John Potter og Anna Maria Freeman, der smøser sammen her med de to lutenister, Ariel Abramovic og Jacob Herringman. Al son de los arroyelos.

Carl Maria von Weber. Det kan godt lyde, som om vi er i Mozart-området eller Beethoven. Og han er også midt imellem dem i alder. Vi hørte det trio La Flamme af Annie La Flamme på fløjte, Katarzyna Drogoz på klaver og Dorothea Schönwiese på cello. Der er andre Nielsener i dansk musik. Carl Nielsen først og fremmest. Og så er der en lidt yngre kollega til ham. For eksempel kan jeg hive Ludolf Nielsen frem. Han skriver en strygkvartet, og det er den tredje af hans strygkvartetter, vi får en satsvar her med Aros-kvartetten.

En strygkvartet, der klinger af optimisme og lys en forårsdag i maj. Strygkvartet nummer 3 af Ludolf Nielsen, hørte vi en sats fra. Det var Ludolf Nielsen, så er der Mette Nielsen, en nulevende dansk komponist, og Jonas Egholm har indspillet hendes stykke for guitar, der hedder Dans Drøm.

0: Hele debatten om at sende udviste kriminelle til afsoning i Kosovo er blevet genstartet i dag, hvor to betjente fra Kosovo, der var på oplæring i Vestre Fængsel, er blevet sigtet for at tæske en indsat. Står det til Enhedslistens retsordfører Eva Flyvholm, skal man opgive hele planen.
1: Altså helt grundlæggende, så er det jo bare en lort idé fra starten. Fordi man kan ikke garantere folks forhold på samme måde, som hvis det er i Danmark.
0: Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistesen mener, at valget af Kosovo er forkert, og at det er årsag til, at sagen er trukket ud i årevis, mens Sverige har fået en aftale om at sende kriminelle til Estland. Derfor vil han i dag kræve et præcist svar fra justitsministeren.
2: Hvornår kan de første kriminelle sendes ud af Danmark til afsoning i udlandet i Kosovo? Og kan han ikke give den garanti, så vil jeg kræve, at han begynder at arbejde på for eksempel at lave en aftale med Estland, som det vi har set Sverige er lykkedes med.
0: De to sigtede betjente er blevet løsladt i dag efter et grundlovsforhør. Danske ulve skal DNA-registreres, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Formålet er at få et bedre overblik, så man ved, med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogle af dem. DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller fra døde dyr. Alt sammen fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt skal kunne skyde ulve, så man kommer så tæt på at have så få som muligt og stadig kunne bevare en bestand. Den tidligere chef for den tyske efterretningstjeneste August Hanning er blevet varetægtsfængslet mistænkt for spionage, det skriver det tyske medie Tagesschau. Han er 80 år i dag og var chef for efterretningstjenesten fra 1998 til 2005. Men derefter brugte han, ifølge anklagerne, interne efterretningsdokumenter i forbindelse med en analyse for en udenlandsk efterretningstjeneste, fortæller vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: 2.000 dokumenter skal han have lagt, have ligget inde med, som så er blevet brugt i hans private rådgivningsfirma og der solgt videre til... Ja, til dem, der har brugt hans rådgivningsfirma. Det er essensen af den anklage, som de føderale anklager nu har rejst.
0: Og sagen er kæmpestor i Tyskland.
3: Det er jo potentielt en katastrofal sag for Tyskland og Tysklands forhold til nogle af landets vigtigste allierede, hvis det viser sig, at August Hanning, den tidligere spionchef, altså har lægget statshemmeligheder til andre, til fremmede magter, og måske også nogen, som ikke er blandt Tysklands allierede.
0: Regn en overgang og mellem 12 og 18 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
4: Klassisk mix på P2.

Baiba og Laumer Skride svang sig i en dans af Brahms. Og Klassisk Mix kaster sig nu over en tjekkisk komponist, Gottfried Finger. Hvem er han? Ja, han er født godt 100 år før Mozart i Tjekkiet. Og han har altså rejst både i England og Irland, og han har komponeret masser af instrumentalmusik. Og en af de mange, som altså var i Bøhmen i Tjekkiet og altså kunne komme ud i verden, der var behov for musikere, der kunne trille og tralle på deres violiner. Der var hoffer alle vejen, der skulle have gode musikere. Her får vi en ground med ensemblet fra Schweiz, der hedder La Cetra. Nå ja, jeg fik lige sagt, at Finger, Gottfried Finger, han var fra Bøhmen. Bøhmen er vest for Moravien, han er faktisk fra Mähren, ja, fra det østlige.

0: Det kendte Mozartland Eine kleine Nachtmusik. Og det var det svenske kammerorkester, og de spillede første sats af serenaden.
1: P2.
0: Så kommer du i selskab med den britiske pianist Imogen Cooper. En af Storbritanniens gamle, store, nulevende kunstnere. Og hun var ganske ung, bare 12 år, da hun blev sendt til Paris for at studere der. Og der var hun så en årrække og kom så hjem og mødte Alfred Brendel, en af tidens store pianister i 60'erne. Og hun mødte ham på den måde, hun sagde, jeg må simpelthen studere hos dig, ellers dør jeg. Og så svarede han, jamen du skal da leve, kom til mig i Wien næste år. Sådan har hun fortalt om deres møde i et interview, hun har givet i Australien. Og det blev til mange intense klaverure med Brendel, 6 i alt, men de betød en hel masse, og efterfølgende så fik de et venskab, der varede mere end 45 år. Og vi får hende at høre her, hvor hun spiller Schumann, 8 fantasistykker, og med farver af drømmeagtige titler om aftenen af det første stykke, og så kommer så opstigning nummer 2, og hvorfor det tredje stykke. Det er altså 8 stykker, hvor det er titler, som kan sætte fantasien i gang.

8 stykker for klaver af Robert Schumann, hans fantasistykker. De sidste to, det var den ivrige drømmes forvirrethed, og så den allersidste Ende vom Lied, sangens ende. Imogen Cooper var det, der spillede.

Glasunovs strygkvartet nummer 1, ansat med Tippet-kvartetten. Holger Drachmann, han har skrevet teksten i syngespillet, skuespillet, der var engang. Han har også et drama, der hedder Gurre på samvittigheden. Også et, som Det Kongelige Teater satte op, det gjorde det i starten af 1900-tallet. Og til det stykke, der var det C.F.E. Hornemann, der skrev musikken. Og han har tænkt, at omkring sådan et slot i middelalderen, der har der været fuglesang ude i skovkrattet. Gurre er et slot, der nu ligger som ruiner i nærheden af Helsingør. Der kan man faktisk gå derop og prøve at forestille sig, hvordan det var, dengang kong Valdemar levede der.

Wayne Arwell Hughes dirigerede Aalborg Symfoniorkester, og et lille mellemspil forspil var det til I skoven ved Gurre fra Gurres Suite af C.F.E. Hornemann. Jeg elsker dig ikke længere, sådan lyder en kærlighedssang af Tosti. Hvis de halvt synger med ved klaveret, er det Ulrik Stærk. Og selvom du måske ikke lige kan forstå italiensk, så er meningen ikke til at tage fejl af. Det handler om tabt kærlighed og hjertesorg.

0: Debatten om danske fængselspladser i Kosovo er blusset op, efter at to fængselsbetjente fra Kosovo er blevet sigtet for vold mod en indsat i Vestre Fængsel. Danmark vil nemlig leje 300 fængselspladser i Kosovo, hvor udviste kriminelle fra ikke-EU-lande kan afsone deres dom. De to betjente fra Kosovo var i Danmark for at træne til den opgave i Vestre Fængsel, og her har de ifølge politiets sigtelse overfaldet en fange med knytnæveslag. SF's retsordfører Karina Lorentzen er netop kommet ud fra et orienteringsmøde med justitsminister Nicolai Wammen, og hun føler sig betrygget.
1: Jeg tror, at det her nok er en enlig svale, og jeg har egentlig meget tiltro til, at man nu kigger på uddannelsen. Er den god nok? Men ikke kun uddannelsen, men faktisk også det tilsyn, som man vil udøve i Kosovo, når vi engang sender indsatte derned.
0: Men aftalen med Kosovo er blevet udskudt flere gange, og Dansk Folkepartis Anders Vistesen mente inden orienteringsmødet, at det er på tide helt at skrotte den.
2: Jeg synes, man skal starte nye projekter op med andre lande med det samme, fordi vi har brug for de her fængselspladser, og jeg gider ikke blive ved med at frødføde kriminelle udlændinge i Danmark.
0: Planen om at sende udvisningsdømte fanger til Kosovo har været længe undervejs. Min kollega Thomas Bull gør os her lidt klogere på, hvad det handler om.
3: I december 2021 aftalte et flertal på Christiansborg, at Danmark skulle leje 300 pladser i et fængsel i Kosovo.
4: Hvor udvisningsdømte kriminelle fremover vil skulle afsone deres straf.
3: Lød det fra daværende justitsminister Nick Hækkerup. Der var mangel på fængselspladser i Danmark.
1: Vi står i en nødsituation,
3: sagde SF's retsordfører Karina Lorentzen.
1: Og her er 300 pladser, som kan bidrage til at lette presset.
3: Men der var også kritiske røster. For eksempel Rosa Lund, retsordfører i Enhedslisten.
5: Med fængselspladser i udlandet, så har vi en meget, meget dårlig chance for og holde øje med, at de indsattes rettigheder bliver overholdt, at menneskerettighederne bliver overholdt.
3: Men før fangerne rykkede ind, ville fængslet for dansk ledelse, fængselsbetjente fra Kosovo, vi blev trænet i Danmark, og cellerne moderniseret. Det forsikrede Peter Hummelgaard, der i mellemtiden var blevet justitsminister, da han besøgte fængslet i byen Giljan i 2024.
6: Det skal leve op til de danske standarder, som vi nu engang som et minimumskrav har forpligtet os til.
0: Danske ulve skal DNA-registreres, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Formålet er at få et bedre overblik over ulvene, så man med sikkerhed ved, om der er så mange, at det er lovligt at skyde nogen af dem, siger minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
7: Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sige noget om robustheden af bestanden, fordi det er robustheden af bestanden, der er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve.
0: DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller fra døde dyr, fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på en minimumsbestand som muligt. Den seneste optælling fra september viste, at der er 77 ulve i Danmark, og det fik ministeren til at sige, at man bør begynde at regulere dem, når man har indsamlet mere viden. Det skal være lettere at overnatte ude i naturen, mener statsminister Mette Frederiksen, der i sin åbningstale i Folketinget i går gentog sit forslag om at indføre allemandsret i naturen, som man kender det fra Sverige. Ifølge hende skal man kunne overnatte en nat med to telte med maks. Tre personer i hver, for eksempel i privatejede skove. Men det er en dårlig idé, mener Anders Arnfeldt, der driver et skovbrug i Skive og er formand for Skovforeningens Kreds Nord.
8: Det er vi ikke så vilde med. Vi synes, at de regler, vi har, de er rigtig gode, hvor man må gå og cykle i skoven på stier fra klokken 6 og så til solnedgang.
0: Andre synes, at allemandsretten er den helt rigtige vej at gå. Min kollega Martin Sejstrup Clausen har været smut i Voldsted Plantage ved Aalborg.
9: Så har jeg lige fundet mig sådan et lille sted, hvor her kunne man da godt banke et telt op, eller hvad, Karin Winther, naturvejleder i Vesthimmerlands Kommune.
10: Det kunne man helt sikkert, og en god udsigt, og under nogle egetræer, hvor der er rigtig meget biodiversitet, så det vil være et rigtig godt sted.
9: Det er jo privat grund, det her. Hvad tænker du om, at det sådan lige pludselig er sådan, at der måske kunne være et telt her, og der er en masse træer derovre, hvor man kunne ligge lidt skjult? Altså, hvad tænker du om en allemandsret i Danmark?
10: Jeg tænker, du laver et skræmmescenarie i den udtalelse. Jeg tror slet ikke, det bliver så vildt. Jeg tror, at vi vil få nogle brugere, som vil komme ud og få nogle rigtig gode naturoplevelser. Og så er der brug for både formidling og dannelse, sådan at vi ikke får det her skrækscenarie med, at vi har telte alle steder og svin og ballade. Det skal vi selvfølgelig undgå, og det tror jeg på, at vi kan.
0: Regnvejr bevæger sig op over landet fra syd, men det bevæger sig netop, så det bliver forbigående. Mellem 12 og 18 grader. Pernille Stisdal er redaktør i studiet Nina Høgsberg.

Ja, sådan har du ikke fået kendingen før her i Dagen og Musikken. Velkommen til 2 timer frem til klokken 18, hvor jeg har bemærkelsesværdig god klassisk musik med til dig. Jeg har også noget med æbler, både sansning og synsning. Og jeg har en quiz her i første time, hvor du kan vinde 2 billetter til Bravo Live, Lotte Heises operaprogram, der rykker til Helsingør Teater med publikum. Mit navn, det er Carsten Wolf Andersen.

Ja, Hurricane Ensembles udgave af Wagners Valkyrieriddet, den er virkelig fornøjelig. Der var faldet så meget dug i morges, at jeg troede, at det havde regnet. På det lille æbletræ hænger søde, navnløse æbler, tavst og venter på at blive plukket, inden de er helt udhulet af orme. Overfladen her til morgen var blank af dug, og på nogle af æblerne havde der samlet sig dråber under æblet og dryppet ned på mynten og citronmelissen, der begge har haft deres tid. Og således inspireret gik jeg ud i dagen.

Det er symfoniorkestret dirigeret af Fabio Luisi i Alexander Scriabins Dagdrømme. Lige før fortalte jeg om nogle små orme et røde æbler med dug på, som jeg kiggede til her til morgen i haven. Og de smager godt. Men der er ormehuller, og de skal skæres til. Det er ikke første sorteringsæbler. Fejlfri æbler, det vil ikke blive solgt ned i supermarkedet. Det er helt sikkert. Og det vil forbrugerne jo have, skinnende røde, fuldstændig fejlfrie æbler. Men hør nu her noget, der lyder fuldstændig tosset. Lige efter 2. verdenskrig, der fik avlerne for første sorteringsæbler 1 kilo, første sorteringsæbler 3,5 kroner. Det er det samme, de får i dag. Og det er altså med til, at supermarkederne, ja, de går efter de billigste æbler, og hvis ikke de kan få prisen langt nok ned hos de danske frugtavlere, ja, så køber de bare i Polen, Italien og Australien og andre steder. Og forbrugerne tænker sig åbenbart ikke særlig meget om. De tænker ikke særlig meget over, om hvorvidt de gerne vil kunne købe danske æbler i supermarkederne. Men sjovt nok, så tænker du over det nu.

Det her, det var anden sats af Chopins klavertrio i G-mol. Andreas Brantelids cello, Ville de Franc på violin og Mariana Sherignan klaver. Lige om lidt, så har jeg en lille lynquiz, som forløber over en 12-13 minutter, hvor du kan vinde to billetter til Bravo Live, der skal optages på Helsingør Teater her i oktober måned. Altså Lotte Heises operaprogram, der er ude i landet og optage programmer med publikum på. Denne gang Helsingør Teater og midt i kulisserne til en aktuel forestilling deroppe. Hør med lige efter musikken her.

0: Wiener Philharmonikerne med vals fra Tornerosesuiten, spillet af Wiener Philharmonikerne, ja. Og så er der ellers billetter på højkant.
1: Dagen og musikken på P2.
0: Billetter til Lotte Heise og Søren Krabbe. Bravo Live fra Helsingør Kammeropera onsdag den 21. oktober kl. 17 om eftermiddagen. Og det er altså Helsingør Teaterhus, lige midt i Helsingør. Optagelserne foregår i kulisserne til en opera af Puccini, Gianni Schicchi. For at du kan blive publikum til optagelsen af Bravo Live, så skal du altså skrive til p2@dr.dk, når du har svaret på følgende. I Mozarts opera Tryllefløjten er der en kvinde, der synger en meget berømt koloraturarie. Hvad bliver den kaldt i danske folkemunde? Altså Mozarts opera Tryllefløjten, der er en kvinde, der synger en meget berømt koloraturarie. Hvad bliver den kaldt i danske folkemunde? Skriv til p2@dr.dk. Her overturen fra Tryllefløjten.

Ouverturen til Mozarts opera Tryllefløjten, her med Mahler Kammerorkester, dirigeret af Claudio Abbado. Og jeg er midt i en billetquiz. Du kan vinde 2 billetter til Bravo Live fra Helsingør Kammeropera den 21.10., hvor Lotte Heise altså sidder med publikum, og det kan jo være dig, og laver en udsendelse. Og Lotte Heise kommer til at sidde midt i kulisserne, som er på scenen i den igangværende forestilling på Helsingør Teater, nemlig Janis Gigki. Og spørgsmålet er, og det er lidt svært, Mozarts opera Tryllefløjten, som vi lige hørte overturen til her, der er der en kvinde, der synger en meget berømt koloraturarie. Og så spørger jeg, hvad bliver den kaldt i danske folkemunde? Og det kan der måske i virkeligheden være flere bud på. Men hvis jeg nu giver et hint til, at man også kalder kvinden for noget bestemt, så er du måske på rette vej. Skriv svaret til p2@dr.dk, altså p2@dr.dk. Den mest berømte arie, måske en af Mozarts allermest berømte arier overhovedet, er der tale om. Og der er altså en kvinde, der synger den, som har et særligt tilnavn. Hun er også mor til en anden kvinde i operaen, men hun har et særligt tilnavn, og hun synger altså den her koloraturarie, som er meget spektakulær. Og hvad bliver den kaldt sådan i danske folkemunde? Det er altså ikke den originale tyske titel, jeg skal have. Der Hölle Rache. Det er, hvad vi kalder den på dansk. Skriv svaret til

www.dr.dk. Om cirka 8 minutter så, og to stykker musik, så trækker jeg lod. Her, Ein Mädchen oder Weibchen fra Tryllefløjten.

Bryn Terwell sang her Ein Mädchen oder Weibchen fra Mozarts opera Tryllefløjten. Og kunne du tænke dig at være publikum til en optagelse af Bravo Live Helsingør? Kammeropera er stedet onsdag den 21. om eftermiddagen, hvor 2 timers programmet altså bliver optaget i Helsingør Teaterhus. Og jeg foregår oven i købet i kulisserne til en igangværende forestilling på stedet. 2 billetter har jeg her, og en lille quiz, som kredser om Mozarts opera Tryllefløjten. Og en arie skal vi have endnu, og det er den, der er udgangspunktet for spørgsmålet. Det er en arie, der hedder Der Hølle Rache. Det er koloraturarien over dem alle, sådan fra Mozarts bibliotek. Og spørgsmålet er, hvad kalder vi den på dansk? Skriv svaret til p2@dr.dk, og her får du den altså, koloraturarien Der Hølle Rache, med Patricia Petitbon.

Ja, næste gang du møder en vred person, så bare tænk på hende her. Så er det hele ikke så slemt. Patricia Petitbon var det i... Ja, den hedder jo Der Hølle Rache kogt i meinem Herzen. Og oversat til dansk, så bliver det jo noget i retning af Helvedes hævn koger i mit hjerte. Og jeg havde en lille billetquiz her, og for at høre, hvem, hvad er det, vi kalder den her arie på dansk? Og den bliver kaldt for Nattens Dronnings arie. Det er også muligt at kalde den hævnarien, fordi det er jo også, den er fuld af hævn og så videre. Og helvede koger i hjertet. Og det jeg medgiver, fordi der er flere, der har svaret noget forskelligt. Man kan også kalde den hævnarien. Det er rigtigt. Jeg var nu ude efter Nattens Dronningsarie, og det har de fleste jo altså også svaret her. Den her lynquiz, hvor der var to billetter til en live optagelse af Lotte Heises operaprogram Bravo 21. oktober Helsingør Teater. Og ved at lukke øjnene og scrolle med musen i indbakken, så landede jeg på Susanne Laub Herbst Jensen. Tillykke, Susanne. Jeg sørger for, at du får besked direkte om, hvordan du skal forholde dig til det. Og til alle jer andre, tusind tak, fordi I gættede med, hvad enten I skrev ind eller ej.

0: En Concerto Grosso fik vi her. Og det var musik af Corelli.
1: Dagen og musikken på P2.
0: Han er altid så frisk i det, ham Corelli der. Jeg synes, det er så levende, levende barokmusik. Spændstigt er det. Ugens album er ikke bare et album. Det er en monsterudgivelse med musik fra det danske renaissancehoffer. Fra 1550 til 1650, hvordan lød kormusikken dengang? Ja, du kender jo Kronborg, du kender arkitekturen, du kender Christian IV's rundetårn og Børsen og alt det der. Men hvad var det for en musik, som blev lyttet til ved hoffet? Hvad var det, kongerne skulle smykke sig med af musik? Der var instrumentalmusik også, men her er der nu et vidnesbyrd på, hvilken kormusik, der blev sunget i den periode, fra Frederik den anden og op til Christian den 4. Det er Musica Ficta, ledet af Bo Holten, som har beskæftiget sig med den danske renaissance kormusik hele sit liv. Så musikken er i de bedste hænder på den her store, store udgivelse, udkommet på Da Capo, med en booklet cover ledsagende lille bog, som fortæller historien om kongerne og komponisterne. Og en af de danske komponister, som Christian den 4. sendte til Venedig for at lære den italienske stil, han hed Mogens Pedersen. Og det gjorde han så også, og han komponerede med italienske madrigaler, som var på mode på det tidspunkt. Men så lavede han også en samling af korstykker, som var på dansk, og det er fra 1620, og det er faktisk den første danske samling, vi har af flerstemmig kormusik

Synge vi af hjertets grund. Musik af Mogens Pedersen. Udgivet i Pratum Spirituale, den første danske samling af flerstemmige kormusik fra 1620. At finde på en flot boksudgivelse med 8 CD'er, der hedder Kronborg Collection. Boholten dirigerer Musica Ficta, og det er ugens album, og du kan høre mere fra albummet i programmet. Ugens album, ja, det hedder det sjovt nok, som du kan finde i DR Lyd.

0: Trømmerei, drømmeri fra Kinderscenen af Robert Schumann, her spillet af pianisten Ulrik Stærk. Mit navn er Carsten Wolf Andersen, og jeg vender tilbage med time 2 af dagen og musikken efter radioavisen kl. 17.
1: Jeg kan godt sige, at det er klassisk fredag, det har reddet mit liv.
2: Også mit.
1: Hvis det at komme herind, høre symfoniorkester ind i koncertsalen. Det er et meget, meget kærkommende afbræk i min fuldstændig rædselsfuld hverdag.
3: Læs mere om fredagskoncerterne og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: En 31-årig mand er blevet idømt et års fængsel for vold mod en 32-årig svensk mand, der 3 dage senere døde af de skader, han fik. Volden foregik under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni. Den 31-årige mand er dømt for såkaldt simpel vold, og han erkender, at han tildelte svenskeren et kraftigt knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken. DR's retskorrespondent Caroline Klante fortæller, hvordan den dømte reagerede i sagen.
5: Først og fremmest så har han været meget påvirket under sagen flere gange, så græd han. Han kiggede ikke op på de skærme, hvor der blev vist billeder fra den her alvorlige sag. Og så sagde han gennem sin forsvarsadvokat, at han altså modtog dommen, og det betyder, at den ikke bliver anket.
4: Den 31-årige er tidligere blevet dømt for blandt andet vold og drabsforsøg. Sagen har vakt stor opsigt, og vi hører mere fra vores korrespondent i radioavisen om en time. Der er mindehøjtideligheder flere steder i Israel og i hele verden. I dag er det præcis 3 år siden Israel blev ramt af et terrorangreb, hvor Hamas-krigere dræbte 1.200 israelere og tog 251 som gidsler. Offerne bliver også mindet herhjemme, blandt andet på Israels plads i København, hvor du er, Daniel Myhrup.
6: Ja, og det er ikke kun mig, der er dukket op her i dag. Der er cirka 300-400 mennesker, som er dukket op til den her mindehøjtidlighed, som stadigvæk er i fuld gang. Og mindehøjtidligheden, den foregår således, at der er en lang række taler, hvor de fokuserer på de dræbte og de kidnappede og fortæller deres historier. Og det er blandt andet folk fra de israelske danske foreninger, og derudover så er det også en lang række borgerlige politikere, både fra Folketinget og også Københavns Rådhus. Men udover de politikere, der holder taler, så er der selvfølgelig også dukket nogle folk op for at være med til den her mindehøjtidlighed, blandt andet Marie Hall og Mesut Wahidi. Mesut, hvorfor er det vigtigt for dig at komme her i dag?
7: Det er fordi, jeg vil gerne vise støtte omkring de folk, der dukker op her i dag. For det er rigtigt, jeg synes, det er en vigtig ting at vise, at jeg tror her i Danmark, at der er rigtig mange jøder, der har det svært ved at vise det jøder. Vi støtter. Jeg tror, det kunne være langt flere mennesker her i dag, hvis man ikke var bange for, hvordan man bliver opfattet på sociale medier og blandt andre mennesker. Og det vil jeg gerne støtte op omkring, dem der tør at være her. Og vise, jeg støtter op omkring, at folk har lov til at være, hvem de er.
6: Det er altså fra Mesut Wahidi, og mindehøjtidligheden her, den fortsætter frem til kl. 17.30.
4: Efter terrorangrebet den 7. oktober indledte Israel intensive angreb i Gazastriben. Og selvom der det sidste år har været indgået en formel våbenhvile mellem Israel og Hamas, er det ikke noget, palæstinenserne mærker til, mener Røde Korsets katastrofechef Peter Rode Schultz.
8: Det er en situation, hvor folk jo bor meget, meget klemt sammen, har mangel på adgang til helt basale ting som mad, rent vand. Affaldssorteringen er jo helt brudt sammen, så risikoen for sygdomme er kæmpe, kæmpe store.
4: Ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder er over 74.000 palæstinenser blevet dræbt. Så er der nyt om den Afghanistan-udredning, der skal kaste lys over, hvad der lå bag Danmarks indsats i Afghanistan. For der vil være fuld åbenhed i rapporten, så tidligere medlemmer af det udenrigspolitiske nævn ikke skal kunne blive citeret anonymt, oplyser Folketinget. Muligheden for anonymitet er blevet kritiseret af veteraner, og 50.000 er skrevet under på et borgerforslag imod anonymiseringen. Rigsfællesskabet står stærkere efter krisen med USA, siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der takker Danmark for det tætte samarbejde.
9: Det har været et godt samarbejde, så den her situation den kunne blive løst, som den er blevet løst. Det har vi alle sammen en stor andel i.
4: Og statsminister Mette Frederiksen takkede i åbningstalen i Folketinget i går sin grønlandske kollega for et godt samarbejde. Men på gaden i Nuuk er der delte meninger om, hvor meget tættere den dansk-grønlandske relation er blevet af krisen.
10: For mig er det bare som
2: altid har været.
10: Siden nytåret 2025 er der helt sikkert kommet større bevågenhed omkring Grønland i Danmark.
4: Lød det fra Malik Olsen og Atangarana Hansen. I den grønlandske opposition mener formanden for Naleraq, Pelle Broberg, at det tættere samarbejde med Danmark skubber partiets ønske om grønlandsk selvstændighed endnu længere væk.
11: Det har aldrig nogensinde stået stærkt. Det har aldrig været en konstruktion, der rent faktisk var nyttig for nogen. Så jeg tror, vi bare er kommet tættere på, at vælgerne nu har fået et klarere mandat til næste gang at sige, hvem de så skal stemme på og hvem de ikke skal stemme på.
4: I aften og nat kommer der efterhånden regn i de vestlige og sydvestlige egne, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til 8 grader. Radioavisen var sat sammen af Pernille Stisdal. Jeg hedder Nina Høsberg.
3: Dagen og musikken på P2.
0: Som er sat sammen af Carsten Wolf Andersen. Og her ved mikrofonen er det sørme også Carsten Wolf Andersen. Der har musik med til dig, som kilder nysgerrigheden. Der er musik, som lokker dig ind igennem en magisk portal. Og så nede på jorden, på den danske jord. Fredensborg Slot fylder 300 år i år, og det bliver fejret med musik i dag og i morgen, og det kan du høre mere om her i, om ikke så længe i den her time. Først et lille stykke af Chemin Taillefer.

Altså et fint lille stykke, som jeg er blevet forelsket i, Impromptu af Charmaine Taillefer, her spillet af Anna Fedorova. Og her i oktober måned, der nærmer vi os jo stille og roligt det tidspunkt, hvor vi skal til at dyrke edderkoppespind, sådan for alvor. Og måske tage ud på en kirkegård og grave nogle af de kære gamle op. Danse med dem. Det er i hvert fald lidt visionen her i denne Danse Macabre. Skeletterne danser.

0: Og det var Marc Sustro, der dirigerede Lyon Operans orkester. Fredensborg Slotskirke. Ja, der er så meget med Fred og Frederik. Fredensborg Slotskirke fylder 300 år. 1726 blev den indviet. Og det er sådan, at det bliver fejret i dag og i morgen blandt andet med koncerter. Og jeg er i den situation, at jeg prøver at ringe op til Fredensborg Slotskirkes pigekors dirigent, men jeg tror ikke, det er lykkedes mig at komme igennem. Eller hvad?
1: Ja.
0: Sille Buch, du er der, sørme. Desværre, at kan jeg høre, det er en lidt dårlig forbindelse.
1: Nå, det er de tykke mure.
0: Ja, du er inde i nogle tykke mure. Det må være det. Ja. Det er godt byggeri, det der, fra 1726.
1: Ja, det er det i hvert fald. Og det er jo 300 år, som vi fejrer i dag med pomp og pragt. Fredensborg Slotskirkes pigekor holder til her på Fredensborg Slot. Vi synger her til daglig, og i dag er det jo en ganske særlig dag. Det er ikke hver dag, man får lov til at fejre 300-året. Og i den anledning har vi inviteret vores gode samarbejdspartner Concerto Copenhagen, som spiller en koncert med os.
0: Og det er super flot program, og der er musik fra 1726, og fra den tid, det er også nykomponeret musik, skrevet til lejligheden, altså af Louise Alenius, kan jeg se. Det er et... Kan du ikke prøve at lidt fortælle, hvad er det for en slags kor, som du arbejder med her, Fredensborg Slotskirkes pigekor?
1: Jamen, Fredensborg Slotskirkes pigekor er et kor på 40 piger, som stort set ikke laver meget andet end at synge. Og vi har specialiseret os her de sidste 5 års tid i at synge barokmusik. Og det tænker man måske umiddelbart ikke sådan hænger sammen med unge mennesker. Men det er altså nogle ganske særlige unge mennesker, der har fundet frem til, sammen med mig, hvad det er, barokmusik kan. Barokmusikken, den indeholder jo alle slags store følelser. Så det er netop sådan noget, man kan lave med unge mennesker, som jo brænder for alt i dag. Og det får vi lov til at gøre sammen med Concerto Copenhagen, som vi har spillet med et par gange nu. Og sammen med dem laver vi så Hasse, som er skrevet for den tid, fra den tid, og faktisk for et pigekor, ligesom vores. Pigekor laver alt muligt blandet. Vi laver værtslige koncerter med rytmisk musik, og så laver vi også blandt andet de her barokmusik. Og det gør, at Fredensborg pigerne er enormt dygtige performere. Og det er sådan ligesom vores vision, det er at komme ud med barokmusikken på en måde, så den er vedkommende og til stede. Og det er jo i den grad også noget, som Concerto Copenhagen de er dygtige til.
0: Og så kan jeg forstå, at deres stemmer bliver jo holdt varme hele tiden, for talen med dig tidligere. Du sagde, at de synger nogle gange 3 gange om ugen, og de synger til gudstjenester og til andre tjenester, bryllup og begravelser og barnedåb og hvad der kan være i både Fredensborg Slotskirke, men også en anden kirke i nærheden.
1: Ja, vi dækker jo alt, hvad der er heroppe i Fredensborg-området, men udover det, så har vi et meget omfattende virke af koncerter omkring hele Danmark, hvor vi tager ud og synger store og små koncerter. Så vi synger op til 30-40 koncerter om året. Og det gør dem virkelig utrolig dygtige til at optræde. Og når man så skal synge sådan noget vanskelig musik, som barokmusik, så har man et overskud i forhold til, at man er vant til at stå spredt ud i kirken helt alene af tryk i sin stemme og i koret selvfølgelig, for vi gør utrolig meget ud af, at det sociale liv også fylder rigtig meget i pigernes liv.
0: Og jeg ved, at du har prøve nu, og du har lige forladt prøve med pigerne og orkester, og så har du en lille pause, fordi hvad, orkestret de er i gang med en lille prøve, og så skal du tilbage igen.
1: Ja, Coco de øver Bach nu, og lige om lidt, så skal vi ind og synge Hasse sammen med Concerto Copenhagen, men vi har lige øvet Louise Alenius' 3 satser, som er blevet skrevet til anledningen, og det er jo noget helt andet end barokmusik. Louise er jo en mester til at skrive for stemmer, og hun er selv sanger, og det mærker man tydeligt. Og der er så blevet fundet nogle tekster, som man mener er blevet brugt ved opførelsen af kirken, eller indvielsen af kirken dengang. og dem har hun så

0: meget udgangspunkt, jeg har skrevet en inspiration af. Og det ser både sådan lidt frem og lidt bagud. Det er meget inspireret af teksterne. Og, dengang brugte man jo italiensk og fransk, når man optrådte. Så der er et mix af sprog og følelser i de tre smukke værker, som Lyser har skrevet til os.
1: Ej, men altså, Sillebuk, jeg sidder jo her og bliver ærgerlig over, at jeg ikke sidder i aften i Fredensborg Slotskirke.
0: Det kan jeg godt forstå. Der bliver proppet.
1: Og hører det, der bliver proppet. Og det er altså både i dag og i morgen, at der er jubilæumskoncert i anledning af kirkens 300 år. Tusind tak, fordi jeg måtte ringe til dig og forstyrre dig lige midt i prøven.
0: Det var dejligt at snakke med dig.
1: God
0: tak for
1: fornøjelse
0: det.
1: Med det. Tusind tak skal du have. Hej.
0: Tak. Hej.
1: Og det var altså Sillebuk, der leder Fredensborg Slotskirkes pigekor. Og en af de stykker musik, de spiller i aften, det er Purcell's Music for a While. Som vi her får med Rilke-ensemblet. Rilke-ensemblet er altså ikke et pigekor, det er et blandet kor.

Music for a While af Henry Purcell her med Rilke-ensemblet dirigeret af Gunnar Eriksson. Musik, som vil klinge i aften og i morgen aften i Fredensborg Slotskirke, hvor Fredensborg Slotskirkes pigekor vil holde jubilæumskoncerter sammen med Concerto Copenhagen i anledning af Slotskirkens 300 års fødselsdag, kan vi sige. Den blev opført i 1725 til 1726, stod den altså færdig og blev indviet. Og Fredensborg kender du for, i forbindelse med omtale af kongefamilien, som bruger Fredensborg Slotskirke til kirkelige handlinger, og så er det en gammel og 100 gammel tradition, at Slotskirken bliver stillet til rådighed for menighederne i Asminderød og Grønholt Sogn, og derfor er der åbne gudstjenester i kirken næsten hver søndag. Og til de gudstjenester, der synger altså også piger fra Fredensborg Slotskirkes pigekor. Og de har altså et samarbejde med Concerto Copenhagen, som de har lavet koncerter med af flere omgange. Så jeg er altså blevet inspireret til at finde en skæring med Coco, som de bliver kaldt i folkemunde. Her faktisk den musik, som de vil spille til jubilæet i Slotskirken. Det er Johann Sebastian Bachs orkestersuite nummer 3.

0: Michael Petri, blokfløjte, Lars Hannibal, guitar, Ernst Krämer har skrevet temaet og variationerne her. Og jeg bliver med danske musikere. Den danske strygkvartet. Ja, hvis du har hørt P2 gennem årene her de sidste 20 år eller noget, så kender du nok den danske strygkvartet. Grammy nomineret og lavet hav af indspilninger, og vi på P2 spiller dem jo ideligt og jævnligt. Det var måske det samme. Pyt med det. Det er, fordi de spiller så knaldhamrende godt. De laver masser af koncerter, men de laver også noget i den her uge med at give videre, og det er jeg begejstret for. Altså, når dygtige musikere giver videre til næste generationer. Og jo, der var engang, de hed Den Unge Danske Strygkvartet. De er blevet ældre, og der er kommet børn til og meget andet. Så de er blevet så voksne, så de giver videre. Det gør de ved en, det, de kalder DSQ Academy, og det foregår på Lundsgård, hvor der kommer unge musikere, mestendels strygere fra hele verden, som køber sig ind på den her workshop, som altså finder sted over fra i går, altså 6., 7., 8., 9., 10., 5 dage i de her historiske omgivelser på Lundsgård Slot. Så det synes jeg bare er værd at have med i fortællingen om den danske strygekvartet. Og så skal vi selvfølgelig høre dem her, og jeg har lyttet på forskellige skæringer og landet på Beethovens strygekvartet nummer 13.
1: Dagen og musikken på P2.

Tredje sats er Beethovens strygekvartet nummer 13 med den danske strygekvartet, der for øjeblikket i denne her uge ugen ud opholder sig på Lundsgård, hvor de har masterclass med unge strygere fra hele verden. Danish String Quartet Academy, som de kalder det. Der findes hesteviskere, og så findes der åbenbart også klaverviskere. Det hørte jeg først om i dag. Og jeg kan blive klogere på det, hvis jeg lytter til programmet Puls kl. 18.05 efter radioavisen. Så det vil jeg gøre. Indtil da, så vil jeg lytte på en pianistvisker. En, der får klaveret til at viske til mig. Arkadi Volodos.

0: Og Cardi Volodos spiller, så det lyder som om, han sidder og finder på musikken, mens han spiller. Men det gør han ikke. Han har læst musikken på noder, for det er Schubert, der har skrevet musikken her. Fra en af hans mange klaversonater. Mit navn er Carsten Wolf Andersen, og jeg håber, at du kunne lide musikken de sidste to timer i denne udgave af Dagen og Musikken. Programmet er tilbage igen i morgen kl. 16.05.
1: Jeg har lige oplevet lydprøvene, og jeg fik kuldegysninger.
2: P2 tager dig med til koncert.
1: I aften.
3: Her i Ramløse Kirke.
4: Sorø Klosterkirke.
1: Fra Trinitatis Kirke i København.
2: Med store musikalske optrædener.
1: Eva og Maria Steino er tvillingesøstre. Hele den første del af værket spiller de fuldstændig uden at kunne se hinanden. De er så præcise sammen.
2: Indtag første række. Til P2-koncerten.
5: Folk er begejstret herinde.
2: Live i DR-lyd.
6: En 31-årig mand er blevet idømt et års fængsel for vold mod en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni. Desuden har han fået forbud mod at opholde sig i nattelivet i et år. Det svenske offer døde tre dage senere af sine kvæstelser. Den 31-årige blev dømt efter paragrafen for simpel vold, og han har erkendt, at han gav svenskeren et kraftigt knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken. Anklageren Søren Harbo er godt tilfreds med udfaldet af sagen.
7: Domstolen var enig med mig i, at straffen skulle udmåles til et års fængsel, fordi at tiltalte har opført sig aggressivt og konfliktoptrappende, og fordi han tidligere er dømt for meget alvorlig personfarlig kriminalitet, og så ikke mindst fordi, at hans vold har medført, at der er en, der er afgået ved døden.
6: Retsreporter Karoline Klante, du har fulgt sagen i Københavns Byret. Sagen har fået stor opmærksomhed, blandt andet fordi den 31-årige blev tiltalt efter paragrafen for simpel vold. Hvorfor blev han ikke tiltalt for vold med døden til følge?
8: Det var, som anklageren formulerede det, fordi man kigger på, hvad er det helt præcis, der er sket i den konkrete situation. Og normalt så er et knivstik farligt, og derfor så karakteriserer man det som grov vold efter straffelovens paragraf 245. Men et knytnæveslag er som udgangspunkt ikke farligt for dit liv, og derfor så ryger det over i det, der hedder simpel vold, også selvom at offeret afgår ved døden efterfølgende.
6: Statsminister Mette Frederiksen har to gange kommenteret sagen og har varslet skærpelse af straffeloven. Hvad er det for nogle stramninger, der kan være på vej?
8: Jamen det, vi kan se på det lovprogram, som blev offentliggjort i forbindelse med Folketingets åbning i går, det er, at man vil skærpe straffen i de her konkrete situationer. Altså hvor der er blevet begået simpel vold, hvor at forurettet afgår ved døden, og ikke mindst, at den tiltalte tidligere er dømt for alvorlig personfarlig kriminalitet. For det var det, vi så i det her konkrete tilfælde. Det var, at den 31-årige mand både er dømt for vold, voldtægt, grov vold og ikke mindst drabsforsøg.
6: Og fra en retssag i Danmark til USA, hvor en kvinde ved navn Christa Pike for mange år siden blev dømt til døden. Men da hun i sidste uge skulle henrettes i Tennessee, lykkedes det ikke at slå hende ihjel med den dødelige indsprøjtning. Derefter blev hun indlagt på intensiv og er nu vågnet. USA-korrespondent Trine Maria Ilsø, hvad der kommet frem om, hvordan Christa Pike har det?
9: Jamen, hun kan tale. Hun har kunnet tale med sin advokat. Hun klager over, at hun har ondt i armen, altså der, hvor man forsøgte at få giften ind i hendes krop. Og så er det også kommet frem, at hun altså stadigvæk ligger på intensiv afdeling og stadigvæk modtager massiv lægebehandling efter det mislykkede henrettelsesforsøg.
6: Den her sag har sat ild til debatten om dødsstraf. Ved vi noget om, hvad næste skridt er i Christa Pikes sag?
9: Men så lige nu, mens vi taler, så er hendes advokat faktisk på vej i retten for at forsøge at forsikre de beviser, der er i forbindelse med det mislykkede henrettelsesforsøg. Og så har hendes advokat også allerede bebudet, at de vil forsøge at få flyttet hende væk fra dødsgangen, og så i stedet for at få lavet hendes dom over til en livsvarig dom uden mulighed for prøveløsladelse. Og så er det her jo også sparket i gang i en diskussion om, hvordan man henretter folk, når nu at man har besluttet, at det er en mulighed.
6: Lød det fra DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø. Selvom to fængselsbetjente fra Kosovo i dag er blevet sigtet for at overfalde en dansk fange i Vestre Fængsel, så ændrer det ikke på regeringens planer om at sende fanger til Kosovo. Det siger justitsminister Nicolai Wammen her i eftermiddag. De to betjente er under oplæring i Danmark, så de kan varetage opgaven med at passe på udvisningsdømte fanger i Djilan-fængslet i Kosovo. De er sigtet for blandt andet at overfalde en fange med knytnæve slag. Justitsministeren har i eftermiddag orienteret de partier, der er med i aftalen om fængslet om sagen. Og efter mødet er aftalepartierne betrykket, som de siger, ved hvordan myndighederne har grebet ind over for betjentene. Det siger både de konservatives retsordfører Mai Mercado og Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistesen.
3: Når vi opretter 300 pladser i Djilan-fængslet i Kosovo, så kommer det til at være under dansk ledelse, og det kommer til at være under danske forhold og under danske regler. Og jeg synes jo egentlig bare, at sagen her viser jo også, at der bliver skrevet resolut ind, og det har jeg da også en forventning om, at ske i fremtiden.
4: Det er dejligt at se, at systemet har virket, selvom det er på en meget tragisk baggrund med de her to individer.
6: Så er vi nået frem til vejret. I aften og i nat kommer der regn i perioder, men det skulle holde tørt i de østlige egne. Det bliver ned til mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra sydøst. Pernille Stisdal var redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
10: P2.
11: Jeg drømmer ikke om andet end flyler om natten her, efter jeg har været herude. Det er det, der kører for det indre. Og prøver at gengive, hvad det er, vi har været igennem, for at få det ind under huden på den bedst mulige måde.
12: Benjamin Værens går til undervisning hos klaverviskeren. Men hvad er en klaverviskere? Det får du svaret på lige om lidt her i dagens Puls. Og her kan du også høre om et nyt værk, Cyklus. Det er et værk, som tager udgangspunkt i menstruationscyklusen. Mød komponisten bag, som debuterer her til aften med værket i Musikhuset Aarhus. Velkommen til Puls, hvor vi går tæt på dem, der giver musikken liv. Jeg hedder Iben Mogensen, og her nu får du først musik af Leonard Bernstein.

0: Her fik vi overturen til Leonard Bernsteins Candide med Copenhagen Phil, dirigeret af Dmitri Matvienko. Og Copenhagen Phil kan du, hvis du er i København, opleve i Kulturnatten nu på fredag på Frederiksberg Rådhus. Her kan du komme på en interaktiv symfonisk rejse igennem klassiske highlights. Og som publikum får man mulighed for at bevæge sig frit rundt til musikken og komme helt tæt på Copenhagen Phils 65 musikere, mens de spiller hver fra forskellige steder i rummet. Når en stor klaverstjerne giver en forrygende koncert, så bliver hendes eller hans smukke klang ofte fremhævet. Og imens den ros givetvis er velfortjent, så er der en anden, der fortjener en noget mere usynlig fagperson. Han eller hun fortjener også anerkendelse for sit arbejde. Puls har været på besøg på et helt nyt dansk akademi, hvor fremtidens såkaldte koncertteknikere lærer at give koncertflylet den helt rigtige lyd.
1: Bag enhver stor pianist står måske en dygtig koncerttekniker. Det har jeg sat mig for at undersøge. Så jeg har sat kursen mod Academy for Young Concert Technicians. Et helt nyt dansk talentforløb for unge koncertteknikere. Jeg har ikke langt på arbejde i dag. Fra mit skrivebord på P2 på 4. sal skal jeg bare tage nogle få skridt og en elevatortur ned. Så befinder jeg mig midt på uddannelsesstedet, nemlig kælderen under DR Koncerthuset.
2: Right timing. This is
3: morning.
4: Hi, good morning. Should I be wearing a mask or?
3: Yes, smells a little bit.
1: Det er AP Møllerfonden, der har støttet den nye uddannelse med 5,9 millioner kroner, og altså muliggjort, at den første årgang bestående af 4 unge, talentfulde europæere kan mødes i DR-byen i dag. Det næste halvandet år skal de dyrke det uhyre sjældne, specialiserede og truede håndværk og forberede et koncertflygel til en bestemt kunstner, så klangen bliver den helt rigtige.
5: Mit navn er Benjamin Værens, og jeg er klaverstemmer og tekniker. Og lige nu er jeg kommet ind på et akademi på Danmarks Radio som koncerttekniker.
1: Ligesom akademiets øvrige 3 studerende har Benjamin Værens allerede en uddannelse og en del erfaring som klaverstemmer. Men hvorfra stammer den interesse mon?
5: Den kommer nok fra min far, som også er klaverstemmer. Så jeg har været med ham på koncertspillesteder, siden jeg var helt lille og fik lov at ligge under flylet, mens han stemte og har været med på værkstedet og hjulpet med, hvad jeg nu kunne hjælpe med. Det startede med, at jeg fik lov at vaske tangenterne helt stille og roligt. Og så fandt jeg hurtigt ud af, at jeg synes, at det var en fantastisk måde at arbejde på, at være flere forskellige steder i løbet af dagen, og møde forskellige mennesker og se forskellige steder af Danmark. Og ja, det er et fantastisk arbejde. Da jeg så blev færdig udlært som klaverstemmer, og teknikere og har arbejdet lidt med det, så var der nogle af mine kollegaer, andre klaverstemmer, der fortalte, at nu kom der det her akademi ud på Danmarks Radio som koncerttekniker. Og ja, det var lidt en no-brainer på en eller anden måde, at nu havde man faktisk muligheden for at komme op i niveau. Det er ikke en særlig udbudt mulighed. Det er den første, jeg kender til i hvert fald, af den her kaliber. Så at kunne få lov at løfte sit niveau op på koncertteknikerniveau, det var en helt fantastisk mulighed. Ja, meget beæret over at kunne få lov at komme ind her.
3: And then you can give more lacquer, you can give when you need really more tone.
1: Der lugter af neglelak i undervisningslokalet. De studerende har fjernet hele rækken af tangenter fra et af husets flyler og er i gang med at påføre et særligt middel, der kan gøre instrumentets filthamre mere faste og elastiske, og dermed forandre klangen. Deres underviser er fløjet ind fra Schweiz.
3: Also, ich bin Roland Zinniker, ja, und Hab in der Schweiz gelernt.
1: Roland Sinniger er en af verdens mest anerkendte koncertteknikere. Gennem årtier har han samarbejdet med klaverstjerner som Lang Lang, Mitsuko Uchida og Leif Ove Andsnes. En rolle, som har givet ham tilnavnet Klavervisker.
3: Altså klar, es gibt diese Hundeflüsterer, die müssen zuerst...
1: Der findes jo hundeviskere, som først skal analysere hundene grundigt. Og flylerne kan også tale på en måde. Et flyl er jo grundlæggende bare et stykke træ og metal og en masse små dele, der er sat sammen. Men tilsammen virker de ligesom et levende væsen.
3: Tilsammen virker de så via en levevæsen også, ja. In the shoulders... And here we need also a little bit more tension. Yeah.
1: For at komme i betragtning til Academy for Young Concert Technicians, skulle ansøgerne først gennemføre en teoretisk prøve på nettet. De, som gik videre herfra, skulle så til 2 dages praktisk optagelsesprøve i DR Koncerthuset. Roland Sinniger har selv været med i hele processen og sagt god for de bare 4 studerende, som slap igennem nåleøjet, og nu skal lære at optimere koncertflyler til internationalt topniveau.
3: Altså ganz wichtig ist natürlich, dass die Stimmung also schon gut war.
1: Det er naturligvis vigtigt, at klaverstemningen er i orden. Men endnu vigtigere er tålmodigheden, siger han. Man skal ikke vælge nervøse mennesker, for de kommer til at arbejde sammen med kunstnerne, og kunstnerne har brug for støtte, men de har ikke brug for hektik, og de har heller ikke brug for magtdemonstrationer. Man skal altså finde folk, der på en måde kan tjene pianisterne, men som samtidig har god selvtillid og som har rigtig god udholdenhed. Og som selvfølgelig har en musikalsk baggrund, måske selv spiller et instrument og holder af klassisk musik, for overhovedet at forstå tonerne og forstå, hvad en pianist har brug for. Benjamin Werns er helt med på den præmis.
5: Alle pianister er forskellige og har forskellige ønsker til flylet. Og der er det vigtigt her at vide, hvis pianisten kommer og siger, at han har brug for det her, han vil godt have større range i bassen. Hvad kan vi gå ind og gøre her? Men det han ønsker er måske ikke det samme som den næste pianist ønsker. Så det er med at finde ud af, hvordan kan vi arbejde frem og tilbage med flylet, og hvordan kommunikerer vi bedst med pianisten, fordi vi har jo meget tekniske termer, og pianisten kan mere sådan forklare, hvad føler han har brug for. Og det lærer vi også her.
6: It's important to be positive.
7: It is. Mm-hmm. Positive reinforcement.
5: Yeah.
3: So, go a little bit forward. Then the distance here is shorter.
5: Han har også en speciel stemmeteknik til i koncertsalen. Altså, hvordan kan vi åbne tonen, hvis tonen er lidt for lukket? Hvordan kan vi med hjælp bare af stemning gøre den lidt mere åben? Hvordan kan vi give strengen noget mere spænding, sådan så den... den virkelig fylder sig ud.
3: Higher behind the bridge, and the second and the third is also a little bit deeper.
5: Okay. Det er kommet hurtigt, det er 3. uge, vi kører på. Og det er virkelig meget info og læring, der allerede er kommet. Så ja, det ser virkelig lovende ud, synes jeg. Det er virkelig spændende.
1: Jeg spørger klaverviskeren, hvad det allervigtigste er, som han gerne vil give videre til sine studerende.
3: Egentlig så, at de også godt afskebildede...
1: At de som veluddannede folk, der forstår deres håndværk, til sidst kan gå i gang med at arbejde med det samme. Måske lykkes det med 2 af dem, at de når så langt, at man allerede kan sætte dem ind i koncertbranchen.
3: En koncertbetrieb einsetzen könnte, ja.
5: Jeg drømmer ikke om andet end flyler om natten her, efter jeg har været herude. Det er det, der kører for det indre. Og prøve at gengive, hvad det er, vi har været igennem, for at få det ind under huden på den bedst mulige måde.
0: Ja, der bliver knoklet i kælderen her under DR-koncertsalen. Musikken, vi hørte i indslaget, var med Christian Zimmermann, som spillede Chopins klaverballade nummer 1 i G-mol. Og det var vores pulsreporter Morten Kjær, som var på besøg hos det helt nye akademi for unge koncertteknikere, og som også havde mødt klaverviskeren.

0: En sats fra Johann Simon Mayrs klaverkoncert nummer 2 i C-dur. Her med pianisten Edna Stern og det georgiske kammerorkester, dirigeret af Ruben Djassarian. Her kl. 19.30 i aften er der debutkoncert i Musikhuset Aarhus Lille Sal. Komponisten Louise Schrøder debuterer som komponist fra solistklassen ved det jyske musikkonservatorium. Koncerten er en uropførelse af hendes værk Cyklus, og det er et værk, som tager udgangspunkt i menstruationscyklussen. Dermed italesætter værket det tabu, der stadigvæk omgiver de kropslige og følelsesmæssige erfaringer, som kan følge med cyklussen. Særlig menstruationen kan for mange opleves som noget skamfuldt og yderst privat, står der i forbindelsen med omtalen af debutkoncerten. Jeg blev nysgerrig efter at høre mere om den koncert og også høre, hvordan Louise Schrøder fortolker de biologiske processer i sit værk. Så jeg ringede og talte med hende i går og spurgte hende også om, hvordan hun havde fået ideen til at skrive sit værk Cyklus.
1: Det havde lidt et personligt afsæt i mine egne oplevelser. For et par år siden, der var jeg på noget prævention, som gjorde, at jeg ikke havde menstrueret i omkring 6 år. Og da jeg så kom af den prævention, så kom min menstruation tilbage. Og her var det en følelse af, at min krop nærmest eksploderede. Og jeg var meget overrasket over, hvordan den og alle de her kropslige reaktioner i løbet af menstruationscyklussen egentlig påvirkede mig og min hverdag så meget. Så begyndte jeg at undersøge menstruationscyklussen, og jeg begyndte at skrive om den, og så besluttede jeg ligesom for, at det skulle danne rammerne for mit næste værk. Men jeg havde ligesom også lidt svært ved at dele de oplevelser med andre. Det var meget sådan en, jeg vil have skrive et nyt stort værk, og det handler om menstruationscyklussen. Sådan lidt viskende. Altså jeg kunne på en eller anden måde mærke sådan en blufærdighed omkring min menstruation, og så som jeg undersøgte det her emne og blev bedre og bedre til at dele mine oplevelser, så steg min motivation også for at arbejde med værket. Så for mig har det været lidt en udvikling af noget, der er skamfuldt og privat, til noget, der sådan er blevet mere kollektivt og fællesskabsdannende. Og i sidste ende er det det, der er endt med ligesom at blive hele udgangspunktet for værket.
0: Kan du give et eksempel på her, hvordan du fortolker de biologiske processer i dit værk?
1: Altså fordi man kan sige, at de biologiske processer, de danner sådan de overordnede rammer for værket. For eksempel 4 faser, 4 satser. Men det er en vigtig pointe, at værket ikke ligesom er en helt præcis illustration af de biologiske processer, der foregår i kroppen, men en fortolkning af, hvordan det kan føles at leve med en menstruationscyklus som menneske. Et eksempel på sådan en kropslig og følelsesmæssig oplevelse af menstruationen kan man så finde i for eksempel første sats af cyklus, som hedder menstruation. Og det er skrevet til solofløjte, elektronisk track og video og dans. Og jeg brugte min egen oplevelse som udgangspunkt. Når jeg har menstruation, kan min krop føles enormt tung i menstruationsfasen, og jeg har højere tendens til at gå ind i nogle sådan, hvad kan man sige, ængstlige afkroge eller har en tendens til tankemøller, og derfor så er satsen et langt accelerando, der starter meget langsomt og tungt, men til sidst ender i et ekstremt hurtigt tempo, hvor det kan være svært at følge med. Og i fløjten har jeg så arbejdet med vejrtrækning som en del af materialet, sådan lidt på lige fod med de spillede toner. Både fordi, at jeg i nogle ængstlige øjeblikke godt kan få en følelse af stakåndethed, men også fordi man kan bruge sin vejrtrækning til at forsøge at falde ned igen. Og så kan man sige, at i min menstruation kan jeg også have en følelse af, at det er svært at formidle ting, som jeg gerne vil. Det, jeg har på hjerte, har svært ved at komme ud. Og derfor hele første sats også sådan en lang kamp for fløjtenisten om at få spillet sin melodi i sin helhed.
0: Du skal have held og lykke, og så hører vi lidt her af den første sats, som du allerede har fået optaget på et tidspunkt.
1: Ja. Jamen, tusind tak.

Her forlader vi første satsen af Louise Schrøders værk Cyklus med Sofia Eriksson på fløjte. Og Cyklus bliver altså uropført her i aften kl. 19.30 ved Louise Schrøders debutkoncert i Aarhus Musikhus Lille Sal. Der er fri adgang.

God energi og fremdrift i Johannes Brahms klaverkvartet nummer 3, anden satsen, og det var med blandt andre pianisten Christian Zimmermann.

0: As I Walked Out, en engelsk folkesang, her i et intenst og legende arrangement af og med den danske strygekvartet. Og lige netop den danske strygekvartet afholder i de her dage deres DSQ-akademi på Lundgård Gods i Kerteminde. Her kan unge udvalgte talenter fra hele verden møde den danske strygekvartet og få undervisning af dem. Og der er gratis adgang for publikum til to koncerter, dels her i aften onsdag og på lørdag den 10. oktober kl. 19.30. Og så kan du også høre mere om akademiet i en reportage her i Puls i næste uge. I sidste uge blev det offentliggjort, hvem der bliver næste års modtager af Léonie Sonnings musikpris. Det bliver den japanske-britiske pianist Mitsuko Uchida. Esben Tange er bestyrelsesleder af Léonie Sonnings musikpris, og jeg ringede til ham i går og spurgte ham om, hvad det er, han personligt så godt kan lide ved Mitsuko Uchida som pianist.
1: Jeg synes, at Mitsuko Uchida, hun er noget af det mest både forfinede, men også ekspressive, der findes, når det drejer sig om klassisk klaverspil. Altså, hun er typen, når hun sidder ved på scenen, enten spiller helt solo, eller også, hvad hun gør nogle gange, altså som solist med orkester, eller leder orkestret fra sit klaver, det gør hun i Mozart-klaverkoncerter, så samler hun virkelig al opmærksomhed. Altså det er ligesom sådan en lysstråle, der, som fortættes omkring hende og igennem hendes spil, Mitsuko Uchida. Så det er en blanding af, at hun nogle gange kan hun spille meget svagt, men hele tiden med sådan en intensitet, hvor man bare tænker, det her, det er det vigtigste, der foregår lige nu. Og så kan hun til imellem næsten sådan med vulkansk kraft ligesom komme med nogle udbrud, fordi nu sker der noget vigtigt i musikken. Så det her, det vil sige, det her fortættede, der er med hendes måde at spille på, det synes jeg er helt enestående, og det har jeg personligt oplevet helt tilbage fra 80'erne, da jeg hørte hende første gang i Tivolis koncerttal, og så frem til for nyligt, og det er også derfor, at hun er den der eksplosive stjerne, kan man sige, som jo desværre ikke kommer så meget til Danmark. Det er mere end 20 år siden sidst, hun har været her, men som spiller på de største scener i Europa og i Nordamerika og Japan, som hun oprindeligt, hvor hun kommer fra.
0: Og hvordan vil du så beskrive hende som person?
1: Hun er et menneske, for hvem det at spille klaver og beskæftige sig med komponisterne, især dem, der kommer fra Wien, som hun kom selv til Wien som 12-årig og som japansk lille pige og føler sig faktisk på mange måder alene i verden. Men der, hun spiller i forvejen klaver, og der bliver hun så ramt af den klassiske musik. Hun fortæller selv om, at hun går i opera, min opera, de spiller Carmen og Herbert von Geyer, dirigerer, og så siger hun, musik, det skal være meningen i mit liv. Og så begynder hun for alvor at spille klaver. Og så er det altså Wiener-komponisterne, altså Mozart og Beethoven og Schubert, men også dem fra den såkaldte anden Wiener-skole, altså Schönberg og Alban Berg og Webern, sådan moderne musik, som hun bliver ramt af. Og det bliver simpelthen ledetråden og ledesporet i hendes liv. Det bliver de her komponister og den her klassiske musik. Og det præger også hendes person i dag. Altså man kan mærke, når hun går på scenen, så er der ikke noget vigtigere i hele verden end det, der foregår lige nu med den her musik. Altså det og den rigdom og den dybde, man kan få ved at beskæftige sig med den her musik og med de her komponister og dem, der er beslægtet med dem, det føler hun, det er det mest meningsfulde, hvad hun kan beskæftige sig med. Og egentlig også, hun opfatter det sådan, som en vigtig ting i verden. Og det udstråler hun også, når hun sidder på en scene. Altså hvis der er nogen, der for eksempel begynder at sidde og rode med en mobiltelefon og fortælle en serie eller optage eller andre ting, der ligesom forstyrrer det egentlige, det kan virkelig provokere hende. Det har jeg også oplevet selv i Royal Festival Hall i London, hvor der sad sådan 2500 briter en fredag aften, hvor de var sådan lidt, nu er det snart fyraften, eller det var fyraften, og der var sådan lidt uro. Og det reagerede hun bare på. Og så betyder det så, at folk kan mærke, hold da op, nu må vi hellere være til stede. Og det smitter jo. Og så endte det med, at folk var fuldstændig sådan, altså paralyseret af den måde, hun spillede på.
0: Men hvad gjorde hun, der gjorde, at de blev lidt mere stille?
1: Hun rejste op og kiggede ud, og så sagde spørgende, hvad foregår der her? Og jeg mener faktisk også, hun gik ud et øjeblik, og så kom hun tilbage igen. Og så var folk på.

Her fik vi første satsen af Beethovens klaversonat nummer 30 i E-dur, her med Mitsuko Uchida på klaver. Og det er altså Mitsuko Uchida, der modtager Léonie Sonnings musikpris til næste år. Ensemble MidtVest er et klassisk kammerensemble, som hører til i Herning, og som består af 9 faste musikere. Og de har over efterhånden mange år opbygget en helt særlig improvisationspraksis. Nu har ensemblet indspillet et improvisationsalbum til meditation og mindfulness. Hele albummet udkommer i begyndelsen af november måned, men her nu er der kommet en single med et af numrene, Mirror.

Mirror, spejl, et improvisationsnummer med Martin Kvist Hansen på klaver, Peter Kirstein på obo og Silvinas Brasauskas, alle tre fra Ensemble MidtVest. Puls er ved at være slut for i dag. Nina Ørum, Max Fage Petersen og Morten Kær var også med i redaktionen i den her uge. Mit navn er Iben Mogensen. Tak for nu.

0: Nyt fra hylden på B2.
1: Carl Weigels senere musik, det er, hvad vi skal se lidt nærmere på i Nyt fra hylden i aften. Jeg hedder Sofie Dein-Valin og har fundet et sommeralbum. Er det jo sådan set, det er udgivet i juli med Thomas Christian Ensemble, som spiller Carl Weigels strygkvartet nummer 4 og strygkvartet nummer 6, og så hans 3 intermezzi. Og Carl Weigel var en tidlig 1900-tals komponist, som måtte udvandre til USA på grund af Østrigs indlemmelse i Tyskland der i 1930'erne, og der vendte han så ikke tilbage fra igen. Men som så mange andre, der bliver tvunget væk fra deres rødder, så er det jo ikke noget, man bare sådan lige glemmer. Og hans musik har også hele vejen igennem en meget tydelig europæisk klang eller europæisk inspiration. Der er en elegance, som er meget østrisk eller europæisk. Hans strygkvartet nummer 4, den er fra 1924 og derfor tilbage fra hans tid i Østrig. Tredje satsen er lidt speciel, fordi den er skrevet til både at kunne indgå i det samlede værk, men også til at kunne opføres selvstændigt. Requiem for Eva hedder den, og den lyder sådan her.

Requiem for Eva, eller Adagio fra Carl Weigels strygkvartet nummer 4. Og det er Thomas Christian Ensemble, der har indspillet det østrigske ensemble med violinisten Thomas Christian i spidsen, og som jo nærmest har den her musik i blodet, kan man sige. Ensemblet det er startet som Vienna String Quartet, eller Wiener strygkvartetten, men udvidet sig så for godt og vel 20 år siden til et større og mere dynamisk ensemble, som involverede flere strygere og også blæsere. Og det dynamiske ensemble, det har de blandt andet brug for, når de skal spille Weigels 3 intermezzi for strygere. For det har de indspillet i dens version for strygekvintet. Der findes lidt forskellige udgaver, men den her er altså med strygekvartet og kontrabas. De 3 intermezzi er skrevet et par år efter han flyttede til Amerika, i modsætning til strygekvartetten, vi lige har hørt, som altså var før. Så det kan jo siges at være et kig tilbage. Det er jo også en helt særlig periode, et spændende sted at lytte lidt nærmere til. For hvad sker der med musikken, når man både savner det derhjemme, men kulturschokket er stadig sådan rimelig præsent? Det er vel en slags intermezzo. Eller i hvert fald en slags overgangsperiode, som jo så ikke er helt det samme. Men det er en tilstand, inden noget enten fortsætter, eller noget nyt begynder. Og det er jo egentlig ret passende.

Satsen Capriccio var det her, som er en af tre intermezzi, skrevet af Carl Weigel lige efter hans udvandring fra Østrig til USA. Og det var fra det nye album med Thomas Christian Ensemble. Der er også en meget spændende strygkvartet fra tiden lige omkring hans udvandring, hvis man har fået lyst til mere. Det er nummer 6. Men jeg vil give stafetten videre og sige tak for nu. Mit navn, det er Sofie Dein-Valin.

0: binder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P2-koncerten.
2: P2-koncerten i aften er en meditationskoncert med Ensemble MidtVest. Det er rolig Chopin, det er Arvo Pärt og det er Mozart på programmet. Sæt dig i sofaen eller på din yogamåtte eller lige præcis hvor du vil og oplev musikkens evne til at skabe ro i sindet. Det er en guided meditationskoncert, som Ensemble MidtVests fløjtenist Charlotte Nordholt fører os igennem. Hende vil du møde om et øjeblik. Og mit navn er Max Fager Petersen. Jeg vender tilbage efter meditationskoncerten, som begynder om et lille øjeblik.

Rigtig hjertelig velkommen til vores meditationskoncert. Vores, det er jo Ensemble MidtVest, og vi har virkelig glædet os til det her. Vi har sat et, synes vi, et fantastisk program sammen til jer. Et program med musik, som i den grad kalder på nærvær og ro, og selvfølgelig også de store følelser, sådan som det er, når det nu er klassisk musik. Vi skal nyde at være i det her egentlig ret intime rum her på Gimsinghoved, og det er jo simpelthen så skønt det her med, at vi er så tæt på, at I er så tæt på os musikere, og vi er så tæt på jer. Det giver jo virkelig sådan et rum af nærvær i allerhøjeste grad, så det er virkelig skønt, at vi har jer her så tæt på os. Vi har lagt nogle små pauser ind undervejs i koncerten. Og i de pauser, der inviterer jeg til små rum af nærvær og af fordybelse, og måske til at finde yderligere ind i en dyb ro. Fordi når vi er der, så kan vi måske opleve, at vi lytter til musikken på en anden måde. At vi måske mere sanser musikken, end vi hører den. At vi måske mere oplever den, end at vi prøver på at forstå den. Så det er vores forhåbning med det her format, kan man kalde det. I skal høre musik af Johann Sebastian Bach, af Antonio Vivaldi, af Mozart, af Samuel Barber, af Chopin, af Hammers Jernefeldt og af Arvo Pärt. Og de musikere, I skal høre, det er på violin Stanko Matic, det er på brats Sanna Ripparty, på cello er det Natalia Hoffmann, og på obo er det Peter Kirstein, klaver er Martin Vesthansen, og jeg hedder Charlotte Nordholt, og jeg spiller så fløjte. Og så vil vi gerne invitere jer til at lade være med at klappe undervejs. Og så lad os gemme det til sidst. For det, så kan vi få sådan et dejligt rum af, at der måske er lidt pause, måske er der lidt omstilling. Der vil være tidspunkter, hvor jeg taler. Men egentlig er sådan en dejlig oplevelse af, at man bare bliver i den ro, der er i rummet. Så vi bliver nærmest fornærmet i dag, hvis I klapper undervejs. Så ligesom tag den til jer og ej den. Tro på, at det er rigtig fint. at alt er godt uden applaus. Og til sidst, så tager vi jo gerne imod. Det er ikke sådan. Men med alt det sagt, så vil jeg gerne invitere dig til at lukke øjnene. Og hvis du ikke har lyst til at lukke øjnene, så kan du bare lade blikket sådan lande skråt frem foran dig selv, og lade det blive sådan dejligt sløret og ufokuseret. Sådan en oplevelse af, at du både ser og ikke ser. Så kan du lade din opmærksomhed gå til dine sædeknuder og det, som de hviler imod. Og du behøver ikke at sidde på en bestemt måde lige nu. Du skal egentlig bare opleve, hvordan du sidder. Sådan at du mærker det underlag, der er under dig her. Du mærker, hvad dine lår hviler imod. Du mærker, hvordan dine fødder er landet. Og igen, de skal ikke være landet på nogen bestemt måde, men bare mærk, hvordan de er landet. Hvor dine hænder er landet. Og hvordan dine arme er formet fra dine skuldre og nedefter. Så måske du kan have en oplevelse af hele din form, sådan som du sidder her lige nu. Din form i det her rum. Så måske du udvider din opmærksomhed fra din egen form til hele rummet. Og ligesom fornemmer rummet, selvom du sidder med lukkede øjne. Du kan måske høre min stemme i den akustik, der er herinde, og på den måde næsten sanse rummet og dets form. Men også de mennesker, der sidder omkring dig. Og vi sidder her sammen og skal dele en oplevelse. Så kan du mærke efter, om dit ansigt er afspændt. Mærk efter, at panden er fin og glat.
Når du kan invitere dine øjenbryn til at slippe væk fra hinanden. Og hvis du synes, det er lidt svært, så kan du eventuelt lige tage sådan et par fingre op imellem dem, og sådan lige blidt med fingrene trække øjenbrynene en lille smule væk fra hinanden, og bare lige hjælpe den lidt på vej på den måde. Bare helt blidt. Måske glide en finger hen over hvert øjenbryn, og på den måde åbne hele panden op. Så kan du mærke efter, hvis du har lukket øjne, så mærk efter, at din øjenlåg hviler helt let og blidt mod hinanden. Og du kan måske endda opleve, at dine øjne afspænder, så lander en lille smule dybere ned i øjenhulen. En subtil fornemmelse, men måske du oplever det. Og så kan du slippe kæben i begge sider. Måske bliver det sådan en oplevelse, at du bliver en anelse lang i ansigtet, fordi du slipper underkæben væk fra resten af hovedet. Og sammen med det, så mærk efter, at tungen er bred og blød ned i bunden af munden. Så du har sådan en rar oplevelse af, at du slipper. Dine læber hviler bare helt blidt mod hinanden. Mærk nu, hvordan hele dit ansigt er blødt. Og så kan du se, om du kan lade hele den blødhed smelte ud i resten af dig. I den form, du sidder her i lige nu. Sådan at du mærker, at du er landet, ned i sædet, afspændt og blød. Og mærk, hvordan du sidder her og er til stede og i ro.

Som du sidder her, så lad for en lille stund din opmærksomhed glide til dit eget åndedræt. Og det er ikke fordi, du skal lave op på det, eller du skal noget med det. Du skal bare lade din opmærksomhed lande på dit åndedræt. Mærk, hvordan du trækker vejret ind igennem næsen, hvis det er den vej, åndedrættet finder ind i dig. Mærk, hvad der sker, når du trækker vejret ind. Oplev, hvordan din brystkasse hæver sig en smule. Hvordan din ribben måske skilles en lille smule væk fra hinanden. Måske du også kan mærke det lidt om på din bagside. Mærk også, hvordan dine udåndinger får din brystkasse til at trække sig en lille smule sammen. Og mærk, hvordan, når du ånder ud, hvordan luften den går ud igennem næsen. Ligesom have en fuld oplevelse af, hvordan lige præcis det opleves, hvordan det mærkes, hvordan du kan mærke din udånding glide ud igennem næsen. Og måske du med det kan mærke, at luften er en lille bitte smule varmere, end da du trak vejret ind. Og sid her et øjeblik i stilhed, og simpelthen bare oplev, hvordan du trækker vejret ind igennem næsen. Og føl hele den bevægelse, som det skaber inde på din inderside. Bliv fuldt optaget af den bevægelse, som indåndingen skaber. Og hvordan udåndingen så følger efter helt af sig selv, uden at du behøver at gøre noget for det. Og den bevægelse, det skaber i dig. Og lad det fylde hele din opmærksomhed.

den her bevægelse ind og ud af dig. Og måske du kan have en oplevelse af, at der ingen hjørner er på din vejrtrækning. Der er ingen hårde kanter. Der er kun en blød afrunding af din indånding, og så en blød start på din udånding. Og det samme i den anden ende. En blød afrunding på din udånding, og en blød start på din indånding. Sådan at det hele føles blidt og blødt og bølgende.

Hvis du vil, så kan du nu lade din højre hånd lande på maven, lige under navlen. Og så kan du invitere din næste indånding hele vejen derned. Helt ned i maven, helt ned til den her højre hånd, der er landet der. Sådan en god, beroligende, fordybende, rar, fuld indånding. Og udåndingen, der følger efter, den er bare rolig. Og måske en lille smule langsommere, end hvad den sådan har lyst til at være af sig selv. Sådan at du holder en lille smule på den. Sådan at du nu inviterer hver eneste indånding helt ned til den her højre hånd. Helt langt ned i maven. Og så en langsom udånding, hvor du lige holder en lille smule igen, især i starten. Måske skubber en lille smule til den i slutningen. Sådan at du lige så stille får fordybet hele dit fulde åndedræt. Helt ned til den højre hånd. Så en langsom udånding. Bare giver dig masser af tid. Det er ligesom at følge den helt til dørs. Det skal ikke opleves som om, at du bliver forpustet, men bare den her oplevelse af, at det er din fulde udånding. Og så følger indåndingen bare efter, helt af sig selv bagefter. Og så kan du nu lægge den venstre hånd op på brystet. Og så sammen med din næste indånding trækker du først vejret helt ned til den højre hånd. Og så topper du ligesom op. Helt op i brystkassen. Og når du så ånder ud, så start med ligesom at tømme fra den venstre hånd oppefra, fra brystkassen, og så bagefter helt ned fra maven. Og så fylder du op igen, helt ned til den højre hånd først. Og så bagefter op i brystet, op til den venstre hånd. Store, fulde åndedrag, udånding først oppefra. Og så bagefter ned til den højre hånd. Og tag nogle runder på den her måde i dit eget tempo. Og måske det kan opleves roligere og roligere i dig. Og måske det kan opleves som at du vokser større og større på din inderside. Og finder sådan en ny plads inde i dig selv. Du kan fortsætte med den her måde at trække vejret på, lige så længe du har lyst til. Du kan slippe med hænderne, men måske blive siddende med det her dybe åndedrag, hvor du både mærker, at du trækker det helt ned i bunden af kroppen og helt op til toppen af din lungekapacitet. Og det kan også være, at du lige så stille slipper den her måde at trække vejret på, og ligesom bare sidder i den ro, det måske har skabt til dig. Og så lytter du til musikken, der kommer nu, med den ro i dig.

Som du sidder her, så lad dine håndflader vende op efter. Sådan at du åbner dem op efter. Og lad den bevægelse være en invitation til dig selv om at sætte dem lidt mere rank på stolen. Og måske du kan have en oplevelse af, at du åbner din forside op og smelter om på din bagside. Og den her åbning, det er en invitation til dig i dit eget tempo om langsomt at begynde at åbne øjnene. Og du kan kigge dig omkring, måske på samme måde som en nyfødt, der ser verden for første gang. Sådan at du kigger rundt i rummet og virkelig ser alt, hvad der er herinde. Ser træerne ude i parken, der bevæger sig blidt af vinden, der skubber til bladene og grenene. Du ser alle stativerne her i rummet og instrumenterne, det store fly. Stanko, der står med sin violin. Mig, der står her. Måske dem, der sidder foran dig. Men virkelig se det. Virkelig lad det fylde hele din opmærksomhed. Samtidig med det, så mærk, hvordan du sidder her på stolen, vågen og til stede. Alt det musik, der er blevet spillet for dig, vibrerer i dig. Du trækker vejret. Du er rolig og nærværende. Og får nu det sidste stykke musik. God fornøjelse.

Ja, sådan lød meditationskoncerten med Ensemble MidtVest. En koncert, som vi optog på Gimsing Hoved ved Struer den 4. september. Koncerten kommer her senere i aften ind og ligger i appen DR Lyd, så der kan du altid gå ind og genhøre den, hvis du skulle have lyst til det. Og vi har også vores ro på univers i DR Lyd, hvis du gerne vil have hjælp til at finde ro og også gerne vil gøre det med musik. Jeg har lidt mere rolig musik til dig nu, om end der måske bliver skruet lidt op for dynamikken nu. Det her, det er musik af Janacek.

Det var Berliner Philharmonikernes blæserkvintet, der her spillede den hurtige sats fra Janáceks Mladý. Og vi har forladt meditationskoncerten med Ensemble MidtVest. Jeg kan lige nævne også, at det var Sebastian Brix og Knud Esmark, der stod for musikproduktionen. Og som sagt, så vil jeg fortsætte aftenen her i P2-koncerten med mere rolig musik. Det næste stykke musik, du skal høre, det er et orkesterværk skrevet af den danske komponist Pelle Gudmundsen Holmgren. Han fik en del hug for værket her ved uropførelsen. Der tror jeg ikke helt folk forstod, hvad det var, han havde gang i. Og synes, det var mærkeligt, at et helt orkester skulle sidde og spille så lidt, som de sådan set spiller her. Men effekten, den synes jeg kan noget. Også netop i sådan en sammenhæng. Mere meditativ sammenhæng. Værket hedder Tricolore.

Ja, det her det er musik, som jeg får lyst til at høre en gang imellem med jævne mellemrum. Det er musik af Pelle Gudmundsen Holmgren, og det var DR Symfoniorkestret, der spillede her under ledelse af Ole Schmidt. Tricolore hedder stykket. Tricolore nummer 4. Resten af aftenen, eller en god del af resten af aftenen her i P2, der står den på musik af Bach. Det er pianisten Andres Schiff, der her spiller Bachs Goldberg-variationer.

Ja, så kom han i mål med arien gentaget her til slut fra Bachs Goldberg-variationer. Det var den ungarske pianist Andras Schiff, der havde gjort det store arbejde her og spillet hele Bachs Goldberg-variationer. Det var mere end en time, det værk. Og udgivelsen her er fra ECM Records, udkommet i 2003. Mit navn er Max Fager Petersen. Jeg har ikke mere på programmet. Der er Natsværmeren kl. 22. Frem til da får du her lidt musik af den franske komponist Poulenc.

0: To franske pianister, Louis Lautier og Hélène Mercier, sammen med BBC-filharmonikerne under ledelse af Edward Gardner, spillede her lidt fra anden sats og tredje sats af Poulencs dobbeltkoncert i D-mol for orkester og to klaverer.
1: Natsværmeren på B2.
2: Ja, så er natsværmeren i gang. Jeg hedder Tina Rømer. Og jeg har sat musikken sammen, så du forhåbentlig oplever, at de næste par timer flyder i et radiofonisk flow. Her i første del, filmmusik, der sidrer uro, ord, der sidrer af erindringens kraft. Og musik, der sætter tiden i stå, eller får tiden til at gå. Godt. Og det vi hører her er Dawn af Phil Franz, spillet af The Cinematic Orchestra.

Det er ikke en god idé at tælle, hvor tit. Men når jeg om aftenen cykler hjem gennem gaderne, må jeg stadig oftere kigge op, og bag de oplyste ruder se fremmede menneskers silhuetter bevæge sig gennem lejligheder, der før var beboet af mennesker, jeg kendte og nu er døde, men som hver gang jeg passerer adressen, flimrer for blikket, når jeg lader det strejfe hen over facaden som lyset fra en forbiglidende bil. Jeg må se mig ubekendte personer gå gennem min private erindringsrum, ligesom jeg selv sidder og hører radio her i mit lille køkken, hvor der tidligere huserede en kvinde, der kun efterlod sig en hårnål klemt inde bag panelet, og hvis navn jeg kun kender fra den usikre håndskrift på brevene, der i nogle år blev ved med at dumpe ind af brevsprækken til hende.

Musik til de store følelser, til den store længsel, til sitrende uro, når kærligheden ikke rigtig er til at gribe fat om. En kærlighedsscene hørte vi her fra Hitchcock-filmen Vertigo, en kvinde skygges, med dygtigt skrevet musik af Bernard Herrmann. Han forstod virkelig at ramme en helt særlig nerve, som går ind og sætter sig og bliver hos en, i hvert fald hos mig. Det samme kan jeg sige om den film, Vertigo. Ja, og så hørte vi Aarhus Jazz Orchestra og Søren Ulrik Thomsen i prolog og en hårnål klemt inde bag panelet, som Søren Ulrik Thomsen står bag og selv reciterede. Nu har jeg fundet musik frem af Erik Satie, en af hans gnosjener.

0: Stefan Schulz spillede her melodi af Tora Borch, Skyerne groner. Og det er en sang, og vi måtte altså undvære ordene her. Så hørte vi Philip Glass, Angèle Dubaud på violinen, spillet fra gyserfilmen The Candyman. Og så var det Riri Shimada, der spillede en af Ravels vrøvl, Satis Gnoschener. Om lidt skal vi jo nyt fra Agnes Obel, men Ravel skal vi nemlig til nu, så hvad hjertet er fuld af. Og det bliver meget fransk, det her. Det er ikke bare Ravels pavane, men der er tilsat ord, og så er det franske Jane Birkin, der synger Ravel og planter et fantombillede hos os, for det er titlen, denne her særlige udgave af Ravels pavane, Image Fantôme.
1: Ta photo sur la bibliothèque tombe toute seule. Il n'y a pas de vent, pas de courant d'air. C'est une main sans poignet, sans corps, qui la jette vers moi, sans rien déranger d'autre, pour me faire entendre au bruit. C'est la main de l'oubli. Ta photo est tellement là, depuis si longtemps, que j'oublie toujours que tu es resté là. Image fantôme vole, toujours plus étrangement, pour caresser mes pieds ou faire un peigne à mes cheveux. C'est la main de l'oubli.

Niels Pavan, Image Phantom, Atom eller Fantombillede. Og så hørte vi nyt fra Agnes Obel, titelnummeret fra albumet The Meaning of Flowers. Og det her, det var også af Agnes Obel Tokka, klavierudgave. Det var Bruce Lowe, der spillede Agnes Obel. Og nu skal vi bevæge os til Norge, ud på vestkysten, på den højeste tinde, der hedder Skjorta, som er 1700 meter over havet. Og er det så et bjerg? Jeg tror, i Norge kalder man det et fjeld. Det er i hvert fald inspirationen for det, vi hører her af Frederik Lyne. The View of Mount Skjorta.

Så lander vi, hvor vi begyndte med guitarakkorder, og så den her flotte slide-guitar, hedder det vist. Han formår at bygge op og lave en smuk fraseret bue, den gode Rufus Wainwright, der stod bag nummeret her, tekst og melodi. Peach Trees, ferskentræer, og før det var det bøgetræet Beech Tree, en af satserne fra Caroline Shaws Plan Elevation, som Ataka-kvartetten spillede. Og så hørte vi Trio Medieval synge gammel traditionel italiensk. Og vi hørte også Mount Skjorta-nummer, som Frederik Lyne står bag. Og nu er det Tchaikovsky, der står bag det næste i en aftenstemning, Nocturne.

Det var Pablo Ferrandas på celloen, der spillede en cello udgave her af Nocturne af Tchaikovsky. Det gjorde han sammen med det svenske kammerorkester.

0: Et tankskib er blevet ramt af flere projektiler i den persiske golf nord for Katar. Det oplyser United Kingdom Maritime Trade Operations, der er et maritimt informationscenter under det britiske forsvar, ifølge nyhedsbyrået AFP. Et ukendt antal personer er kommet til skade, lyder det. Angrebet fandt sted 94 km fra Katars kyst og ca. 500 km fra Hormuzstrædet, skriver AFP. Det er uklart endnu, hvor skibet kom fra. Danske ulve skal DNA-registreres, det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i dag i en pressemeddelelse. Formålet er at få et bedre overblik over de danske ulve, så man med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogen af dem. Det siger minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
1: Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sige noget om robustheden af bestanden, fordi det er robustheden af bestanden, der er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve.
0: DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller døde dyr. Alt sammen, fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på bestandsminimum som muligt.
1: Så min opgave er at sikre, at vi kan få en sameksistens med ulven, som er her, på en ordentlig måde, sådan så de mennesker, der bor tæt på den, er trygge, sådan så vi kan gøre mest muligt for at beskytte vores husdyr. Og for at kunne sikre tryghed og husdyr, så vil et godt redskab være regulering af ulven ned til et minimumsbestand.
0: Den seneste optælling på antallet af ulve i Danmark er fra september i år og lød på, at der er 77 ulve i Danmark. Det var tæt på, at respiratoren blev slukket for den drabsdømte kvinde Krista Pike, som overlevede en fejlslagen henrettelse i den amerikanske delstat Tennessee i sidste uge, det oplyser hendes advokat. Mandag aften troede vi, at Krista var hjernedød og at hendes respirator skulle slukkes den næste dag, siger han ifølge AFP. Men tirsdag til alles chok vågnede Krista op og begyndte at tale. Advokaten tilføjede desuden ifølge BBC, at Pike efter det fejlslagne henrettelsesforsøg har en blodprop i den ene arm. Lungebetændelse er ude af stand til at synke, mens både hendes arme og hænder er enormt hævet. Krista Pike skulle have været henrettet onsdag i sidste uge. Hun blev dømt til døden i 1996 for at have dræbt en skolekammerat året inden, men trods to indsprøjtninger, der skulle have taget livet af hende, overlevede hun. Og så er der nyt om den Afghanistan-udredning, der skal kaste lys over, hvad der lå bag Danmarks indsats i Afghanistan, for der vil være fuld åbenhed i rapporten, så tidligere medlemmer af det udenrigspolitiske nævn ikke skal kunne blive citeret anonymt. Det oplyser Folketinget. I aften og i nat let skyde til skyde med regn i perioder. I morgen mest skyde med regn mange steder, men mod vest klart efterhånden op. Temperatur mellem 11 og 15 grader. Radiovisen var med Bente Hansen.
2: Natsværmeren på P2.
3: Og Tine Rømer her, og anden del af Natsværmeren. Og en pianist, der varmer op til den store, følelsesfulde melodi, kærlighedsfuld. Kærlighed til et andet menneske, men måske først og sidst til film. Temaet fra Cinema Paradiso er Morricone.

Jeg indrømmer en vis blødsødenhed over for Ennio Morricones måde at lave snorige melodier på. Det er virkelig meget sødmefuldt og meget italiensk og fuldstændig charmerende, synes jeg. Og det var soundtrack-udgaven, vi hørte her. Temaet fra Cinema Paradiso. Mine aftener i paradis, som den hed på dansk. Det næste, det er også ganske udmærket og dragende på en lidt anden måde. Det er musik til et skuespil, som Federico Garcia Lorca står bag. Blood Wedding. Blodbryllup. Og vi hører her Hans-Erik Philips meget smukke lullaby.

Fra Agnes Obels Cameras Rolling til blikket, der som et rullende kamera fanger kvinden. Vi lytter igen til musik fra Hitchcock-filmen Vertigo.

Vi kom fra Bernard Herrmann, musik fra Vertigo-filmen, En kvindes skygges, Hitchcock-film, hvor man ser en scene til det her musik, hvor James Stewarts isblå blik søger Kim Novak i forklædninger, som hun er i undervejs af filmen. Og han står og observerer hende, uden at hun er klar over det, hun sidder med ryggen til. På et museum får hun et billede, der viser en kvinde med samme frisyre som hende selv. Og det er mystisk, og det er dragende. Og jeg kan bare anbefale at tjekke den film ud, hvis ikke du har set den. Eller har lyst til at gense den, som jeg jævnligt har. Hitchcocks Vertigo med musik af Bernard Herrmann. Og for det til en mere åbenlys og lys kærlighedshistorie mellem Richard Strauss og hans kone Pauline,

Det her er en bryllupsgave til hende fra ham med titlen Morgen. En morgenstemning fra samlingen Fire Sange af Richard Strauss til tekst af John Henry Mackay. Og så var det Lise Davidsen, der sang den store, flotte sang. Og fra morgen til aften, nu skal vi lytte til en aftenstemning, en dansk nocturne af Søren Dein.

Så blev det tydeligt spansk. Det var spansk nat her nu i det Spanje af Jules Massenet. Du hørte mezzosopran Marianne Crabasse. Og så har du også hørt et mellemspil fra Bizets Carmen med fløjtenisten Manuel Pahu. Og det var Mozarts dejlige flyder af en klaverkoncertsats. Anden satsen af klaverkoncert nummer 21, Elvira Madigan bliver den også kaldt for, Maria João Pires. Og du har også hørt Nocturne af Søren Dein. Og mens tordenvejret buller i det fjerne, hører vi Bremer McCoy i nummeret Bøn.

Bremer McCoy og nummeret Bøn. Jeg hedder Tine Rømer, og jeg skal til at takke af for denne gang. Håber, du har nydt musikken her i natsværmeren. Og det sidste, det er af Agnes Hobel, nummeret Tangerine. Tak fordi du lytter med.

0: Et tankskib er blevet ramt af flere projektiler i den persiske golf nord for Katar. Det oplyser United Kingdom Maritime Trade Operations, der er et maritimt informationscenter under det britiske forsvar, ifølge nyhedsbureauet AFP. Et ukendt antal personer er kommet til skade, lyder det. Angrebet fandt sted 94 km fra Katars kyst og omkring 500 km fra Hormuzstrædet, skriver AFP. Det er uklart, hvor skibet kom fra. Tankskibe, der forsøger at passere Hormuzstrædet, som er den eneste søvej ind og ud af den olie region er blevet udsat for gentagne angreb, siden USA og Israel indledte krigen i Iran i februar. De diplomatiske bestræbelser på at løse konflikten har været gået i stå i flere måneder. Danske ulve skal DNA-registreres, det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i en pressemeddelelse. Formålet er at få et bedre overblik over de danske ulve, så man med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogen af dem. Det siger minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
1: Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sige noget om robustheden af bestanden, fordi det er robustheden af bestanden, der er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve.
0: DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller døde dyr. Alt sammen fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på bestandsminimum som muligt.
1: Så min opgave er at sikre, at vi kan få en sameksistens med ulven, som er her, på en ordentlig måde, sådan så de mennesker, der bor tæt på den, er trygge, sådan så vi kan gøre mest muligt for at beskytte vores husdyr. Og for at kunne sikre tryghed og husdyr, så vil et godt redskab være regulering af ulven ned til et minimumsbestand.
0: Den seneste optælling på antallet af ulve i Danmark er fra september i år og lød på, at der er 77 ulve i Danmark. Den 87-årige spanske kvinde Mari Carmen Abascal, som først blev smidt ud af sin lejlighed i Madrid og derefter fik lov til at flytte tilbage, er død. Det skriver det spanske medie El País. Den 87-årige blev symbol på en større boligkrise i Spanien, og behandlingen af hende førte til omfattende demonstrationer. I kølvandet på demonstrationerne underskrev den spanske premierminister Pedro Sánchez i mandags parlamentsvalg i Spanien. Den tidligere Tottenham-spiller Ramon Vega melder sig på banen som kandidat til næste års præsidentvalg i det internationale fodboldforfund FIFA. Dermed er 55-årig Vega den første kandidat til at offentliggøre ambitionen om at udfordre Infantino, som sidder på posten nu og har gjort det siden 2016. Det er dog endnu uklart, om Vega vil kunne stille op. Det kræver, at mindst 5 medlemslande støtter op. Mest skyde med regn mange steder, men mod vest. Sol, temperatur mellem 11 og 15 grader.
2: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

Verdens bestand af vilde dyr er skrumpet med 73% siden 1970. Det viser en ny rapport fra WWF, Verdens Naturfonden. Og det betyder blandt andet, at chancen for at høre de her dyr i naturen er svundet markant ind.

0: Her hørte du først den etiopiske ulv, javanæsehornet og siden middelhavsmunkesælen, som er kritisk truet og kan tælles i få hundrede eksemplarer. Og rapporten bekymrer den tværfaglige direktør i Verdens Naturfonden, Jakob Fjelland.
1: Det er meget alarmerende. Altså, det er en kraftig indikation på, at naturkrisen virkelig er alvorlig, at vi stadig ser tilbagegang for halvdelen af de her arter, som vi undersøger i den her meget store undersøgelse.
0: Dog viser rapporten også, at 43% af verdens dyrebestanden er i fremgang. Det gælder blandt andet odderen og vilde tigere. Og det viser, at hvis der er en vilje for at få arterne på ret køl, så er der en vej, mener Jakob Fjelland.
1: For tigerens eksempel, der er det de 10 lande i verden, hvor tigeren lever, der er gået sammen for 15 år siden og har besluttet, at man ville fordoble antallet af tigere globalt. Og det kan man nu se er lykkes. Og det handler om at frede nogle af de steder, den lever, og også sørge for, at dens byttedyr for eksempel har det godt osv.
0: Det er et wake-up call, at to fængselsbetjente fra Kosovo er blevet sigtet for vold mod en indsat i Vestre Fængsel. Det mener organisationen Danmarks Fængsler, der har ansvaret for de kosovariske betjente. Danmark planlægger at leje 300 pladser i et fængsel i Kosovo. Der skal kriminelle, der er udvist af Danmark, afsone deres domme. Det danske fængselsafsnit i Kosovo får dansk ledelse, og derfor er fængselsbetjente fra Kosovo sendt til Danmark for at uddanne sig i, hvordan vi behandler indsatte. Men to af betjentene har ifølge politiets sigtelse overfaldet en indsat og givet ham knytnæveslag. Derfor vil Danmarks fængsler nu gå efteruddannelsen og praktikforløbet efter i sømmene. Samtidig skal der kigges på, hvordan der skal føres tilsyn med fængslet i Kosovo, når de første fanger bliver sendt derned, det siger direktør i Danmarks Fængsler, Ina Eliasen.
2: Det er jo helt ekstremt alvorligt. Altså, det må simpelthen ikke ske, at en indsat bliver udsat for vold i vores fængsler, så derfor har vi jo også anmeldt det med det samme og tager det super alvorligt.
0: Så er der nyt om Afghanistan-udredningen, der skal kaste lys over, hvad der lå bag Danmarks indsats i Afghanistan. For der vil være fuld åbenhed i rapporten, så tidligere medlemmer af det udenrigspolitiske nævn ikke skal kunne blive citeret anonymt, oplyser Folketinget. Muligheden for anonymitet er blevet kritiseret af veteraner, og 50.000 er skrevet under på et borgerforslag imod anonymisering. Let skyde og perioder med regn, og ellers mellem 8 og 15 grader.
3: Klassisk mix på P2.
4: Jeg er Mette Greifenberg, og det er mig, der lægger kabalen med musikken denne gang.

En glad vals af Shostakovich, og den blev spillet af Ukraines nationale orkester, symfoniorkester. Terpsichore, hun er en muse. Muserne dukker op i det græske. Og Terpsichore, hun er en, som kan man sige er beskytter for korsangen og for musikken. Og her, der kan man nærmest høre, hvordan hun klimper på sin lille lyre.

Hvor kan hun få violinen til at synge spanske Maria Dueñas? Og det var meget sødt at høre hende spille Pigen med hørehåret af Debussy her i en orkesterversion sammen med Simon Bolivar Symfoniorkestret under ledelse af Gustavo Dudamel. Og lige inden, der var det Terpsichores fest af Reinaldo Hahn, som Paul Kalesnikov spillede på klaver. Det myldrer med violinister i 1700-tallet, og den ene overgår den anden i hør, hvad jeg kan, og hør lige, hvad jeg kan. Og sådan en leg, en duel, har Händel her i sin sonate, og bassen ligger en dejlig gyngende bund.

Der er en god energi, når Emmanuelle Aim sidder ved cembaloet. Det var hendes Le Concert Astrée, der spillede, og en sidste sats fra en sonate for et par violiner og cello og så videre, lidt lut også. Vi er her i gang med klassisk mix, og nu går vi så fra det her barokke Händel-leg til Carl Nielsen og oratoriet Saul og David. Vi får forspillet til anden akt.

Jo, vi hører ofte fra Carl Nielsens Maskerade, så er det ikke så tit, at ordtoget Saul og David af samme Carl Nielsen bliver luftet. Men der var godt med blæsere, der kunne larme her og kunne give os indtryk af noget storhed her i Saul og David. Stor er Richard Wagners musik. Det kommer vi ikke udenom. Og vi bliver lidt i den store stil her, hvor vi får overturen til operaen Tannhäuser.

0: Holland Philharmonikerne under ledelse af Jakob Kreisberg var det, og det var overturen til Wagners opera Tannhäuser.
1: P2.
0: Fortidens kærligheder, Amores Pasados, er digt af Lope de Vega, der levede omkring 1600. Og det er John Potter, der synger lidt fra det digt. Han fortæller om fuglene, der flyver ved blomsterne ved kilderne, og han fortæller om den smertefulde kærlighed og den lige så smertefulde jalousi, og om at være søvnløs af jalousi og græde over smerten.

en sorgfuld sang om kærlighed og jalousi. Det oser ud af det her, hvor det var de to sanger, John Potter og Anna Maria Freeman, der smøser sammen her med de to lutenister, Ariel Abramovic og Jacob Herringman. Al son de los arroyelos.

Carl Maria von Weber. Det kan godt lyde, som om vi er i Mozart-området eller Beethoven. Og han er også midt imellem dem i alder. Vi hørte Trio La Flamme af Annie La Flamme på fløjte, Katarzyna Drogosz på klaver og Dorothea Schönwiese på cello. Der er andre Nielsener i dansk musik. Carl Nielsen først og fremmest. Og så er der en lidt yngre kollega til ham. For eksempel kan jeg hive Ludolf Nielsen frem. Han skriver en strygkvartet, og det er den tredje af hans strygkvartetter, vi får en satsvar her med Aros-kvartetten.

En strygkvartet, der klinger af optimisme og lys en forårsdag i maj. Strygkvartet nummer 3 af Ludolf Nielsen, hørte vi en sats fra. Det var Ludolf Nielsen, så er der Mette Nielsen, en nulevende dansk komponist, og Jonas Egholm har indspillet hendes stykke for guitar, der hedder Dans Drøm.

0: Danmark skal have nye fregatter, og inden længe skal politikerne træffe en beslutning om, hvem der skal levere ordren til milliarder af skattekroner. Men selvom sydkoreanske HD Hyundai Heavy Industries har tilbudt at levere krigsskibene både hurtigere og billigere end konkurrenterne i NATO-landene, så har de slet ikke fået lov til at aflevere deres tilbud til forsvaret, så det kan blive fremlagt for de danske politikere. Det oplyser virksomheden til os her i DR Nyheder. Og det skyldes, at politikerne har aftalt, at det skal være et NATO-land, siger forsvarsordfører fra Radikale Venstre, Stinus Lindgren. Men han åbner nu op for at lave om på det krav.
1: Altså, jeg vil gerne tage det op i kredsen igen og diskutere, om vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
0: Ifølge Torben Ørting Jørgensen, der er formand for den forsvars- og sikkerhedspolitiske forening Folk og Forsvar og pensioneret kontreadmiral, er det fuldstændig tåbeligt, at HD Hyundai ikke kommer med i salgsopstillingen.
2: Man skal da ikke fraskrive sig en mulighed for at bringe en god kandidat ind, der jo samtidig også kan være med til at påvirke dynamikken i de andre i forhandlingerne om de andre tilbud, man måtte have modtaget.
0: Forsvarsminister Jeppe Bro skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Danske ulve skal DNA-registreres, det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i går i en pressemeddelelse. Formålet er at få et bedre overblik over de danske ulve, så man med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogle af dem. Det siger minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet.
3: Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sige noget om robustheden af bestanden, fordi det er robustheden af bestanden, der er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve.
0: DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller døde dyr, alt sammen fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på bestandsminimum som muligt.
3: Så min opgave er at sikre, at vi kan få en samme eksistens med ulven, som er her, på en ordentlig måde, sådan så de mennesker, der bor tæt på den, er trygge, sådan så vi kan gøre mest muligt for at beskytte vores husdyr. Og for at kunne sikre tryghed og husdyr, så vil et godt redskab være regulering af ulven ned til et minimumsbestand.
0: Den seneste optælling på antallet af ulve i Danmark er fra september i år, og det lød, at der er 77 ulve i Danmark. Det er gået stærkt med at få underskrifter mod planerne om et datacenter i Holbæk Kommune. Der skal 500 underskrifter til, for at det skal behandles som en sag i kommunalbestyrelsen, og det kom der allerede efter en uge, skriver Sjællandske Nyheder. Og det er Søren Sommer meget tilfreds med. Han er med i borgergruppen Et Grønt Holbæk, der er modstander af datacenteret. Og så er han formand for Folkebevægelsen mod datacenter. Det er gået meget stærkt med, at befolkningen i kommunen har ytret, at der ikke er opbakning til datacenteret, siger han. Let skyde nat med perioder med regn. Temperaturen er mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til frisk vind mellem øst og sydøst. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
4: Klassisk mix på P2.